0: Du lytter til Natradio på P4.
1: Kysser dine øjne, og det har været en lang dag. Ikke flere ord lige nu, og bare lidt der. Og lidt for meget udsving. Vi kunne blive lige her og lave ingenting. Elsker du mig nu?

0: her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: Det begynder at blive mere end almindeligt træls for landbruget, at landet står uden regering. Erhvervslivet er i gang med Danmarks største omlægning af landbrugsjord til natur i den grønne trepart, og det spænder de rekordlange forhandlinger ben for. For politikerne mangler stadig at vedtage vigtige lovgivning, lyder det fra mælkeproducent ved Holstebro, Flemming Grøsbæk.
2: Vi har selvfølgelig et ønske om, at der kommer en regering til, der vil se på den situation, vi står i. Alvoren er det, at der er en meget stor uvished.
1: Konkret er det kompensationer og hvad der kan sås på markerne. Partierne bag den grønne trepart mangler at forhandle på plads. Og det er en kæmpe frustration i hele landbruget, siger formand for landmændenes organisation Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard.
3: Fakta er jo bare, når man sidder ude på gården og skal planlægge sin markdrift, så har man jo brug for at kende, hvad er det for nogle ordninger, man kan søge ind i, hvad er kompensationssatserne. Og der er ingenting af de ting, der er endelig på plads endnu.
1: Præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømert Gjerding, er uenig i, at de manglende politiske aftaler forhindrer landmændene i den grønne omstilling. Fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus, har ingen kommentar. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, landede i aftes i Nuuk. Han er dukket op for at deltage i en stor erhvervskonference, Future Greenland, som begynder tirsdag. Og i den grønlandske hovedstad bliver besøget mødt med skepsis.
4: Altså, jeg har egentlig lyst til at demonstrere.
5: Det tænker jeg, hvad ligger der bag i det der, ikke? Hvad er det, han vil her?
6: Så længe det ikke er for indlønser eller overtag.
1: Lød det fra Simone Bagai, Terkil Husum Isaksen og Kanuk Evaldsen. Og der er flere årsager til, at mange grønlændere er bekymrede over Landrys besøg, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
7: Den ene er, at Jeff Landry har ikke annonceret det her besøg helt vildt, så der er faktisk en del, som ikke er klar over, at han kommer på besøg. Og det andet er, at folk simpelthen også er grundtrætte af, at de måske skal i gang med hele det her USA-cirkus igen.
1: Og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen siger til TV2, at han skal mødes med Jeff Landry i Nuuk i dag. Tidspunktet er uvist, og det samme er dagsordenen for mødet, skriver mediet. Regionen omkring havnebyen Odessa i det sydlige Ukraine har været udsat for et droneangreb, og flere boligbygninger er blevet ramt. Det oplyser Odessas regionale guvernør ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det er nu uklart, om der er dræbte eller såret, ligesom omfanget af skaderne endnu ikke er fastlagt. De gensidige angreb fra både russisk og ukrainsk side er fortsat efter en midlertidig våbenhvile udløb for en uge siden. Natten til søndag blev mindst 3 mennesker dræbt, mens yderligere 12 blev såret, da et ukrainsk droneangreb ramte Moskva-regionen. Det bliver ned mellem 5 og 10 grader.
0: Det her er P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Lige nu er landmænd i fuld gang med at indstille sig på en tilværelse med færre marker og mere natur efter aftalen om grøn trepart. Men forårets såning foregår lidt i blinde på grund af de rekordlange regeringsforhandlinger. For landmændene mangler en regering til at forhandle konkret lovgivning på plads. Ved Holstebro aner Flemming Grysbæk ikke, hvordan tabet af foder til hans mælkekvæg skal dækkes, når han skal skære drastisk ned på, hvor meget majs han må dyrke.
2: Og der bliver der, at vi kommer til at mangle en hel del foder. Så vi står med en økonomisk losing, indirekte med i hvert fald en kvart million, så der bliver et økonomisk mellemværende.
1: Det er blandt andet, hvad kompensationen til et tab i foder skal være i kroner og øre, politikerne mangler at beslutte. Derfor bliver det svært at blive klar til at udlede mindre kvælstof allerede fra januar 2027, som aftalen er nu, siger formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard.
3: Og den beslutning må vi så sige nu, at det ser så svært ud at realisere den i virkeligheden. Så længe vi ikke har lovgivningen og bekendtgørelserne, så er det jo lidt svært at kræve, at man som landmand skal begynde at ændre på den måde, man gør tingene på.
1: Men hos Danmarks Naturfredningsforening undrer præsident Maria Rømert Gjerding sig over, hvad landmændene mangler for at omlægge til natur.
4: Alle politiske beslutninger er på plads. Landmændene ved, hvilke jorder, der forurener havet mest. Lige nu sidder der nogle eksperter og regner på de her kompensationssatser, men vi kan ikke antage, at man vil være færdig med de regnestykker allerede nu, uanset at der var en regering.
1: Fungerende minister for grøn trepart, socialdemokraten Jeppe Bruus, har ingen kommentar. USA har iværksat en beredskabsindsats efter et Ebola-udbrud i DR Congo og Uganda. Det oplyser det amerikanske Center for Sygdomskontrol, CDC, ifølge Reuters. Myndigheden siger samtidig, at man med samarbejdspartnere arbejder på at få et mindre antal amerikanere, der er direkte berørt af udbruddet, sikkert ud af området. Der er ifølge Ritzau endnu ingen testresultater, der viser, om nogen amerikanere skulle være blevet smittet. Både Thomas Helmig, Tobias Rahim og Sara Paolo har været med til at lægge musik og stemmer til AGF's guldfejring. De nykårede danske mestre festede i aftes, og for nogen måske herud på de tidlige morgentimer, med tusinder af fans i byen. Blandt andet på Tankkrogen, hvor der var omkring 30.000 fremmødte. Og dem spillede det aarhusianske band Sara Paolo også for. En ære, lyder det fra forsanger Emil Vammen.
5: Ja, det er en ære. Det er jo kæmpestort. Det er jo, byen fester jo, som om der ikke var et i morgen. Og det kan vi rigtig godt lide.
1: Ja, og guitarist Johan Horsmann stemmer i.
6: Det er dejligt at have et sted at sådan placere den der energi. Altså, du ved, det der med at kunne gøre et eller andet for at spytte i kassen. Og være med til at gøre, ja, og bidrage med et eller andet. Hvad fanden med det, vi nu kan, når vi nu ikke kunne spille fodbold.
1: I dag byer især over Jylland. Fra middag kan de være kraftige med torden, men ellers solløs på.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Når teenageværelset bliver skiftet ud med en køjeseng på efterskolen, så følger der ofte også mere strikse regler for brug af skærm og mobil med. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet, der har besøgt 46 efterskoler for at undersøge, hvad de unge siger til skærmreglerne, der hvor de går. Og størstedelen af eleverne er positive. På Nordfyns efterskole skal telefonerne ligge bag lås og slå hele natten. De bliver først låst ud klokken 9:30 om formiddagen. Og det er en af eleverne, Daniel Gebel, glad for.
2: Jeg føler det meget rart, der ligesom en, der sætter foden ned og siger, nu skal jeg aflevere jeres telefoner, fordi jeg føler, at man ligesom får en bedre natsøvn også, fordi når du bor sammen med nogle mennesker og sådan noget, så på den måde kommer du ud af din sådan comfort zone og ligesom får snakket med nogle nye mennesker.
1: Ja, og det kommer ikke bag på Aida Bekis, der er psykolog og forsker i sociale mediers effekt på SDU. For mange unge savner fysiske fællesskaber og fred fra notifikationer, siger hun.
3: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
1: I dag skal der regnes på en række politiske forslag, inden der bliver gået videre med regeringsforhandlingerne. Sådan skriver den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen på sine sociale medier. I løbet af fredag og hen over weekenden har han forhandlet med Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti og Moderaterne. Alle ved, at det er svært, men vi arbejder på højtryk, og vi gør vores bedste. Alle partierne har forskellige ønsker, og mandag vil vi bruge på at regne på en række politiske forslag, inden vi går videre med forhandlingerne, skrev Venstreformanden således i aftes. Og så skal vi til Aarhus. Ja, yeah, we are the champions. De danske mestre fra AGF har nu både fået medaljer, løftet pokalen og fejret med fans i tusindvis. Efter de med sidste kamp i Superligaen i går, nu helt officielt er kåret som danske mestre i fodbold. Og i dag fortsætter guldfejringen. Her er det nemlig Aarhus Kommunes tur til at tage imod byens helte. Og alle aarhusianere er til eftermiddag inviteret til fejring på Rådhuspladsen. Det fortæller kommunens eventchef Charlotte Kirk Elkjær.
4: Det, der skal ske i eftermiddag, det er, at spillerne ankommer i bus til Rådhuset. Så skal de lige et ganske kort smut ind på Rådhuset, og der er nogle officielle talere til holdet. Og så skal de ud på balkonen og hyldes af de her tusindvis af mennesker, som står klar.
1: Ja, det er altså første gang i 40 år, at AGF har vundet det danske mesterskab. I dag bliver med byer, især over Jylland. Fra middag kan de være kraftige og med torden, men ellers sol østpå. Nattens radioavis var med Caroline Christensen.
0: Du lytter til P4 med dig hele.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med Train og Soul Sister. Så har klokken passeret 5 med hele 7 minutter. Og dermed så kan jeg som klubhusbestyrer og din helt egen Soul Sister tage hul på en ny uge her i Morgenklubben på en mandag morgen med datoen den 18. maj. Solen er allerede i gang. Den har været oppe i sådan en 10-15 minutter, alt afhængig af, hvor du befinder dig i landet. Jeg befinder mig lige her i Morgenklubbens lille studie, og herfra der har jeg altså tænkt mig at styre dig igennem vores faste morgenrutiner, og så en ordentlig omgang musik, som jeg selvfølgelig også har gjort klar til os. Og vi lægger ud her med lidt musik, og når det nu er mandagen, vi tager hul på, så synes jeg faktisk, at denne her er meget passende. Louis Henderson, og gør det hele forfra. Godmorgen.

Miley Cyrus kom flyvende ind som en wrecking ball her, hvor klokken er 14 minutter over 5, og vi skal til at tage hul på vores faste morgenrutiner. Vi lægger som altid ud med at vække sjælen med en godmorgen-natsang, og det nummer, som jeg tænker, vi skal gøre det til i dag, altså vække den der sjæl. Det er et nummer fra en af de helt store sangerinder. Vi skal have fat i sådan en god kærlighedsballade med masser af luft på stemmen, og en gang imellem også oppe sådan i det helt store register med drama og det hele. Vi får det alt sammen samlet lige her hos Mariah Carey og Always Be My Baby.

Mariah Carey sørger for, at vi fik vækket sjælen til tonerne af Always Be My Baby. Og så kan du godt lige spids læberne og gøre klar til at fløjte igennem her sammen med Troilsiben her og These Streets.

Linnae og Love Me Not fik du her, hvor klokken er 6:30. Et glimrende tidspunkt sådan lige at få vækket dine muskler, få sendt lidt sådan ekstra blod rundt i systemet, simpelthen få varmet kroppen godt og grundigt igennem. Det gør vi som altid med en kropslig kickstarter. Og jeg har fået trukket et forslag frem fra den store forslagskasse, og det var altså et forslag, som fik mig til at smile over hele hovedet. Det er en mail fra Agnete, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og Agnete, hun skriver sådan her. Godmorgen i morgenklubben. Jeg fylder 82. Ja, du så rigtigt, og jeg hører programmet hver morgen, når jeg vågner. Automatisk vågner jeg klokken 5, så hvis du kan finde plads til en kropslig kickstarter, så vil jeg foreslå Prince. Jeg har været fan hele hans liv. Spil eventuelt Sign of the Times. Den kan man simpelthen umuligt sidde eller ligge stille til. Mange hilsner fra en meget gammel kone, Agnete. Og Agnete, det er jo altså dig selv, der skriver det. Jeg synes, det er en fantastisk flot alder, det der 82. Og jeg synes, det er et endnu mere fantastisk nummer, du har foreslået som kropslig kickstarter. Så her, der synes jeg bare, vi skal fyre den af til Prince og Sign of the

Agnete, som fylder 82, eller som muligvis allerede er fyldt 82, har foreslået dagens kropslige kickstarter, nemlig Prince og Sign of the Times. Og det havde Agnete altså gjort på morgenklubben@dr.dk. Og skriv du endelig til samme adresse, hvis du ligger inde med et godt bud på en kropslig kickstarter. Her der får du et bud fra playlisten på et moderne popnummer. Her der er det nemlig Taylor Swift og Opalite.

Now. Alex er so beautiful. 6:08, siger klokken, og det betyder, at jeg nu skal sige, at vi skal kaste os ud i en omgang musik-quick-quiz. Vi skal lige sådan have tvunget hjernen i omdrejninger, og det gør vi i dag med et quizspørgsmål fra kategorien tierne. Og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket amerikansk band står bag hits som Love Runs Out, Good Life og Counting Stars? Ja, hvad er det for et amerikansk band, som altså kan skrive under på hits som Love Runs Out, Good Life og Counting Stars? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Der er et svar klar til dig lige efter Karen William og om igen.

Carl William fik du her med om igen lige før. Den fik du dagens musikquiz spørgsmål. Vi quizzer i dag i kategorien 10'erne for spørgsmålet. Det lyder nemlig sådan her. Hvilket amerikansk band står bag hits som Love Runs Out, Good Life og Counting Stars? Og svaret er, at det gør One Republic, et band, som fandt sammen i Colorado for snart 25 år siden, hvor de begyndte at lægge deres musik op på det nu hedengangne MySpace. Og selvom de fik en pladekontrakt sådan rimelig hurtigt, så gik der alligevel 5 år, før de udgav deres debutalbum. Blandt andet fordi, at de blev droppet af deres første pladeselskab bare sådan lige 2 måneder, før de skulle udgive deres debutalbum. Og det kan godt være, at det pladeselskab har ærget sig en lille smule siden da, for ikke alene har One Republic leveret adskillige hits siden da, men Ryan Tedder, bandets forsanger, ja, han har jo altså også vist sig som en ganske habil sangskriver og producer, der står bag hits som Leona Lewis' Bleeding Love eller Beyoncé's Halo og et hav af andre pophits. Men i dag, der runder vi altså musikquizzen af med et af de hits, som han har lavet sammen med sit eget band, og som jo var dem, det hele handlede om i dag. Så her, der får du altså One Republic og Good Life.

About. One Republic var det her med Good Life, og vi lyttede netop til One Republic, fordi de i dag var det rigtige svar i musikkvik-quizzen. Om lidt så skal vi tage fat på dagens hjertestarter-sang. Vores sidste faste morgenrutine ligger og venter lige efter vi har lyttet til Sophie Ellis-Bextor og Murder on the Dance Floor.

Sophie Ellis Bextor og Murder on the Dance Floor, som hun jo synger det sådan ganske britisk. Du fik den her i morgenklubben, hvor klokken er 6:09, og det sidste, jeg har taget med til dig i dag, det er en mulighed for lige sådan at få åbnet op for hjertet med en god historie og hilsen fra et af morgenklubbens medlemmer, og så en hjertestartersang. Og i dag der er det Claus, der har bestilt den. Claus har nemlig skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. Og Claus, han skriver sådan her: "Godmorgen i morgenklubben. Et ønske til min skønne hustru Anne-Marie, som jeg i dag har været gift med i 41 år. Hun er meget elsket af sine børn, svigerbørn, børnebørn og af mig. Normalt er hun på vej på arbejde, men i denne her uge, der er vi en lille tur med. Der er vi på en lille tur med campingvognen. Musikønsket er vores melodi, nemlig This Is Us med Mark Knopfler og Emmylou Harris. De bedste hilsner fra din elskede mand, Claus." Og Claus, på vegne af morgenklubben, jamen så vil jeg bare sige kæmpestort tillykke til dig og Anne-Marie og jeres 41 års bryllupsdag i dag, som vi markerer og fejrer med det nummer, som du har bestilt til jer. Her er det nemlig Mark Knopfler og Emmylou Harris, This.

Claus og Anne-Marie kan i dag fejre 41 års bryllupsdag, og det synes Claus skulle fejres med en hjertestartersang til Anne-Marie. En hjertestartersang, som altså var Mark Knopfler og Emmylou Harris på nummeret This Is Us. Om lidt så er morgenklubben ved at være ved vejs ende for i dag. Der er ikke så forfærdelig mange minutter, til vi render ind i en radioavis. Men frem mod den, så kan vi lige nå at lytte til Hozier og Too Sweet. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Når teenageværelset bliver skiftet ud med en køjeseng på en efterskole, så følger der ofte også mere strikse regler for brug af skærm og mobil. Og det er størstedelen af de unge faktisk glade for, viser en ny undersøgelse fra Red Barnet. På Nordfyns efterskole, der skal telefonerne ligge bag lås og slå hele natten, og de bliver først låst ud 9.30. Og det er efterskoleelev Daniel Geibel ganske godt tilfreds med.
2: Jeg føler det meget rart, der ligesom er en, der sætter foden ned og siger, nu skal jeg aflevere jeres telefoner. Fordi jeg føler, at man ligesom får en bedre nats søvn også, fordi når man bor sammen med nogle mennesker og sådan noget. Så på den måde kommer du ud af din sådan comfort zone og ligesom får snakket med nogle nye mennesker.
1: Og det kommer ikke bag på Aida Bigit, der er psykolog og forsker i sociale mediers effekt på Syddansk Universitet. For mange unge savner fysiske fællesskaber og fred fra notifikationer.
3: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
1: Det begynder at blive mere end almindeligt træls for landbruget, at vi endnu ikke har fået en regering. Erhvervet er nemlig i gang med Danmarks største omlægning af landbrugsjord til natur i den grønne trepart, og det spænder de rekordlange regeringsforhandlinger ben for. For politikerne mangler stadig at vedtage vigtig lovgivning, siger mælkeproducent ved Holstebro, Flemming Grysbæk.
4: Vi har selvfølgelig et ønske om, at der kommer en regering til, der vil se på den situation, vi står i. Alvoren er det, at der er en meget stor uvished.
1: Konkret er det kompensationer og hvad der kan sås på markerne, som partierne bag den grønne trepart mangler at forhandle på plads. Og det er en kæmpe frustration i hele landbruget, siger formand for Landmændenes Organisation Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard.
5: Fakt er jo bare, når man sidder ude på gården og skal planlægge sin markdrift, så har man jo brug for at kende, hvad er det for nogle ordninger, man kan søge ind i, hvad er kompensationssatserne, og der er ingenting af de ting, der er endelig på plads endnu.
1: Danmarks Naturfredningsforening er uenig i, at de manglende politiske aftaler forhindrer landmændene i den grønne omstilling. Fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus, har ingen kommentarer. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, skal i dag mødes med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen i Nuuk. Det bekræfter Jens Frederik Nielsen over for TV2. Landry landede i aftes, så skal efter planen deltage i en erhvervsmesse i byen. Besøget kommer efter, at den amerikanske præsident Trump gentagne gange har udtrykt ønsker om at overtage Grønland. Men Landrys intention med besøget er ikke at tage kontrol over øen, fortæller han til DR.
6: Oh no, look, I'm here simply to build relationships and to look and listen and to learn.
1: Jeg er her blot for at bygge relationer, lytte og lære, og se om der er muligheder for at udvide forholdet mellem USA, Grønland og Danmark. Det er en fantastisk dag, lød det her fra Jeff Landry. Og så siger han også, at han har en besked med fra Trump. Jeg snakkede med ham sent i aften, så han sagde, tag dig over og få så mange venner, som vi kan få, lød det altså fra Jeff Landry. Der er nok en hel del aarhusianere, der vågner op med ømme hoveder og hæse stemmer i dag. For fodboldmesterskabet blev i den grad fejret i Smilets by, hvor AGF-spillerne først blev hyldet på stadion, så i Tivoli Friheden og så til sidst på Tangkrogen, hvor 30.000 var mødt op. Senere der fortsatte festen så i Aarhus by, hvor vores reporter Camille Schiel mødte en af de mange glade fans.
7: Jamen, det er jo en festens dag, og det kan man også virkelig godt mærke her i Busgaden, hvor der flyver fyrværkeri til højre og til venstre, og der bliver flaget med hvide flag. Og en af dem, som er med til at fejre, det er dig, Ole. Du var jo med i 92, dengang at vi vandt EM. Var det lige så vildt, som det her er?
8: Nej, det her det er markant vildere end i EM 92. For det her, det er kun byen, og det er folk, de går fuldstændig amok.
7: Ja. Hvad føler du selv, når du står her midt i festen, altså her i Busgaden?
9: Ja, vi må hygge. Jeg går videre.
8: Jamen, det er ubeskriveligt. Det er ubeskriveligt at se alle de mennesker, og se, at de synger de samme sange. Og det er, jamen, og jeg får tårer i øjnene nærmest hele tiden, fordi jeg elsker det. Og det er 40 år siden.
1: Lød det altså her fra en glad Ole Skriver. Ugen den begynder med lidt eller nogen sol, specielt i den østlige del af landet. Men i Jylland, ja, der kan der fra middagstid komme byer, som kan være kraftige og med torden. Mellem 12 og 18 grader og svag til jævn vind.
10: Du lytter til P4.

0: Too High her fra Moon Taxi, 8:06.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Og det er en morgen, hvor mange Mads, tror jeg, vågner op, eller kan vågne op med tømmermænd på den helt sådan fysiske måde, fordi de har været med i en ordentlig fejring i går.
0: Og, ja, og det kunne jo være, at Vingegaard han nu har vundet 2 etapper i årets Giro d'Italia. Både 7. og 9. etape satte han jo fuldstændig skik på.
2: Det var helt sikkert det, jeg tænkte på.
0: Eller var det noget i Aarhus?
2: På Tankroen og alle mulige andre steder, hvor folk jo gik amok i går. Du har givetvis set billederne, hørt om det allerede, og det kommer jo ikke som nogen overraskelse, fordi mesterskabet var allerede placeret hos AGF for første gang i 40 år. Og der er mange, der holder med AGF her. Trods andre klubber her i landsdelen, så er der mange fans for
0: AGF. Jeg synes godt nok, jeg har set mange trøjer. Også her omkring i den seneste tid, og de bliver jo med rette, kan man sige, luftet lige præcis i de her dage. Sikken fest, kan vi se på DR.dk, der var i Aarhus i aftes.
2: Der er nogen, der har taget turen, og det skal vi selvfølgelig også lidt omkring sådan en mandag morgen, hvor vi stille og roligt bevæger os mod
0: lunere tider. Jeg kan da se 25 grader på lørdag, for eksempel.
2: Det bliver dejligt.
0: Vi varmer op med 20-21 grader på fredag. Så det er også sådan en uge, vi har taget hul på.
2: Og så en rigtig dejlig sang her fra Sombra.
0: Godmorgen.

0: Ja, det er et fedt nummer, han har lavet her. Somber med Home Wrecker. Nu var vi lige inde på det der med Superligaen før, Peter. Vi skal nok lige få rundet det hele af lige om lidt her i P4 morgen. Vi skal lige vende cykeltoppens, eller cykelsportens, absolute Superliga. Vi var lige kort inde på det. Nu joker vi lige lidt med, at Vingegaard, han har sendt mange ud i tømmermandens ramt mand her med hans præstationer i de detaljer. Men det er jo ikke for sjovt, det han har gang i lige nu. Det er faktisk ret vildt.
1: Vi har en cykelstjerne, en af de helt store, og det har vi jo vidst i forvejen, det er der jo bevis på. Og han vil jo gerne nappe den der tredje World Tour, eller hvad de hedder,
0: Grand Tours,
1: efter at have vundet de to andre. Og indtil videre ser det vel godt ud, Mads, her
0: det ser
1: en god
0: rigtig godt ud. Prøv at høre, han har vundet to etapper i fredags, og så senest i går, så det med nogle venner, og ja, vi var ret meget op at køre over, hvordan han lige satte det hele på plads der. Og han kører så ikke i den lyserøde førertrøje nu, men det er bare et spørgsmål om nogle dage, tænker jeg, fordi nu har han 2 minutter op til førertrøjen, og det er sådan noget, altså det barberer han lige så stille ned, når der kommer rigtig farlige bjerge, ikke? Så det kører på skinner for ham, må man sige. Nu skal han bare lade være med at vælte, lade være med at blive syg, og alt den slags uheld, så tror jeg sådan set, det ser meget godt ud.
1: Go Vingegaard.
0: Det skal være
1: fint, og Glyngøre er jo i lyserødt, og alt det der. Det bliver forhåbentlig en fest om et par uger.
0: Nu tager de lige en Jonas Vingegaard og de andre Giro-ryttere. De tager lige en velfortjent hviledag, lige får benene lidt op i dag, og så er der jo enkeltstart i morgen, og der kan han formentlig også sætte noget tid ind på konkurrenterne.
1: Benene op eller fuld fart frem sådan en morgen her, det er jo op til dig. 6:15 er klokken. Her er det Spandau Ballet.

0: True, der er fra Spandau Ballet 18.06.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og så lyder det jo sådan her i Aarhus i aftes, hvis vi lige skal prøve at samle op på den der Superliga. Hvis du er i tvivl om, hvad der bliver sagt der, kom så de vige.
2: Eller KSDH, som de fans, de plejer at skrive til hinanden. Det er ingen hemmelighed, at AGF blev danske mestre. Det gjorde de jo sådan set på overlegen vis med et ordentligt smæk til Viborg, der var på besøg i går.
0: Ja, var det 6-2 den endte?
2: Ja.
0: Slam, bamalam, du. Så er det da vist også sat på plads med det der Superliga-guld.
2: Og det var jo egentlig i en kamp, hvor Viborg havde en chance for, at der var en lille chance for at få en bronzemedalje. Der var en regulær chance for at få en fjerdeplads, der kunne bane en vej ind til noget europæisk kvalifikation.
0: Men nej. Desværre for Viborg FF, femtepladsen er slutresultatet efter dette års Superliga-sæson.
2: Og det hænger sammen med, at i Herning var der fodbold også på samme tid, og der var Brøndby på besøg hos FC Midtjylland. Og det gik jo egentlig rigtig fint, umiddelbart 2-0 til FC Midtjylland, men
0: lige indtil der så stod 3-2 inden i 3 minutters overtid til Brøndby. Ja, de formøblede det simpelthen, FC Midtjylland. Au.
2: Og dermed skal Brøndby så tage den der fjerdeplads, der giver noget kvalifikationskampe, og ikke noget til Viborg, udover at der er en fin sæson.
0: Så guld til AGF. Sølv til FC Midtjylland, bronze til FC Nordsjælland, og så er Brøndby, der altså får lov til at spille med om noget europæisk. Og det er jo det der med, at fjerdepladsen skal møde syvendepladsen. Det bliver så sjovt nok Brøndby-FCK, den største kamp i dansk fodbold, vel sagtens, der skal spille om at komme ud og gøre sig i Europa. Midtjylland skal jo forsøge at gøre det igen med noget Europa League. FC Nordsjælland forsøger sig også med noget Europa, og så AGF, der jo faktisk skal forsøge at spille sig i Champions League, så tør jeg da ikke at tro, eller tør jeg næsten ikke at tænke på, hvad der så sker i Aarhus.
2: Det er det, man har choket med i mange af de 40 år, de har ventet på mesterskabet. Det er det der, nu er der snart Champions League. Nu er der så rent faktisk noget kvalifikation til det. Det er dermed en sløjfe, der er bundet på årets Superliga-sæson, som slutter lidt tidligt, fordi der er et VM, som så kan være lige meget, men det skal vi ikke snakke for meget om.
0: Nej, det kan da godt være, at man lige skal se en enkelt kamp.
2: Der er i hvert fald, fødderne op et stykke tid for fodboldspillerne
0: og
2: i klubberne.
0: Så vil vi også bare lige slå et slag for, at hvis du skal se de vilde festbilleder, der er vilde festbilleder, så er det jo på DR.dk. Du finder dem lige nu fra AGF.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med mini-chan.
2: Første skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Mini-chan. Mest for det mindste.

0: Endnu er en bedste der, Mads.
1: Det er Lenny Kravitz. Ja, det er på en mandag morgen.
0: Et af endnu over til at sove. Det er lidt flødet ud i noget rock alligevel.
1: 3:30 er klokken. Der er regionalt nyhedsoverblik til dig lige om et øjeblik. Det bliver efter St. Clara.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Det begynder at blive mere end almindelig træls for landbruget, at landet står uden regering. Erhvervet er i gang med Danmarks største omlægning af landbrugsjord til natur i den grønne trepart. Og det spænder de rekordlange forhandlinger ben for. For politikerne mangler stadig at vedtage vigtig lovgivning, efterlyser mælkeproducent ved Holstebro Flemming Grysbæk.
2: Vi har selvfølgelig et ønske om, at der kommer en regering til, der vil se på den situation, vi står i. Alvoren er det, at der er en meget stor uvished.
1: Konkret er det kompensationer og hvad der kan sås på markerne, partiet bag den grønne trepart mangler at forhandle på plads, eller partierne. Og det er en kæmpe frustration i hele landbruget, siger formand for landmændenes organisation Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard.
3: Fakta er jo bare, når man sidder ude på gården og skal planlægge sin markdrift, så har man jo brug for at kende, hvad er det for nogle ordninger, man kan søge ind i, hvad er kompensationssatserne, og der er ingenting af de ting, der er endelig på plads endnu.
4: Præsident for Danmarks Naturfredningsforening Maria Rømert Gjerding er uenig i, at de manglende politiske aftaler forhindrer landmændene i den grønne omstilling. Langt de fleste efterskoleelever er glade for, at der er begrænsninger på, hvor meget de må bruge deres mobiltelefoner på skolen. Det fremgår af en undersøgelse, som Red Barnet har gennemført. Oscar Damborg Pedersen, som går på Vedersø Idræts Efterskole, havde i starten nogle blandede følelser omkring de her mobilrestriktioner.
5: Altså, hvis der havde været mobil over det hele, så tror jeg for eksempel, at vi havde haft spillet mindre pool og spillet mindre bordtennis ude på fællesarealerne.
4: På Vedersø Idræts Efterskole er det forbudt at bruge mobiler i fællesområderne, og eleverne skal aflevere deres telefoner, før de skal sove. Udover bedre søvn giver det også bedre stemning, siger forstander Kim Skovborg.
6: Men nu, hvor mobilerne de bliver afleveret, før man går på værelserne kl. 10, så er der en så hyggelig stemning på værelserne, hvor man snakker sammen, og man bliver mødt af smil, når man kommer rundt og siger godnat, og de spørger lidt ind til morgendagens program. Så det vil jeg sige, det er nok det allerbedste.
4: Og de her nye mobilvaner er noget, efterskoleeleven Oscar vil tage med sig videre.
5: Jeg tænker helt klart, at jeg vil tage det med mig hjem, at jeg synes, det er federe at hygge sig sammen, end at alle sidder på deres mobiltelefon.
1: En kvinde i 60'erne er blevet fløjet til Rigshospitalet efter en brand i Ikast i aftes. Det fortæller vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi. Vi kan mistænke, at branden er påsat. Derfor har vi også afspærret derude, så vi kan undersøge det i løbet af mandagen her, siger Gorm Lauritsen, altså vagtchef. Branden fandt sted i kvindens lejlighed i en etageejendom på Strøget i Ikast. Her lå kvinden og sov, da en overbo anmeldte

0: stranden.
1: Lad os tage et kig på mandagens vejr. Vi kan få lidt regn ind over i dag nogle steder, også torden endda. Og så er der perioder med sol. Temperaturen lander mellem 12 og 15 grader i en uge, der jo slutter ganske lunt med op til 25 grader i weekenden.

0: Mandag morgen, vi er på den anden side af 6:30. Vi skal lige have en trafikopdatering.
1: Fra dig, Mia Thybo. Godmorgen.
2: Godmorgen, det er nemlig rigtigt. Vi lægger pænt fra land her mandag morgen, i hvert fald i det midt- og vestjyske. Skal I en tur til Aarhus mere specifikt, så skal I være opmærksom på, at AGF-fejringen altså har sat sig lidt spor i den kollektive trafik og i biltrafikken, hvis I skal ind i midtbyen, vel at mærke. Skal I ud med bybusserne, så vær opmærksom på, at der det meste af i dag og indtil morgen tidlig faktisk ikke kører busser gennem Parkallé og busgaden, så de skal ud på nogle omkørsler.
1: Der er simpelthen konfetti ud over alle gader og stræder.
2: Ja, konfetti og...
0: de kan ikke forholde på det igen.
2: Ja, og AGF-tørklæder, hvad ved jeg. Nej, så der skal jeg altså lige tjekke rejseplanen, hvis I skal ud på den tur, og hvis I skal ud med bilen, jamen så husk også, at der er altså også spærret omkring Rådhuspladsen.
0: Så en AGF halsterklæde i cykellægerne, det er heller ikke smart.
1: Nej,
0: hvis det skulle ske.
1: 70 100 110 er nummer til trafikcenteret her på P4.

0: Udsving med Barcelona her i P4 morgen klokken 20:07.
1: Du lytter til P4 morgen.
2: Sådan mandag, en ny uge er i gang, og Mads, hvad er det så, der rører sig inden i os og i snakkene sådan en dag, når man kommer frem til andre mennesker, hvis man ikke lige står op og møder nogen? Det kan ikke undgås, at de der mange, mange, mange tusinde festende fans i Aarhus sætter sit præg på den snak.
0: Det er helt vildt, hvor meget det fylder. Du kan bare prøve at tjekke nyhedsbilledet og billederne i øvrigt. Der var 30-40.000 mennesker på Tangkrogen og fejre. Jeg har gået, og andre steder i byen også for den her skyld, jeg har virkelig gået og tænkt på, Peter, vil det her ske andre steder med dansk mesterskab? Jeg tror det ikke.
2: Nej,
0: jeg tror simpelthen kun det i Aarhus, det her, det kan ske.
2: Der vil være fest alle steder, ingen tvivl om det, men det er som om, at det er simpelthen bare ganget op, altså, og kongen var der. Og, altså,
0: det er ørkenvandringen uden et mesterskab. Det er fanbasen, der er stor. Det er kulminationen på. Jamen, det er en unik situation, det må vi sige.
2: Det fylder i hvert fald, og noget, der også kommer til at tegne i dag og den her uge, det er jo, at nu begynder eksamenerne rundt omkring. Du kan være, at du har et ungt menneske derhjemme i husstanden, der skal til det, de skriftlige eksamener, og der er noget sidste skoledag for nogle 9. klasser, men også eksamener. Det kører nu, bum, afsted.
0: Så er det bare med at få spidset blyanten og lade bærbaren op og alt det der, så du er klar til at få sendt nogle unge mennesker til prøve. Det er også nu, Peter, der slutter lunt. Du står og kigger lidt på en vejr-app, der kan jeg næsten fornemme.
2: Ja, det er rigtigt. Altså, der er noget fugtigt, grumt, sådan lidt gråt.
0: Vi skal lige over et par regnværsdage.
2: Ja, sådan er det. Det har vi haft nogle dage, og det kan fortsætte også lidt. Men når vi nærmer os weekenden, hvor de unge skal sidde ind og læse, selvfølgelig
0: og til eksamen. Og vi andre har fri og holder weekend.
2: Ja, præcis. Det bliver varmt. 25 grader eller sådan noget.
0: Ja, vi varmer lige op med de der 20-21 grader på fredag, og så bliver det altså lige bange 25 grader på lørdag.
2: Godt timet vejr, Gud.
0: Sommeren, den er der lige om hjørnet, må man sige. Det ser også ud til, at det kan strække sig lidt ind i næste uge. Vi må se.
2: Det er også en sød lille sommersang. Er det ikke det til hængekøn?
0: Jo, Jason Mraz. Well, you done me in your bed, I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks.

0: Jason Mraz, 6:15 her i P4 Morgen.
1: En sang til Hængekøjen, som vi lige talte om lige før. Anders Lysholm, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er ved at være her på P4, sådan en mandag. Lad os lige få sat nogle flere ord på det, der ikke helt er hængekøj værd. Endnu der i hvert fald.
2: Ikke helt hængekøj værd, men altså en lun start på dagen. Omkring de 10 grader de fleste steder allerede her til morgen. Og så bliver det altså, apropos hængekøjvejr, så bliver det altså en dag mest med skydevejr. Og senere kommer der også regn. Så de bedste solchancer, det er her til formiddag. Og generelt så gælder det jo længere man øst, man kommer, jo bedre solchancer er der. Så, det er med at komme ud og nyde det her i formiddagstimerne i løbet af eftermiddagen. Jamen, så trækker der sidst på eftermiddagen, så trækker der et større regnværsområde ind. Og det kan måske godt være med torden. Jeg kan ikke se dem op i Midt- og Vestjylland, men de ligger længere nede mod syd. Sådan en 3-8 mm frem mod midnat. Så
0: frem med paraplyen.
1: Ja, så det starter ok, og så bevæger det sig stille og roligt over endnu mere kedeligt.
2: Det starter ok, ja. Og så temperaturer, der sådan topper omkring en 16-17 grader omkring Viborg og ude ved vestkysten. Altså lidt køligere, de her 12-14 grader.
0: Men så er det jo noget med, at det kommer, når vi lige er over de her regn næste
2: dag. Ja, jeg kunne godt høre, at I snakkede om det. Altså, det er jo altid farligt at love så langt frem i prognosen.
0: Jamen,
2: men hvis jeg sidder og kigger, så, så ligger den på en 3-24 grader på søndag. Mange steder i det midt- og vestjyske, og når vi kommer frem til mandag, jamen, så er vi fremme at have årets første sommerdag. Vi skal i hvert fald tro på prognoserne her, så lægger vi på en 5-26 grader.
1: Så kan du godt finde tanketrusen frem, Mads. Hold nu op.
0: Ved du, hvad jeg skal i dag, Peter?
1: Ud og købe den.
0: Nej, jeg skal da have sommerdæk på.
1: Ingen.
0: Ja. Det er ved at være på tid.
1: Bilens tanketruse. Tak for det, Anders.
0: Ej, jeg kom til at skrue ned for Anders, så vi kunne køre ham. Men her er det i hvert fald Annika i P4 Morgen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: 12-12 er nummeret til vores sms. Du kan skrive vest til en begyndelse, så kommer den lige ind på vores skærm her. Og den her mandag morgen, Mads, der vil vi egentlig gerne dykke ned i erindringen og tænke, frembringe den største fest eller fejring, du har været med til.
2: Det her dytten, botten, leben på åben gade i Aarhus kunne jo for eksempel være nogens største fest.
1: Der er nogen, der har været med til det i hvert fald, og det er ikke sikkert, at de lytter med nu her kl. 10:07 sådan en mandag morgen efter guldfesten i Aarhus. Men der har der været andre begivenheder gennem livet.
2: Lige præcis. Så nu er de jo så ved at tegne nogle nye gode minder i forbindelse med det her mesterskab, og det er det, der har fået os til at tænke lidt på den største fest, du har været med til, eller største fejring, eller hvordan du nu selv vil tolke det. Hvis jeg skal kaste mig selv i spil, så kommer jeg da helt sikkert til at tænke på min egen bryllupsfest. Altså, hold nu op, hvor var vi lige en hård kerne til sidst, der bare holdt ved, og selvom fadølsanlægget var lukket, så gik vi derud og købte flere øl i køkkenet, og jamen, det var skidegodt. Det var magisk, vil jeg faktisk gå hen og sige.
1: Jeg var ikke med, men jeg forventer ikke, det var 50.000 mennesker på gaden til dit bryllup, men det er også det, der er pointen her, fordi det er lige nøjagtigt den fejring, du husker, den fest, du husker som noget helt særligt. Lad os lige prøve at dele den for nostalgiens skyld her. 12-12 er nummeret. Begynd med at skrive vest, og lad os så høre den største fest eller fejring, du har oplevet.
2: Nu er det Miles Smith her klokken 8:07.

0: Som sagde med Nia her i P4 Morgen, vi snakker gode festminder i anledning af, at Aarhus jo er på den anden ende, ja, nærmest i de her timer ovenpå guldfejringen, og hvad har vi?
1: Det kan være i alle mulige regi, i alle mulige størrelser, men hvad er den bedste fest, største festfejring, du har været med til gennem livet? 12-12 er nummeret, begynd med at skrive vest.
0: Niels, han skriver, mit bedste minde om en fest må da være, da Danmark slog Canada i boksen sidste år under VM i ishockey. Det er lige før jeg får kuldegysninger, når jeg tænker tilbage på kollega Lindveds kommentering der, Peter. Det er stadig en dag, jeg husker tilbage på med glæde, siger Niels, altså skriver han her en sms. Danmark, der er jo udspiller VM i ishockey lige nu, det går så ikke helt så godt.
1: Så er der en, der skriver... Nej, ikke lige indtil videre. Så er der en, der skriver fra Viborg. Jeg var lige flyttet til byen i januar det år, hvor der om sommeren selvfølgelig var Sankt Hans, så var der hærvejsuge, og så kom Viborg i Superligaen for første gang. Det var en byfest på en uges tid, der står skarpt for lytteren her.
0: Du kan melde ind med dit bedste festminde, den bedste fejring, du har været med til. Det er bare at smide den ind til os på 12.12. Begynd lige med at skrive vest, så lander den her i vores indbakke. Vi samler op efter klokken 7 for lige om lidt. Der skal du have en dugfrisk radioavis.
1: Inden da kan du lige få den her nye sang fra Lucas Graham. 2 i 7.

0: nærmer os 2 måneder uden en regering, og det presser landmændene. For når regeringen endnu ikke er kommet på plads, ja, så er flere af dem i tvivl om, hvad de må så, og hvordan de bliver kompenseret. Politikerne mangler blandt andet at beslutte, hvad landbruget kan regne med i kroner og øre, hvad de skal dyrke, mindre foder og til deres dyr. Så det bliver svært at nå at blive klar til at udlede mindre kvælstof allerede fra januar 2027, sådan som landmændene skal ifølge den grønne trepart. Det siger formand for Landbrug og Fødevarer, Søren Søndergaard.
1: Og den beslutning må vi så sige nu, at det ser så svært ud at realisere den i virkeligheden. Så længe vi ikke har lovgivningen og bekendtgørelserne, så er det jo lidt svært at kræve, at man som landmand skal begynde at ændre på den måde, man gør tingene på.
0: Omlægningen fra marker til natur er en del af den grønne trepart mellem landbruget, regeringen og naturfredningsforeningerne, som blandt andet skal skaffe rent vand i fjordene. Og præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømer Gerding, undrer sig over, hvad landmændene mangler svar på for at omlægge til natur.
2: Alle politiske beslutninger er på plads. Landmændene ved, hvilke jorder, der forurener havet mest. Lige nu sidder der nogle eksperter og regner på de her kompensationssatser, men vi kan ikke antage, at man vil være færdig med de regnestykker allerede nu, uanset at der var en regering.
0: Fungerende minister for Grøn Trepart, Socialdemokraten Jeppe Bruus, har ingen kommentar. Og der er landbruget, de kommer altså til at vente længere tid endnu, inden der kommer en regering på plads. For i dag, ja, der forhandles der nemlig ikke videre om en regering. Dagen skal i stedet bruges på at regne på en række politiske forslag, inden der så kan forhandles videre. Det skriver den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen på sine sociale medier. Hen over weekenden og i fredags, der har han med en række partier mødtes blandt andet med Socialdemokratiet. Alle ved, det er svært, men vi arbejder på højtryk, og vi gør vores bedste, skriver Venstreformanden. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, er nu ankommet til Nuuk, hvor han i dag skal mødes med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Det siger Jens Frederik Nielsen til TV2. Og i løbet af i dag, ja, der lander også den amerikanske ambassadør til kongeriget Danmark, Ken Hovery, i Nuuk. Og så godmorgen til dig, Cecilie Kallestrup, vores reporter i netop Nuuk. Hvad ved vi ellers om Jeff Landrys planer i dag?
3: Ja, det er hans første dag i Grønland, og han siger selv, at han skal ud og lære nogle grønlændere at kende. Og jeg kunne se, at han havde taget sådan en papkasse fuld af de her røde MAGA-kasketter med, så det bliver interessant at se, om de kommer i spil. Og så mener han, at han skal mødes med regeringsleder Jens Frederik Nielsen, og det venter vi altså stadig på at få nogle flere informationer om. Og til sidst, så er han meget optaget af, at han også skal ud og fiske, så vi må se, om det også ligesom er noget, han får tid til.
0: Ja, det kunne man jo sige, lyder jo meget hyggeligt, det sidste der blandt andet, men hvorfor er det så interessant, at netop Jeff Landry tager til Grønland?
3: Jamen, det er det jo, fordi at det er Donald Trump, der har givet ham den her position som særlig udsending, selvom han jo i virkeligheden er Louisianas guvernør og slet ikke har sådan noget diplomatarbejde i bagagen. Han er tværtimod gode venner med Donald Trump, og dengang han fik posten, så påtog han sig altså også Trumps mission om, at han ville være med til ligesom at få Grønland ind under USA, og vi har altså ikke hørt, at han har skulle skifte mening siden da.
0: Lød det fra vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup. Og i morgen der skal Jeff Landry så deltage i en stor erhvervskonference. Der er blevet sunget, der er blevet jublet, og der er blevet grædt glædestårer i Aarhus, hvor stor del af byen i går fejrede, at fodboldholdet AGF er dansk mester efter 40 års guldtørke. Spillerne de blev hyldet både på stadion, i Tivoli Friheden og på plænen Tangkrogen. Og så fortsatte festen ellers i byen. Og Simon Bøje Lassen, du er i Aarhus Midtby lige nu, og kan man så se, at der altså har været en rigtig stor fodboldfest?
4: Det må man sige. Der ligger simpelthen glasskår, øldåser, krus og madaffald, og jeg ved ikke hvad rundt i byens gader. Lige nu er den lidt i dvale, fordi folk er nok hjemme og sår den ud, men der er dem, der går herude og arbejder. Jesper Kui, man kan høre nogle maskiner her i baggrunden. Der er dine folk i renovationsmedarbejder, der er ude og rydde op efter de her festligheder. Du er ikke selv AGF-fan, fortalte du mig kort inden vi gik på her. Ja, men hvordan er det egentlig at gå rundt og rydde op her, og hvordan ser det ud?
5: Jamen, det er sjovt nok, fordi vi møder en masse folk, der er i godt humør, og de roser os for vores arbejde og synes, det er dejligt, vi gider rydde op efter den.
4: Hvordan synes du, det ser ud?
5: Ja, det er ikke så slemt som i mandags, men man kan godt se, der har været fest.
4: Tak for det.
5: Det var så det.
0: Ja, den her guldfest er altså slet ikke slut endnu, for i eftermiddag, ja, der er byen inviteret til fejring på Rådhuspladsen i Aarhus. Og det begynder, eller det bliver sådan set måske med nogenlunde OK vejr, fordi vi får en blanding af solskin og måske også lidt byer. For eksempel i Jylland, måske også i Aarhus i løbet af eftermiddag, hvor de kan være kraftige og så også med torden. Temperatur mellem 12 og 18 grader.
6: P4.
7: Du lytter til
6: til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Hvor vi den her mandag spørger til den største fest eller fejring, du har oplevet gennem tiderne. 12-12 er nummeret begyndt med at skrive vest. Niels skrev for eksempel, at det var en magisk oplevelse, da Danmark slog Canada i boksen i ishockey til VM sidste år. Og det var det jo så sandeligt. Og det går også igen i flere af sms'erne, at det der med fællesskabet, når man ligesom oplever et eller andet sammen på den måde, det gør man jo tit, når man fester, så kan det altså noget helt vildt.
2: Der er en her, der melder ind med et minde, som jeg godt kan forstå, personen ikke kan glemme igen, havde han sagt. Vi er tilbage i 1992. Udover EM-guldet, så var det også min 25-års fødselsdag. Prøv lige at overveje den, Peter. Fejrer 25-års fødselsdag sammen med hele Danmark, vel sagtens.
1: Det kan godt være, at de følgende fødselsdage blev lidt
2: sådan en flad fornemmelse.
1: Ej, det var jo
2: jeg tænker, der har været en fadøl involveret.
1: Jeg husker også den der sommerdag, 26. juni 1992, hvor jeg personligt havde sportsuge-afslutningsfest i vores lille forening i den lille by, jeg kom fra. Lad os bare sige, det var en veltimet afslutningsfest.
2: Ja, jeg græd, da Danmark vandt EM-guld, og det var primært, fordi jeg var et år gammel, og mine forældres venner råbte så højt, at jeg blev skræmt for videre sans. Men det var så min måde at fejre 92 på. Ja, tak.
1: Men der var tårer af mange årsager dengang. Den første, den største fest eller fejring, du har været med til, lad os da bare høre. 12-12 er nummeret begyndt med at skrive vest.
2: Lige om lidt skal vi et smut på efterskole og snakke skærmtid. Eller det modsatte. Det er lige om lidt her i P4 Morgen.

0: Langt de fleste efterskoleelever er glade for, at reglerne for brug af mobiltelefoner er strammere på efterskolen, end det de er vant til derhjemme. Det fremgår af en undersøgelse, som Red Barnet har gennemført med flere tusind elever.
1: Rundt på efterskolerne, og en af efterskolerne, hvor der er sådan en mobil politik, det er på Vedersø Efterskole. Her er denne mandag morgen Christina Kammersgaard.
2: Det er jeg nemlig, og lige nu der har vi lige gang i morgenmadsbuffeten her på Vedersø Idræts Efterskole. Og når jeg står og spejder ud over de elever, der sidder her stille og roligt og spiser morgenmad, så kan jeg faktisk ikke spotte en eneste mobiltelefon. Og det er fordi der er de her mobilregler her på efterskolen. Men jeg har lige fået lov til at forstyrre et par elever her. De har så lige fået morgenmad, så dem har jeg lige fået lov til at forstyrre. Den første, det er dig, Oscar Damborg Pedersen. Da du startede på efterskolen, hvordan havde du det så med de her mobilregler?
3: Jamen, jeg havde nok lidt blandet følelse med det. Jeg vidste godt, at jeg var vant til hjemmefra at have mobiltelefonen på mig egentlig hele dagen. Men jeg tror også hurtigt, jeg vendte mig til, hvordan reglerne egentlig var her på skolen.
2: Ja, for der er jo nogle regler om, at I ligesom ikke må have dem ude på fællesarealerne. Der er så lidt nogle andre regler her de sidste 2 måneder, inden I slutter. Hvordan er det gået med de her mobilregler, synes du?
3: Jamen, der er nogle stykker, der ikke har kunne overholde det, og så har de fået taget deres telefon i noget tid. Men jeg synes egentlig, at reglerne med, at man ikke har måttet have dem ude på fællesarealerne, har kun haft gavnet fællesskabet, fordi man er blevet nødt til at finde på noget at lave.
2: Og hvis jeg så vender mig om til dig, Tasha Hvidsten Hyldig. hvordan synes du, det har været med de her strammere mobilregler?
4: Jamen, jeg synes egentlig, at det har været meget fint, og det med, at man bare må have dem nede på værelserne, men ikke ude på fællesarealerne, fungerer rigtig godt, fordi at vi ligesom er mere sammen, og man ender ikke med bare lige at sidde med dem, i stedet for ligesom at være sammen med ens venner.
2: Og hvordan har det gavnet det her fællesskab? Hvad laver I så sammen, når I ikke kan sidde med jeres mobiltelefoner?
4: Jamen, altså, vi laver mange forskellige ting. Vi kan gå ned i springcenteret og ligesom være sammen, eller finde på et eller andet sjovt, man bare synes lige er sjovt i momentet måske, eller spille nogle spil og sådan noget. Ja.
2: Og hvis jeg så spørger jer begge to, hvordan var jeres mobilforbrug så før I startede her på skolen? Hvad siger du, Oscar?
3: Mit har helt klart været højere, inden jeg startede skolen. Jeg har aldrig været en kæmpe afhængighed af mobilen, men den var helt klart noget højere end, ja.
2: Og hvad med dit, Tasha?
4: Ja, min var også højere, men jeg har altid sådan lidt gerne ville tænke over det. Men det har været nemmere her på efterskolen i hvert fald.
2: Og hvad tænker I så om det i dag? Altså, var det for meget, det I brugte jeres mobiltelefoner, inden I kom her på efterskolen?
4: Ja, helt klart. Nogle dage bliver i hvert fald meget slemme, hvor man ikke lige fandt på noget at lave, og så var det bare telefonen hele dagen.
2: Hvad med dig, Oscar?
3: Jeg tror også, min var for meget nok. Jeg er hver dag egentlig. Ja.
2: Og i hvor høj grad tror jeg så, at I kan tage de her nye vaner med hjem, når I skal hjem fra efterskolen?
4: Jamen, jeg tror, det er i hvert fald vil tænke mere over det, og det vil måske gøre det også nemmere for mig at tænke over at være sammen med mine venner, når jeg er sammen med dem, i stedet for bare at være på telefonen.
2: Tak skal I have for at være med. Så vil jeg lade jer drible videre til jeres gymnastikteam.
0: Ja, det er meget sjovt at høre det her, Peter, fordi jeg kan sige så meget, at da jeg startede på Vedersø Idræts Efterskole, sjovt nok for nu mange år siden, der var det det samme. Ind i et skab med den mobil der, og så være sammen med vennerne i stedet for.
1: Og så til idrætsteam. Sådan en mandag morgen, hvor klokken er 16 minutter over 7.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Vi står og pusser nogle nyheder til, Mads, og det gør vi, fordi klokken nærmer sig 7:30. Det er om 2 minutter.
1: Det skal blandt andet handle om unges mobilvaner på efterskolerne. Der er nogle regler, de er strikse, og det virker.
0: Vi kan lige nå et stykke musik mere efter Nelly Furtado her, det er Thor Farlow.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Landets efterskoleelever er glade for, at reglerne for brug af mobiltelefon er strammere på skolen, end de er vant til hjemme. Det fremgår af en undersøgelse, som Red Barnet har gennemført med flere tusinde efterskoleelever. Reporter Christine Kammersgaard er på Vedersø Idræts Efterskole her til morgen, hvor man længe har haft regler for brug af mobilen.
2: Det er jeg, og der er super gang i morgenmadsbuffeten, men når jeg lige kigger ud over de andre her, så er jeg faktisk den eneste, der har siddet og flagret med en mobiltelefon her på Vedersø Idræts Efterskole. Det er simpelthen fordi, at mobiler her på efterskolen, de hører til på værelset i løbet af dagen, så de må altså ikke være i fællesarealer, og de bliver afleveret om aftenen, hvor de så er på mobilhotel, og efter morgenmaden, så må eleverne så få dem igen. Her de sidste 2 måneder, der er sådan lidt andre regler, hvor I godt må have dem i fællesarealerne efter aftensmad. Men jeg står her med dig, Tasja Vedstissen Hyldig, som er elev her på Vedersø Idræts Efterskole. Og hvordan har dine mobilvaner ligesom ændret sig, efter du startede her på efterskolen?
3: Jamen, jeg tænker mere over ikke at bruge min telefon, og mere på at være sammen med mine venner, når jeg faktisk er sammen med dem. Det betyder sådan mere for mig nu.
2: Og hvad betyder det så for, hvad tænker du, det betyder for det sociale liv her på efterskolen?
3: Jamen, jeg tror, det betyder rigtig meget, at vi faktisk er sammen med hinanden, i stedet for at vi bare sidder i en eller anden sofa og kigger på vores telefon.
2: Tak for at være med.
4: Det begynder at blive mere en almindelig træls for landbruget, at landet står uden en regering lige pt. Erhvervet er i gang med Danmarks største omlægning af landbrugsjord til natur i den grønne trepart. Og det spænder de her rekordlange forhandlinger altså ben for. For politikerne mangler stadig at vedtage vigtig lovgivning, efterlyser mælkeproducent ved Holstebro Flemming Grysbæk.
5: Vi har selvfølgelig et ønske om, at der kommer en regering til, der vil se på den situation, vi står i. Alvoren er det, at der er en meget stor uvished.
4: Konkret er det kompensationer og hvad, der kan sås på markerne, partierne bag den grønne trepart mangler for at handle på plads. Og det er en kæmpe frustration i hele landbruget, siger formand for landmændenes organisation Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard.
6: Fakt er jo bare, når man sidder ude på gården og skal planlægge sin markdrift, så har man jo brug for at kende, hvad er det for nogle ordninger, man kan søge ind i, hvad er kompensationssatserne, og der er ingenting af de ting, der er endelig på plads endnu.
4: Præsident for Danmarks Naturfredningsforening Maria Rømert Gerding er uenig i, at de manglende politiske aftaler forhindrer landmændene i den grønne omstilling. Fungerende minister for Grøn Trepart Jeppe Bruus har i øvrigt ingen kommentar til historien.
1: En vejrudsigt sådan mandag her kommer til at spille på flere tangenter. Der kommer regn i løbet af dagen, og nogle steder kan den også være med torden. Solen vil dog også være til stede den her mandag, og så får vi 12-15 graders varme.

0: Det var Geronimo med Aura her i P4 Morgen.
1: Mia Thybo spiller alt, som det skal i trafikken.
2: Ja, vi har en lille bitte smule vejarbejde, jeg lige vil svinge forbi jer. Det er til jer, der kører på 52'eren, altså mellem Silkeborg og skal mod Horsens. Vi har noget vejarbejde lige syd for Virklund, og det er altså noget, der byder på noget lysregulering, så det påvirker trafikken i begge retninger. Og det giver altså lidt ekstra køretid til jer, specielt nu, hvor myldretrafikken også har sat ekstra ind. Så det kan I hvert fald skrive jer bag øret, hvis I skal ud på den strækning. Er der andet, vi skal vide ude fra trafikken, så ring til os på 70 100 110.

0: The Look her fra Roxette, 20:08 i P4 Morgen. Landmænd, de skal jo snart beslutte, hvad de vil høste på markerne, altså til næste år. Men den manglende regering betyder, at flere af dem lige nu er i tvivl om, hvad de egentlig må så på deres marker.
1: Ja, med den grønne trepart er der nye krav og kompensationer på vej, men der mangler en regering til at forhandle og vedtage det her. Og det frustrerer i erhvervet. Blandt andre mælkeproducent Flemming Grysbæk, der har sin bedrift i Holstebro.
2: Mælkekøerne her æder majs. Rigtig meget majs. Men nu tvivler deres ejer, Flemming Grysbæk fra Holstebro, på, om han kan dyrke nok majs til sine 350 mælkekøer til næste år.
3: Det der problem, det er, at det er embedsværket, der sover. De er jo gået i stå.
2: Der mangler nemlig en regering til at vedtage vigtig ny lovgivning om Danmarks historiens største omlægning fra landbrug til natur, også kendt som den grønne trepart.
3: Det vi mangler, det er simpelthen at finde ud af, hvor meget kvælstof vi må få lov til at lede ud på vores marker, hvad vi har at rette os efter.
2: Så Flemming Grysbæk oplever altså, at ingen helt kan fortælle ham, hvordan markerne skal dyrkes til næste år, og hvordan han bliver kompenseret.
3: I år er det sidste gang, vi har majs på den her, lige umiddelbart. Ja.
2: Men sagen er den, at majs er godt foder for malkekøer. Majs er mindre godt for vores fjorde, for det udleder ret meget kvælstof, når det dyrkes.
3: Så det, de egentlig gerne vil have, det er, at vi skal have græs her kontinuerligt.
2: Græs kan bedre optage og fastholde kvælstof, så det ikke ryger i fjordene.
3: Og det vil også være dejligt at kunne, men
2: græs er bare ikke lige så godt foder for en malkeko som majs.
3: Så kommer vi til at mangle foder på det, når vi ikke får majs med i. For lige nu, der står det hele i stampe.
2: Både landbrug, naturorganisationer og politikere vil altså gerne dæmme op for kvælstofudledningen med den grønne trepart. Men ingen ny regering er lige med ingen ny lovgivning lige nu.
3: Det vi mangler, det er simpelthen at finde ud af, hvor meget kvælstof vi må få lov til at lede ud på vores marker. Hvad vi har at rette os efter.
4: Så lige nu så handler I lidt i blinde egentlig?
3: Meget i blinde, ja.
0: Ja, det var Lise Solberg, der stod for det her indslag. Regeringsforhandlingerne har trukket ud så længe, at Landbrug og Fødevare nu ikke tror på, at tidsplanen for den nye kvælstofregulering holder. Det afviser Danmarks Naturfredningsforening dog på den modsatte side.
1: Vi har i DR Nyheder også forsøgt at få en kommentar fra den fungerende minister på det her område, altså det, der hedder minister for grøn trepart. Det er Jeppe Bruus fra Socialdemokraterne, men ifølge pressetjenesten i partiet ønsker han ikke at stille op til interview, så længe regeringen forhandlingerne er i gang. Lise Solberg fortalte historien i indslaget her.

0: kun dig. Det var ham med gitaren fra Christoffer her 14 minutter i 8. Vi har brugt det meste af den her time i B4 Morgen på at snakke om mobiltelefoner på efterskoler. De bliver låst væk visse steder, og det er der faktisk mange elever, der finder ud af, de er ret glade for.
1: Red Barnet, organisationen, har spurgt en masse elever rundt på landets efterskoler, og det er tydeligt, at mere strikse mobilregler på skolen end derhjemme har været en succes for de fleste. Derfor er vi også på besøg med reporter Christine Kammersgaard på Vedersø Idræts Efterskole den her morgen for at tale om mobilbrugen.
2: Det er vi, og morgenmadsbuffeten den er netop lukket, og nu er der en strøm af elever, der trisser forbi mig med deres computer under armen og skal til op og have den første time, som starter lige nu her faktisk. Jeg har slået mig ned sammen med Kim Skovborg, som er forstander her på Vedersø Idræts Efterskole. Og I har jo haft de her mobiltelefonregler i 10 år. Hvad er jeres erfaringer med det?
3: Jamen, jeg synes, vi har nogle rigtig gode erfaringer med det. Vi oplever nogle unge mennesker, som er sociale, og som kommer ud og er sammen på en anden måde, end de måske vil være derhjemme. Og det tror jeg faktisk er meget sundt for dem.
2: Og nu har eleverne måske været vant til, at der slet ikke var nogle regler derhjemme, eller i hvert fald måske nogle mere lempelige regler derhjemme, end der har været her på skolen. Altså, kan I sådan helt uden konflikter indføre sådan en stram mobilpolitik for dem alle sammen?
3: Det er lidt sjovt, fordi at det er hver eneste år, så evaluerer vi vores regler med eleverne, og de er altid enormt positive over for de her regler, vi har. Men det betyder ikke, at det er sådan, at de ikke godt kan finde på at udfordre dem undervejs i løbet af året. Men så kan vi tage en snak om det, hvis der lige pludselig ligger en gammel iPhone 4 i skabet, at sige, kan det virkelig passe, at det er den, du har? Og så giver det jo anledning til gode udviklende snakke.
2: Og udover det her med, at mobiltelefonerne de er låst ind om natten, så har eleverne jo heller ikke haft lov til at bruge dem i fællesarealerne. Men den regel den er faktisk lempet i samråd med elevrådet, så eleverne her de sidste 2 måneder af skoler, de gerne må bruge mobiltelefonerne i fællesområderne. Det skal bare være efter aftensmaden. Hvordan kan det være?
3: Det er en del af den demokratiske dannelse, som også er en stor del af vores formål. Så vi tager elevrådet med på råd på nogle af de regler og beslutninger, vi har inden for nogle rammer. Så derfor så har vi haft det her op at vende, og de vil gerne have nogle minder med sig hjem fra efterskolen. Så det er blevet til, at de par timer efter aftensmaden må have dem med rundt på fællesområderne, tage nogle billeder og lave deres TikTok-danse i idrætsfaciliteterne, og hvad det nu ellers er. Så det synes jeg egentlig er en god måde, sådan en udslusning til det virkelige liv igen, kan man sige.
2: Tak for at være med, Kim Skovborg.
0: Ja, det var Christine Kammersgaard, vores reporter den her morgen, der var forbi Vedersø Idræts Efterskole for at tage den her snak om mobiltelefonerne.
1: Klokken er 11:08.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der af og til stadig får hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: morning, baby. Ja, hun overgår ham ikke, Sofie, i 1998, sammen der er den lidt sløve en derhjemme.
1: Men han ser godt ud. Og så er det jo, så er det jo åbenbart sådan, det er, ikke?
0: Så er det ikke mere at snakke
1: om. Det er i hvert fald det, hun synger om og har lavet en sang her på P4, hvor vi snart skal have en radioavis.
0: Det bliver nok klokken er 8 lige om et øjeblik. Lad os tage en klassiker fra arkiverne, jeg har lyst til at sige. The Black Eyed Peas her med Where Is The Love.

0: Der skal være mere natur og mindre landbrug her i Danmark, men der mangler bare en regering til at vedtage lovgivning, så landmændene kan gå i gang med den omlægning. Sådan lyder det i hvert fald nu fra landbruget selv. En af dem, der skal dyrke markerne anderledes i fremtiden, det er mælkeproducent Flemming Grysbæk. Han skal skære ned på majs til foder, men lige nu der ved han ikke, hvordan han bliver kompenseret for tabet.
1: Og deraf bliver der, at vi kommer til at mangle en hel del foder. Så vi står med en økonomisk losing, indirekte med i hvert fald 250.000. Så der bliver et økonomisk mellemværende.
0: Som en del af den grønne trepart, der skal der fra januar næste år flyde langt mindre kvælstof ud i vandløb og fjorde fra landmændenes marker. Og det kan godt være, at politikerne ikke kan forhandle og vedtage krav om kompensationer lige nu, men eksperter er i gang med at regne på satserne, siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Rømert Gerding. Og hun er uenig i, at den manglende regering bremser landmændenes arbejde.
2: I har vidst siden januar, hvad det var for nogle jorder. Skynd jer at melde dem ind til arealomlægning, så vil reguleringen blive mildere.
3: Men landmændene ved vel bedst, hvad de mangler for at kunne gøre det, de har lovet?
2: Jamen, jeg forstår godt, at denne her meget, meget store omstilling kan være svær, når man sidder som landmænd. Og derfor vil jeg bare opfordre til, at man interesserer sig for, hvilke af mine marker forurener havmiljøet mest, og skynder sig at melde dem ind.
0: Uanset hvad, så lader en regering vente på sig. Kongelig undersøger, venstreformanden Troels Lund Poulsen, skriver et opslag, at dagen i dag vil blive brugt på at regne på forslag, ikke forhandlinger. Når unge begynder på en efterskole, så bliver langt de fleste mødt af strengere regler for brug af skærm og mobil end derhjemme. Og det er størstedelen af dem faktisk ganske glade for, viser en ny undersøgelse fra Red Barnet. Rebecca Hollænder, du er taget på besøg hos Nørre Åby Efterskole på Fyn, som er en af de skoler, der har begrænsninger for brug af skærmen.
4: Ja, jeg står faktisk lige foran de skabene, hvor de indelåste telefoner de er. Og her har de altså ligget siden kl. 22 i går aftes. Og udover at telefonerne er låst inden natten over, så må eleverne altså i løbet af dagen ikke bruge telefonerne på fællesarealerne, kun på værelserne. Og Laura Andreasen, du er elev her på Nørre Åby Efterskole, og du er altså også en af dem, der er positivt stemt omkring de her telefonregler. Hvorfor har det været fedt at have de her regler?
5: Jeg synes, det har været mega fedt, fordi det har gjort, at vi har fået et meget bedre fællesskab her på efterskolen. Det der med, at man ude på fællesarealerne ikke står med sine telefoner hele tiden, og samtalerne bliver meget mere åbne, hvor alle ligesom kan være med, fordi man ikke sidder bag en skærm, hvor man er sådan helt væk.
4: Snart er dit ophold her på skolen jo slut. Må dine forældre godt stille de samme telefonkrav til dig, når du kommer hjem igen?
5: Da jeg var derhjemme, havde jeg faktisk også telefonregler, hvor at den skulle ligge inde i stuen, da jeg gik i seng, så jeg ikke havde den ved min telefon, eller ikke havde den ved min seng hele natten. Og det gjorde egentlig, at jeg fik en meget bedre søvn. Det med, at jeg ikke hele tiden sådan, fik de der notifikationer, sådan at gik jeg nu glip af noget. Så jeg synes egentlig godt, at mine forældre kan stille samme krav som her.
4: Tak skal du have.
0: Jubel og glædestår i Aarhus er i dag vekslet til tømmermænd og glasgård. For det er dagen derpå, efter at fodboldholdet AGF blev hyldet af 10.000 vis af aarhusianere flere steder i byen i går. Det er 40 år siden, at AGF senest vandt det danske mesterskab i fodbold, og guldfesten, ja, den ses tydeligt i Aarhus Midtby her til morgen. Det fortæller reporter Simon Bøje Lassen.
6: Der ligger simpelthen glasgård, øldåser, krus og madaffald, og jeg ved ikke hvad rundt i byens gader. Lige nu er den lidt i dvale, fordi folk er nok hjemme og sover den ud, men der er dem, der går herude og arbejder. Jesper Kuhi, man kan høre nogle maskiner her i baggrunden. Der er dine folk i renovationsmedarbejder, der er ude og rydde op efter de her festligheder. Du er ikke selv AGF-fan, fortalte du mig kort inden vi gik på her. Ja, men hvordan er det egentlig at gå rundt og rydde op her, og hvordan ser det ud?
7: Ja, men det er sjovt nok, fordi vi møder en masse folk, der er i godt humør, og de roser os for vores arbejde, og synes, det er dejligt, vi gider rydde op efter dem. Ja, det er ikke så slemt som i mandags, men man kan godt se, der har været fest.
0: Ja, for undervejs i fejringen, der blev der også fyret fyrværkeri af, og i en periode, der blev politiet også beskudt med romerlys. Men udover det, ja, så er festligheden forløbet roligt, fortæller politiinspektør ved Østjyllands Politi, Brian Foss.
8: Det er forløbet festligt og fornøjeligt, og stor ros til de mange glade mennesker, som vi oplevede rundt omkring. Og så har det desværre lige været nogen, som lige har sat sig ud over de der normale sociale spilleregler. Men det kommer vi også til at håndtere.
0: Erfaringen er slet ikke slut endnu, for i eftermiddag der er byen inviteret til flere festligheder på Rådhuspladsen i Aarhus. Ugen begynder med lidt eller nogen sol, specielt i den østlige del af landet. Men i Jylland, der kan der fra middagstid komme byer, som kan være kraftige og med torden mellem 12 og 18 grader, og så blæser der en svag til jævn vind.
9: Det her er P4.

0: fatter det nu fra Marika i 8 over 8.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
3: Du har helt sikkert prøvet det. Det der med at skabe en god vane, så er det spørgsmål om den er holdt ved. Det er faktisk det
0: meget store spørgsmål, Peter.
3: Ja, og det er noget, der jo bliver essentielt for rigtig mange unge mennesker, der lige nu er på efterskole og lever i de sidste uger af en tid, hvor der har været andre regler for brug af mobiltelefonen, end de måske har været vant til derhjemme, inden de tog på efterskole.
0: Og så er vi lidt tilbage til det, du siger. Holder det så ved? Altså, fordi nu har vi talt om den her morgen lidt mere strikse rammer, lidt mere strikse regler omkring mobiltelefonen, der i stor stil er låst inde og låst væk, til glæde og gavn for fællesskabet, det ude i den virkelige verden, så at sige. Men holder det så ved?
3: De unge mennesker er glade for det. Det er det, undersøgelsen fra Red Barnet konstaterer, efter de har talt med tusindvis af unge efterskoleelever. Altså, det er faktisk dejligt, det der med, at der er de regler. Hvad så lige om lidt? Se, det kunne vi jo prøve at spille op af en af dem, der har haft fingrene i den her undersøgelse fra netop Red Barnet. Det gør vi om lidt.
0: Vi stiller spørgsmålene her på 4 morgen. Som Peter siger, er det lige om lidt, men vi skal lige høre sommerlige toner, vil jeg næsten sige, fra Shakira her med Sue. Godmorgen.

0: Man kunne godt tænke, at der ville være sure miner, når mobiltelefonen sådan bliver taget fra et ungt menneske, men langt de fleste efterskoleelever, de er glade for, at der er strikse regler, mere strikse, end de er vant til derhjemme, når de nu tager på efterskole. Det fremgår af en undersøgelse, som Red Barnet har gennemført med flere tusind elever.
1: I deres bygning, ja, der sidder du, Malte Silev. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du arbejder der i hvert fald digital trivselsrådgiver i netop Red Barnet. Vi kender det her med stort mobilbrug for de unge mennesker. Hvorfor er de fleste af dem så ganske glade for at få de her begrænsninger i efterskoleåret?
2: Ja, det er måske også lidt overraskende, fordi jeg tror, at de fleste, der kender 15-17-årige børn eller unge mennesker, de ved godt, at de bruger rigtig lang tid på skærmen. Og det ved vi også, det er dem, der bruger allermest tid på at være på deres skærm og på digitale medier. Og derfor så er det selvfølgelig ekstremt positivt, at de oplever et skifte i den måde at være på telefoner på, når man er på efterskole, og faktisk oplever det som enormt positivt, at man bruger mindre tid på sine skærme og mere tid på fysiske fællesskab.
1: Og det kan selvfølgelig også være, ja, fordi der er mange kammerater omkring en hele tiden på sådan en efterskole der. Bum! Så stopper efterskoleåret, sommer, hjem til familien, hjem til en ny hverdag, den man kendte. Hvad er sandsynligheden for, at de er tilbage i den gamle vane igen?
2: Ja, det er selvfølgelig det helt gode spørgsmål nu her, men jeg tror faktisk, at det er ret stort. Altså, at mulighedsrummet, det er helt perfekt her at være på efterskole. Det er jo en ekstremt livsomvæltende og en oplevelse, som man husker hele sit liv. Så det her med, at der var nogle andre regler omkring skærme, det er helt overbevist om, kommer til at sætte sig nogle spor i de her unge mennesker, der snart bliver til voksne mennesker. Altså, det er ikke sikkert, at de måske har præcis den samme lave skærmtid her, hvis I ringer til mig om et halvt år. Men jeg forestiller mig, at de har taget sig nogle rigtig gode ting med.
1: Nu sidder du i Red Barnet. I har lavet den her undersøgelse ved at tale med tusinder af efterskoleelever rundt i landet og fundet ud af og konkluderet, at de her begrænsninger er ganske fine. Og hvad så? Hvad kan I egentlig som Red Barnet bruge det her til?
2: Jamen, jeg synes, vi kan bruge det rigtig meget til at sige, at der er faktisk rigtig meget momentum i samfundet lige nu til at tage snakken om, hvordan vi får nogle sundere skærmvaner, slet og ret. Altså, vi kan se, at børnene, de unge mennesker og faktisk også voksne mennesker, som jeg også hørte I tale lidt om, vi vil jo gerne have en lidt kortere, lidt mindre skærmtid. Der er rigtig mange af os, der oplever simpelthen, at vi bruger for meget tid på sociale medier. Så det her med at sige, at der er faktisk nogle steder, hvor vi kan gå ind og gøre noget, når der er nogle voksne mennesker, der sætter nogle gode rammer omkring børn og unge mennesker, så kan man faktisk lykkes med rigtig meget. Det synes jeg er enormt positivt for sagen.
1: Der er jo pisk, og der er gulerod. Det er sådan et velkendt dilemma mellem strategier her. Her er det jo sådan set strenge regler, der har ført til noget positivt. Hvad er dit eget tip til så, at man skal bringe den hjem, hvor pisken måske ikke er der på samme måde?
2: Jeg synes faktisk også, der er rigtig meget gulerod at hente i lige præcis det her, fordi hvis man inddrager ungerne, så har de rigtig mange gode input til, hvordan sådan nogle her rammer og nogle regler, de kan blive sat op, sådan så man også ser på dem som de voksne, næsten voksne mennesker, de er, som har nogle rigtig gode input til, hvorfor det også kan være vigtigt en gang imellem at have sin telefon fremme og lige tjekke nogle ting eller skrive med nogle ting. Så det her med at inddrage børnene, det synes jeg er helt afgørende for at lykkes med nogle gode kollektive regler omkring skærmbrug.
0: Malte Silev, tak for at være med her i P4 Morgen.
2: Selv tak.
0: Altså digital trivselsrådgiver i Red Barnet. Nu er klokken 16:08. Lad os få den her fra Natalie Imbruglia. Den hedder Tårn.

0: høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
2: Børshus slagter dansk igen.
3: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
2: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
3: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
2: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
2: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

0: Hugorm med hold om mit hoved, en sang, der jo på mange måder forholder sig til livet i sig selv, på sådan en meget hugormsk, Simon Kvamsk måde, ikke?
1: Fuld fart over feltet til deres koncerter, som de jo selvfølgelig har en håndfuld af, sådan en sommer, vi går i møde, stille og roligt. Et band, der jo har for vane på de sociale medier at poste sådan nogle spøjse mennesker, der danser. Det har de altid gjort.
0: Så det, hvis du savner sådan en
1: lidt stemning, ligesom i deres musik, ja, så kan du da besøge en af deres.

0: Christine Milton med Superstar her 3 i halv 9.
1: Vi skal have et band, nogle fynboer, unge fynboer fra Middelfart frem til de regionale nyheder. Her er det Kalaset.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Lige nu er landmanden i fuld gang med at indrette sig på en tilværelse med færre marker og mere natur med aftalen om grøn trepart. Men forårets såning foregår lidt i blinde lige nu på grund af den her rekordlange regeringsforhandling, der er i gang. For landmændene mangler en regering til at forhandle konkret lovgivning på plads. Ved Holstebro aner Flemming Grysbæk ikke, hvordan tabet af foder til hans malkekvæg skal dækkes, når han skal skære drastisk ned på, hvor meget majs han må dyrke.
2: Og der bliver der, at vi kommer til at mangle en hel del foder. Så vi står med en økonomisk losing, indirekte med i hvert fald en kvart million. Så der bliver et økonomisk mellemværende.
1: Det er blandt andet, hvad kompensationen til et tab i foder skal være i kroner og øre, politikerne mangler at beslutte. Derfor bliver det svært at blive klar til at udlede mindre kvælstof allerede fra januar i 2027, som aftalen er nu, siger formand for Landbrug og Fødevare Søren Søndergaard.
3: Og den beslutning må vi så sige nu, at det ser så svært ud at realisere den i virkeligheden. Så længe vi ikke har lovgivningen og bekendtgørelserne, så er det jo lidt svært at kræve, at man som landmand skal begynde at ændre på den måde, man gør tingene på.
1: Men hos Danmarks Naturfredningsforening undrer præsident Maria Reumert Gjerding sig over, hvad landmændene mangler for at omlægge til natur.
4: Alle politiske beslutninger er på plads. Landmændene ved, hvilke jorder, der forurener havet mest. Lige nu sidder der nogle eksperter og regner på de her kompensationssatser, men vi kan ikke antage, at man vil være færdig med de regnestykker allerede nu, uanset at der var en regering.
5: De fleste efterskoleelever er glade for, at reglerne for brug af mobiltelefon er strammere på skolen, end de har været vant til derhjemme. Det fremgår af en undersøgelse, som Red Barnet har gennemført med flere tusinde elever. Oscar Damgaard Petersen går på Vedersø Idræts Efterskole. Han havde i begyndelsen noget blandede følelser omkring de her restriktioner, men i dag erkender han, at mobilpolitikken har haft stor betydning for fællesskabet.
6: Altså, hvis der havde været mobil over det hele, så tror jeg for eksempel, at vi havde haft spillet mindre pool og spillet mindre bordtennis ud på fællesarealerne.
5: På Vedersø Idræts Efterskole er det forbudt at bruge mobiler i fællesområderne, og eleverne skal aflevere deres telefoner, før de skal sove. En kvinde i 60'erne blevet fløjet til Rigshospitalet som følge af en brand i en lejlighed i Ikast i aftes. Det fortæller Gorm Lauritsen, der er vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi. Vi undersøger stadig brandårsagen. Vi kan mistænke, at branden er påsat. Derfor har vi også afspærret derude, så vi kan undersøge det i løbet af mandagen, siger han.
1: Branden fandt sted i kvindens lejlighed i en etageejendom på Strøget i Ikast. Kvinden lå og sov, da hendes overbo slog alarm omkring branden her i ved midnatstid, undskyld. Vejrudsigten skyer over Midt- og Vestjylland i løbet af dagen, og der kan også være regn i de her skyer nogle steder endda med torden. 12 til 15 grader skal du forvente.

0: Toothbrush med DNCI her på den anden side af 8:30, hvor det nu er tid til
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Der er clickbait her på P4. Jeg har været på DR.dk, Peter, fundet noget af det, der fylder. Noget af det, man kan læse om. Så har jeg drejet historierne, eller overskrifterne. Du skal bare gætte, hvad der gemmer sig bag.
3: Jeg er klar.
2: Nummer 1.
0: Mega fedt. Den første har jeg kaldt, når mænd græder. Udrupstegn.
3: Ja, men det må næsten hænge sammen med den kæmpe guldfejring i Aarhus i går.
0: Ja, vil du sætte lidt flere nuancer på? Noget der hænger sammen med?
3: Okay. AGF blev danske mester for første gang i 40 år, og der var tusinder af mennesker på gaden. Og der var også en del på stadion selvfølgelig til den sidste kamp mod Viborg, hvor Thomas Helmi blandt andet stod med sin guitar og fik folk til at græde.
0: Bare roligt, du får og, ja, og når jeg så siger, når mænd græder, så er det de voksne af slagsen selvfølgelig. Og det var jo også, at jeg skal ses i lyset af,
3: de voksne mænd.
0: Aarhusianeren Tobias Rahim jo kom og spillede. Og han har jo lavet en sang,
3: det er rigtigt,
0: der hedder Når mænd græder. Det var sådan, det også hang sammen.
3: Men ja, det var jo egentlig meget god.
0: Guldfejring, Angmas.
2: Nummer 2.
0: Den næste har jeg kaldt dagbog fundet i gammelt lokum.
3: Ja, det er en... Altså... Det er... Jeg mener, det er nede i Tyskland et eller andet sted, man har renoveret noget og fundet... det, der vist nok skulle være en dagbog. Sådan en lille foldet træ. Sådan en bog, hvor der var noget læder og noget træ, og så var det foldet sammen, og der kunne man vist nok tyde noget på latin. Og det er flere, altså 700 år gammel.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Jeg ved ikke, om det var en dagbog. Det er bare mig, der står og tænker på, Monique, man har lige skrevet lidt forbudtet eller hemmelige tanker ned, og så smidt den væk der. Men nej, en 700-800 år gammel notesbog med latinsk tekst er altså fundet i sådan et oldgammelt toilet under noget renoveringsarbejde, og den er så fundet nede i det hul, der engang var toilet. Og så tænker jeg bare, hvem har måttet smide den ud i panik?
3: Ja, det er faktisk det,
0: jeg står og tænker lidt på. Ja.
2: Nummer 3.
0: Det var to rigtige, Peter. Lad os se, om du også kan den sidste her. Den har jeg kaldt, den her skal du gå i en stor bue udenom. Og nu kan jeg se, at du bliver tør med mig.
3: Det ved jeg ikke. Er det... Nej, den har jeg nok lidt svært ved, og jeg tænker, kan det have noget med regeringsforhandlinger at gøre, nogen, der skal gå uden om en vis konstellation eller noget? Nej, det er nok ikke det.
0: Nej, du får den der. Det er den gode Dirch Passer, der kunne være fyldt 100 år i dag. Og i den forbindelse, der mindes komiker Varberg, Thomas Varberg, altså hans bedste film inde på DR.dk, og så... Det er jo både soldaterkammerater rykker ud, pigen og millionæren, baronessen fra benzintangen, alle de der klassikere. Men Thomas Warberg, han er ikke i tvivl om, når han skal pege på en film, du bør gå udenom. Og det er så filmen i Det var dog den stiveste fra 1970, som åbenbart handler om en mand, der render rundt med et erigeret lem nærmest hele filmen, og ikke kan få styr på det der.
3: Ja, ja. Og der var Dirch Passer med.
0: Der var Dirch Passer simpelthen med.
3: Ja, men
0: gå udenom den, siger Thomas Warberg i hvert fald.
3: Det var det åbenbart et koncept, der ikke bare blev til på papir, den blev så også produceret og sendt ud.
0: Ja.
3: Ja. Hvad var det, den hed, siger du?
0: Den hedder I. Det var dog det stiveste fra 1970.
3: Noteret.
0: Læs listen over film, der så er værd at se inde på DR.
2: DR. DR Clickbait.

0: 1000 timer hedder den her fra Bav. Hjælp, nogenlunde, så kort kan det næsten siges fra landmændene, for alt imens vi står midt i den største omlægning af landbrugsjord til skov og natur nogensinde herhjemme, så mangler der nogle politikere til at træffe vigtige beslutninger, så vi kan komme videre i den proces.
1: Ja, der er gået over 1000 dage siden, at valget, eller 1000 timer, mener jeg selvfølgelig, siden valget var der. Philip Knak Kirkegaard, godmorgen til dig.
2: Godmorgen.
1: Klimaanalytiker her i DR. Hvor svært bliver det egentlig at nå i mål med den grønne trepart, der har været så meget snak om, når vi nu også har brugt så lang tid på at danne en regering?
2: Altså, den grønne trepart er et enormt maskineri, som både involverer kommunerne og involverer Christiansborg og involverer et helt nyt ministerium, ministeriet for den grønne trepart, som skal få det her til at glide igennem, og ikke mindst landmændene. Og landmændene, det er jo meningen, de skal omlægge problematiske jorder til natur, altså marker skal omdannes til natur, for at redde vores havmiljø. Der har været alvorlige tilfælde af iltsvind de seneste to sommer. Og det er altså noget, som den grønne trepart skal løse. Og når det så er, at det går for langsomt, ja, så kan landmændene så i stedet for blive mødt af nogle modkrav. Og det er altså det, vi hører landmænd nu sige, de miljøkrav, som de har udsigt til, der er for stor uvished om det, og det er den ene store ting, jeg hører, når jeg taler med landmænd, som de er frustreret over, men det har ligesom været en del af planen fra starten.
1: Ja, der er reglerne, de er usikre på, og så også kompensationen, som vi hører. Hvad ligger der egentlig der i pipeline? Omvendt kan man sige, som Danmarks Naturfredningsforening siger, at hallo, kom nu bare i gang med at omlægge naturen. Det er ligesom det vigtigste, og så finder vi ud af det andet bagefter. Kan de have ret i det?
2: Ja, altså der har Danmarks Naturfredningsforening en pointe, fordi at nu ved landmændene faktisk godt, hvad for nogle marker, der er blevet udpeget som særligt problematiske. Og det er jo så de marker, hvor man skal stoppe med enten at dyrke dem, eller også så skal man bruge mindre gødning. Og det er sådan set rigtigt nok. Men politikerne har hele tiden vidst, at det kunne ikke gå så hurtigt, som man havde håbet på. Og det er faktisk vigtigt at understrege her, at forskerne de vurderer faktisk endelig ikke, at med de krav, som er på vej mod landmændene, og som landmændene lige nu brokker sig over, forventer forskerne faktisk ikke, at det vil være nok til at redde vores havmiljø. Altså, at miljøkravene burde være strammere. Men de her stramme krav, det er jo så nogen, som går ud og påvirker den enkelte landmand, og det er især de områder, hvor der for eksempel er mange mælkeproducenter, som har klumpet sig sammen i nogle områder, hvor de har brug for foder, og så bliver de ramt af nogle miljøkrav, som gør, at de ikke kan producere det foder, de har brug for til deres køer, som de har investeret i nogle stalle for, og det er det, som rammer nu, og det går ondt på landmændene, men det har politikerne også godt vidst, at det vil gøre.
1: Så det er et område, der selvsagt kræver styring, der kræver nogle planer og nogle beslutninger, og lige nu står det hele i det stampe på grund af, at der ikke er en regering. Philip Knak Kirkegaard, som klimakorrespondent, altså hvad er omkostningen sådan ganske kort, hvad kan den risikere at være?
2: Jamen altså for miljøet, så er det jo vores havmiljø. Det er sådan, at landbruget står for langt størstedelen af de næringsstoffer, som går ud og skaber problemer i vores kystnære havmiljø. Og det er det, som grønne trepart skal løse ved for første gang ikke at stramme miljøkravene for landmændene, men at udtage marker. Og så er det så, hvorfor er det så, at landmændene brokker sig? Jamen det er jo fordi, at indtil den grønne trepart virker, ja, så bliver man nødt til, siger politikerne, og indføre nogle strammere miljøkrav. Hvis det er, at politikerne så vælger at slække på det, som landmændene gerne vil have, ja, så har det jo så den konsekvens, at så vil der være et år, hvis det forsinkes et år, som landmændene gerne vil have, ja, så kan det jo så presse vores havmiljø. Så det er det, politikerne de står mellem, altså at holde fast i nogle miljøkrav, eller at havmiljøet yderligere presses.
0: Tak for det, Philip Knak Kirkegaard, altså undskyld, klimaanalytiker her i DR. Nu er klokken 12:09. Lad os høre den her fra London Beat. I've been

0: Selvfølgelig er de magtlederlige. De drømmer jo om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Leverpostej, frikadeller, medisterbolle. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Jonathan her med Back to Back. Så skal vi til en fra Struer.
1: Ja, og den ene fra Struer kalder sig Darlin, sådan i pop-sprog, musiksprog, artistnavn. Og hun har lavet et nummer, der hedder Gjort, hvad jeg kan.
0: Det er sådan set et meget godt udgangspunkt, eller hvad man nu siger. Klokken, ja, den er 4 minutter i 9.

0: De rekordlange regeringsforhandlinger rammer nu landmændene. Ifølge deres interesseorganisation Landbrug og Fødevare, så mangler politikerne at forhandle den lovgivning på plads, som skal sikre mere natur og mindre kvælstof i fremtiden. For eksempel så har partierne bag aftalen om den grønne trepart ikke besluttet, hvad landbruget kan regne med i kroner og øre, hvis de skal dyrke mindre foder til deres dyr. Så står det til Søren Søndergaard, der er formand i Landbrug og Fødevare, ja, så skal omlægningen udskydes.
1: Der er ikke nogen bekendtgørelser endnu, så derfor så kan vi simpelthen ikke planlægge vores markbrug, vores plantearv. Vi ved ikke, hvad vi skal så. Så vi har jo brug for, når der kommer en ny regering, at spole tiden tilbage til februar måned, og så få det her på plads, sådan at vi kan så de rigtige ting i marken i 2026. Men det kan vi jo alle sammen godt regne ud, det kan ikke lade sig gøre. Så derfor så er løbet jo lidt kørt nu for at få det her til at falde på plads i år.
0: Men den er Danmarks Naturfredningsforening ikke helt med på, det siger præsident Maria Reumert Gerding.
2: Er der fuldstændig enig i, at det ville være optimalt, hvis man for længst havde fået både kompensationssatser og havde reguleringen på plads osv. Men jeg synes også, vi skal huske på, hvorfor vi gør det her. Det er altså fordi vores fjorde og havområder er ved at dø. Der er ikke nogen fisk tilbage, der er algeopblomstring, der er iltsvind, der er kommet historisk tidligt i år i 2026. Så det her, det skal altså gå rigtig, rigtig stærkt.
0: Fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, ønsker ikke at stille op til et interview, så længe regeringsforhandlingerne er i gang. Efterskoleeleverne i Danmark er stort set godt tilfreds med, at der er regler for deres brug af skærm og mobil. Det viser nye undersøgelser fra Red Barnet. Christiane Wendt K., der går på Nordfyns efterskole, mener, at reglerne gjorde det nemmere for hende at blive venner med dem, som hun bor på værelse med.
3: Vi blev tvunget til at snakke sammen, og så fandt vi ud af, at vi faktisk var altså virkelig, hvad kan man sige, ja, vi blev bare virkelig gode venner på det der værelse, og det tror jeg helt klart også hjælp, at det var ligesom sådan, der er ikke nogen skærm, der er ikke noget andet. Nu kan I så komme til at snakke sammen.
0: Og reglerne om skærmbrug på efterskolerne kan med fordel også indføres derhjemme, når eleverne kommer tilbage igen. Det mener Aida Birgit, der er psykolog og forsker i unges brug af skærm ved Syddansk Universitet.
4: Det her med at sætte grænser omkring skærmbrug, altså det er nødvendigt, fordi børn og unge kan ikke regulere det selv, uanset hvor ansvarlige de ellers er.
0: Laura Andreasen går på Nørre Åby Efterskole på Fyn, og hun var vant til regler for mobiltelefonen, fordi hendes forældre havde regler for det derhjemme.
5: Da jeg var derhjemme, havde jeg faktisk også telefonregler, hvor at den skulle ligge inde i stuen, da jeg gik i seng. Og det gjorde egentlig, at jeg fik en meget bedre søvn. Det med, at jeg ikke hele tiden sådan, fik de der notifikationer, sådan at gik jeg nu glip af noget. Ja, så jeg synes egentlig godt, at mine forældre kan stille samme krav som her.
0: For første gang, siden han blev udnævnt som USA's særlige udsending til Grønland, så er Jeff Landry på besøg i Grønland. Han landede i aftes og skal i løbet af i dag mødes med Grønlands regeringsleder. Det siger Jens Frederik Nielsen til TV2. Selv siger Jeff Landry, at dagen i dag blandt andet skal bruges på at lære grønlænderne bedre at kende. Det fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
6: Jeg kunne se, at han havde taget sådan en papkasse fuld af de her røde MAGA-kasketter med, så det bliver interessant at se, om de kommer i spil. Og så mener han, at han skal mødes med regeringsleder Jens Frederik Nielsen, og det venter vi altså stadig på at få nogle flere informationer om. Og til sidst, så er han meget optaget af, at han også skal ud og fiske, så vi må se, om det også ligesom er noget, han får tid til.
0: Besøget er særligt interessant, fordi det er præsident Donald Trump, der har udpeget Landry som særlig udsending, trods Landrys baggrund som guvernør i Louisiana og manglende diplomatisk erfaring.
6: Han er tværtimod gode venner med Donald Trump, og dengang han fik posten, så påtog han sig altså også Trumps mission om, at han ville være med til ligesom at få Grønland ind under USA, og vi har altså ikke hørt, at han har skulle skifte mening siden da.
0: Fejringen af AGF's fodboldguld fortsætter i dag i Aarhus. De seneste dage der har byen lyttet nogenlunde sådan her. I dag der er det så Aarhus Kommunes tur til at hylde guldvinderne. Hele byen er nemlig inviteret til fejring på Rådhuspladsen i eftermiddag. Det fortæller Aarhus Kommunes eventschef Charlotte Kirk Elkær.
7: Det, der skal ske i eftermiddag, det er, at spillerne ankommer i bus til Rådhuset. Så skal de lige et ganske kort smut ind på Rådhuset, og der er nogle officielle talere til holdet. Og så skal de ud på balkongen og hyldes af de her tusindvis af mennesker, som står klar.
0: Ja, til den fejring kommer der sådan set ganske godt vejr i den østlige del af Jylland i dag. Men mod vest, der er det noget mere skyde, der også kan komme byer, der kan være kraftige om at torden. I resten af landet solskinner mellem 12 og 18 grader, så blæser der en svag til jævn vind.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Lotte live fra Scarlet Pleasure.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: På en mandag, hvor vi har åbnet døren til en uge, hvor du ligesom kan fornemme i den anden ende af rummet, der er der en radiator, der varmer godt op. Vi skal bare lige bevæge os over på den anden side. Det vil sige, i metaforisk forstand, det bliver varmt i weekenden. Ja. Lige nu er det lidt
0: Jeg får blive helt konkret. Det bliver skidevarmt i weekenden. Så vi skal lige igennem. Var det lidt regn i eftermiddag? Lidt regn måske også de næste dage? Øv. Ja. Så bliver det 20-21 grader på fredag. Så begynder vi at vende mundvigene op igen. Og så 25 grader på et eller andet tidspunkt i weekenden.
2: Ja.
0: Og måske dagen efter os. Det er da ikke helt tosset.
2: Vi skal lige forbi hylderne med basisvarer, der bare skal til for at fungere. Og så kommer vi hen til de sjove varer.
0: Ja, så er der fredagsnoller.
2: Ja, så er der fredagsnoller i sidste ende. Og så er det også en uge, hvor der er godt gang i eksamenerne, de begynder nu for alvor rundt omkring for de unge mennesker, så du har muligvis også nogen, der sidder derhjemme og læser til det, om ikke andet om nogle dage i hvert fald.
0: Det er også en dag, den her mandag, hvor en af de største igennem dansk kulturhistorie gennem tiderne, tror jeg, der er mange, der vil være enige i, Dirch Passer, kunne være blevet 100 år. Så vi skal lige ned ad mindernes allé lige om lidt, Peter. Jeg har fundet et klip fra arkiverne frem. De ligger klar i systemet. Jeg kunne godt lige tænke mig lige at quizze dig lidt.
2: Hva?
0: I lidt med Dirch Passer lige om lidt.
2: Ja. Manden der, med den store mund, der kunne råbe rigtig, rigtig højt.
0: Ja, det kunne han.
2: Og fik folk til at grine. I mange år, faktisk.
0: Toppen af poppen inden for komik dengang.
2: Dirch Passer.
0: Det dyrker vi lige om lidt her i P4 Morgen. Allerførst får du den her fra Olivia Rodrigo. Drop Dead. Velkommen indenfor.
2: Rodrigo.

0: Born with a broken heart fra Damiano. David, Peter, vi skal til det. Som jeg sagde før, Dirk Passer kunne jo være fyldt 100 år, og så proklamerede jeg, at vi har lavet en quiz til dig, og vi har valgt at kalde den Dyr med Dirk.
1: Ja, ja. Der er føn i det.
0: Der er rigtig god føn i det. Dirk Passer, han er jo blandt andet kendt for sine rigtig mange revyoptrædener. For eksempel cirkusrevy-klassikeren Kulmulen fra starten af 70'erne. Og her spiller Dirk rollen som havforfatteren Brisling. Lad os lige prøve at høre, hvordan han lød dengang.
2: Jeg har haft en meget lykkelig barndom. Min mor kaldte altid ud af vinduet. Brisling! Kan du så komme op og få din varme mad? Hvad skal jeg have, mor?
0: Ja, der får vi så lige præsenteret Brisling-figuren her. Og det var jo, altså skal man huske på, det ypperste dansk humor og comedy og revy havde at byde på der tilbage i 70'erne.
1: Ja, Dirk Passer, han var den absolut største. Og vi må sige, med respekt for, at han bredte rigtig god stemning omkring sig og alt det, han gjorde, så er vi et andet sted i dag med humoren. Den udvikler sig konstant.
0: Bestemt.
1: Men han var stor.
0: Han var stor. Og i den her sketch, hvor han så er ham her havforfatteren Brisling, der bliver der nævnt flere dyr, og det er så dem, ja, altså dyrene, quizzen handler om. Er du klar?
1: Uh-huh.
3: Nummer 1.
0: Nu skal jeg lige se her, fordi Brislings bror bliver nævnt undervejs. Han er ornitolog, men fugle, det er så ikke noget, der imponerer Brisling. Prøv at lytte med her.
2: Og jeg synes heller ikke, der er rigtig noget format over det. Jeg mener, en mudderklier. For eksempel, den ligger højst en 3-4 æg.
0: Ja, spørgsmålet er så, er en mudderklier, som han siger her, Dirk Passer, er det en rigtig fugl?
1: Jeg ved en hel del om rigtig mange ting, men jeg har virkelig ikke særlig meget forstand på fugle.
0: Du har fedt. Er det en rigtig fugl, eller er det en opdægtet fugl?
1: Det er en rigtig fugl.
0: Sådan. Det er nemlig en rigtig fugl. Det er en vadefugl. Den minder lidt om en ryle, kan jeg forstå på det hele. Og så ligger den ganske rigtigt, som han siger. 3-4 æg. Vi bevæger os videre.
3: Nummer 2.
0: Fordi vi skal videre til en lidt mere imponerende æglægger.
2: En kølmåle. Lækker 3-4 millioner. Når de først har smidt bukserne.
0: Ja, der var sådan lidt lum og fiskevits over den her. Den faldt i god jord, kunne vi høre. Men spørgsmålet er,
1: ja, Peter. Der var gang i salen.
0: Hvorfor hedder en kulmule egentlig en kulmule?
1: Det er givetvis, fordi dens mule er sort.
0: Det er da fuldstændig lige præcis rigtigt, det den er. Så er du på 2, rigtigt?
1: Ja, jeg kommer ikke her. Jeg ved alt.
0: Nummer 3 skal vi have på banen. Det tredje spørgsmål. Hvor mange ben har en citron? Det er så ikke det, du skal svare på. Men prøv lige at høre, hvor det her fører os hen.
2: Pludselig sagde hun til mig, sig mig en gang. En citron, har den 2 ben? Så sagde jeg, nej, det tror jeg bestemt ikke, at den har. Så sagde hun, nej, så må det være kanariefuglen, jeg har presset. Så
0: Vi kan bare konstatere, at han havde publikum i sin hulehånd der i 70'erne. Kanariefuglen, det er jo en lille gul fugl, som historisk set er blevet taget med ned i kulminer af minearbejderne. Men hvorfor tog de kanariefuglen med derned?
1: Ja, det ved jeg godt. Det er fordi, når den stopper med at pipe, så er der iltmangel, og så skal de se at komme op.
0: Så er det ved at være tid til at komme op. Det var fuldstændig rigtigt, Peter. 3 ud af 3. Ja. De besvimer simpelthen, før mennesker gør nede sådan nogle miner der. Så ved man godt, at så er det ved at være tid til at få benene på nakken.
1: Nu forventer jeg lidt et bifald, ligesom Dirk Passer fik. Men det kunne jeg så åbenbart ikke få her.
0: Det kræver mange år på revyscenen og mange store film, Peter. Så skal vi nok få dig derhen.
1: Ja, og en meget stor mund, der kan råbe meget højt.
0: Men skal vi ikke sige tillykke til den gode Dirk?
1: Så afgjort. Han var en kæmpe skikkelse i dansk komik for år tilbage. 100 år i dag.
2: Det var en vits. Jeg så dem hen i vores fiskeforening, hvor vi ofte sidder og udveksler værnede vittigheder.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Det er hans ekskro.
1: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end galt. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Du tænder lys, synger Lis Sørensen på den her.
1: Og så træls midt om natten. Lad være med det.
0: Sluk det lys.
1: Vi skal sove.
0: Det er morgenretter, Peter. Vi er oppe og i gang.
1: 2,5 minutter til nyhedstid, inden da Rune Rask. Man gitter det.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Strengere regler om skærmtid på efterskoler bliver modtaget med kyshånd af langt de fleste elever. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet, der har besøgt 46 efterskoler for at undersøge, hvad de unge siger til skærmreglerne på netop deres efterskole.
2: På Vedersø i deres efterskole har man længe haft strenge regler om elevernes brug af telefoner. Og det er rart, siger en af dem, altså eleverne Tasha Hvidesten Hyldig.
3: Det har været meget fint, og det med, at man bare må have dem nede på værelserne, men ikke ude på fællesarealerne, fungerer rigtig godt, fordi at vi ligesom er mere sammen, og man ender ikke med bare lige at sidde med dem, i stedet for ligesom at være sammen med ens venner.
2: Den her gode feedback kommer ikke bag på Ida Bikic, der er psykolog og forsker i sociale mediers effekt. Det forsker hun i på SDU. For mange unge savner fysiske fællesskaber og fred fra notifikationerne.
4: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
1: Brandvæsenet har været ude til to brande i Ikast i nat. I det ene tilfælde var der ild i en varevogn, som dog hurtigt blev slukket, fortæller Kim Bjerg Vemmelund fra Brand og Redning MidtVest. Næsten samtidig blev der meldt om en brand i en lejlighed på Strøget i byen. En kvinde i 60'erne er blevet fløjet til Rigshospitalet som følge af skader af branden. Hun er dog uden for livsfare. Vi undersøger lige nu brandårsagen. Vi kan mistænke, at branden er påsat. Derfor har vi også afspærret derude, så vi kan undersøge det i løbet af mandagen, siger Gorm Laugesen, der er vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi.
2: Det begynder at blive mere end almindelig træls for landbruget, at landet står uden regering. Erhvervet er i gang med Danmarks største omlægning af landbrugsjord til natur i den grønne trepart. Og det spænder de rekordlange forhandlinger ben for. For politikerne mangler stadig at vedtage vigtig lovgivning, siger mælkeproducent ved Holstebro Flemming Grysbæk.
5: Vi har selvfølgelig et ønske om, at der kommer en regering til, der vil se på den situation, vi står i. Alvoren er det, at der er en meget stor uvished.
2: Konkret er det kompensationer og hvad der skal sås på markerne, partierne bag den grønne trepart mangler at forhandle på plads. Og det er en kæmpe frustration i hele landbruget, siger formand for landmændenes organisation, Landbrug & Fødevare, det er Søren Søndergaard.
6: Fakta er jo bare, at når man sidder ude på gården og skal planlægge sin markdrift, så har man jo brug for at kende, hvad er det for nogle ordninger, man kan søge ind i, hvad er kompensationssatserne, og der er ingenting af de ting, der er endelig på plads endnu.
1: Lad os også tage et kig på mandagens vejr. Der er skyer over landsdelen. Nogle steder er de endda også med regn og torden i løbet af dagen. Temperaturmæssigt, der kan du forvente 12-15 graders varme.

0: Upside Down med Diana Ross her i P4 Morgen. Lad os lige vende noget, der også har, ja, der har vendt op og ned på det hele igennem sæsonen. Det er Superliga. Året. Vi kan sådan set runde af nu. Sølv til FC Midtjylland og en femteplads til Viborg FF, hvis vi skal kigge på landsdelens hold. Det er konklusionen lige nu. Midtjylland var allerede inden sidste runde her i går sikre på at blive nummer to og sikre sig sølvet efter AGF, der tog guldet. Viborg kunne med lidt held have sikret sig en bronzemedalje. Det endte dog med den her femteplads, som nævnt, og dermed altså heller ingen kvalkampe om at komme ud i Europa.
1: Lad os lige binde en sløjfe på sæsonen sammen med dig, Jens Ole Sørensen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du har som kommentator i Liga her på kanalen på P4 kommenteret mange kampe i løbet af den her Superliga-sæson, som nu er slut for vores to hold her. Men hvad har det, altså først og fremmest, hvad har det været for en sæson for dig?
2: Jamen, det har været den mest uforudsigelige sæson, jeg har oplevet i mands minde. Lad os bare starte med det helt store faktum, at AGF er lykkedes med det, de ikke er lykkedes med i 40 år. Faktisk spille en ganske hæderlig turnering og grunden med et mesterskab. Hvem havde set det komme? Hvem havde set Sønderjyske komme i top 6? Hvem havde set, at Randers og Silkeborg skulle ligge og rode med omkring nedrykningspladserne? Eller at Viborg havde hånden på bronzemedaljerne ind til to spillerunder før? Og at FCK slet ikke kom med i medaljeslutspillet? Prøv lige at høre her, der er ikke én såkaldt ekspert herunder jeg selv, der har ramt noget, der ligner rigtigt i den her sæson i vores forudsigelser for et lille år siden.
1: Og nu betyder det jo så også, at den eneste kamp, der mangler, det er en kvalkamp om at komme videre af den der med nummer 7 og nummer 4, og det er Brøndby og FCK. Det var der jo så heller ikke nogen, der havde set komme, at de to hold skulle mødes i sådan en kamp. Det kan være svært, men du har alligevel givetvis gjort dig nogle tanker sammen med kommentatorkollegerne gennem sæsonen. Hvad er det, der har gjort, at den her sæson sprang i luften på den her måde?
2: Det har været kontinuitet kontra mangel på kontinuitet. Vi må sige, at AGF er droppet lidt undervejs, men har trods alt været det mest konstante hold. FC Midtjylland havde kæmpe dygt bare her i marts, og smider givetvis deres guldchancer med, jeg tror det er 4 uafgjort og et nederlag i en periode, hvor de spiller omkring Nottingham-kampene. Men jeg synes simpelthen, der er for mange hold, der har været for uforudsigelige. Altså tabe den ene weekend, og så vinde en kamp næste weekend mod en stærkere modstander. Jeg synes, at det har svinget enormt meget i kvalitet, og det har svinget enormt meget i det forventede. Altså, det er aldrig rigtig blevet det, man havde regnet med.
1: Nu nævnte du jo også det der dyk, FC Midtjylland oplevede, og det er jo på bagkant af noget af en sådan forrygende europæisk kavalkade af gode kampe. Vi skal lige om lidt dykke ind, Jens Ole Sørensen, ind i sæsonen, hvis vi nu skal sætte et punktum der og kigge lidt frem for både FC Midtjylland og Viborg FF.
0: Det bliver lige efter Teddy Swims med det nye nummer, der hedder Mr. Know It All 17 i 10.

0: Vi er fuld gang med at binde sløjfe på Superliga-sæsonen, der jo som bekendt sluttede i går. Der er styr på, hvem der rykker ned. Der er styr på, at guldet landede i Aarhus. Det tror jeg, de fleste har set. Og så sølv til FC Midtjylland og en femteplads til Viborg FF, hvis vi altså fokuserer på de hold, vi har her i området.
1: Jens Ole Sørensen, du er med kommentator i Liga her på P4. Vi var omkring sæsonen som helhed lige før. Lad os lige prøve at tage det klub for klub af de to her. Giv os lige en status på, hvor står, hvis vi nu begynder med FC Midtjylland, lige nu, 18. maj 2026.
2: De står stærkere her 18. maj, end de gør, når vi skriver 1. juli eller 1. august. Det vil sige, når det her berømte transfervindue, hvor der kan handles og købes spillere, det er. Ambitionen for sådan en Superliga-klub, det er jo altid, at man gerne vil stå stærkere i næste sæson, end man gjorde i den her sæson. Men FC Midtjylland har en vanvittig stærk og en vanvittig dyr og en vanvittig god spillertrup. Det kan der ikke herske nogen tvivl om. Kunne de køre videre med dem, ved du hvad, så var de også favoritter til at blive dansk mester næste år og gå langt i Europa League. Der ligger bare lige den lille detalje, at der er en lille håndfuld spillere, måske flere, der ligger på affyringsrampen til at blive solgt til større og mere, prestigiøse adresser rundt omkring i Europa. Og jeg nævner bare i flæng Al Simsir, Francolino, Dario Osorio, bare lige for at tage de tre største, og så har der allerede sagt farvel til nogen. Så FC Midtjylland står et lige så spændende sted, som de plejer, fordi de har de her mange og store, de her mange og store spillersalg, og så bliver det jo vildt interessant at se, hvad får de ind i stedet for? Hvad er der U19-spillere, der lige pludselig kan blomstre op, og er der nogen, vi ikke har set i dette års sæson? Så de står et spændende sted, men jeg kan godt være lidt bekymret på, om de kan holde den samme kadence, når vi starter næste sæson.
1: Ja, og der er vel også indkøb i sigte. Altså, når man sælger, så køber man.
2: Det gør man, men det er jo ikke sikkert. Man prøver selvfølgelig at købe sådan plug and play, at det er en spiller, der kan komme ind og spille fra dag 1. Det er jo ikke sikkert, det lykkes. Det gør det ofte, men det er ikke sikkert, at det lykkes, og det er ikke sikkert, at man kan finde den kontinuitet, den samhørighed, den automatisme, som Morten Olsen ville have sagt, bare på dag 1. Men ja, der er ingen tvivl om, at FC Midtjylland, de går ud og laver nogle store transfers. Det er helt sikkert.
1: Jens Ole Sørensen, vi spoler lige op, eller hopper til Viborg lidt nordøst for FC Midtjylland. Der er jo kom med i medaljeslutspillet og gjorde det godt, og var jo i spil helt ind til slut, faktisk for at kunne få en medalje. Men hvor står de så her efter den her sæson 18. maj?
2: De står et godt, og de står et sundt sted. Og for Viborg er der det samme problem som FC Midtjylland. Deres største profil, Thomas Jørgensen, han ryger sandsynligvis til sommer. Der kan sagtens ryge en spiller eller to mere. Og Viborg skal også ud på transfermarkedet. De handler så ikke i de samme butikker som FC Midtjylland, men skal ud og finde nogle spillere, som de kan dyrke og gøre gode igen. Men Viborg er i sådan en organisk drift. De bliver lidt dygtigere år for år. Og både organisatorisk, men også spillemæssigt. Og så skal vi lige huske og anerkende, at de har spillet en vanvittig flot sæson med det budget, som de har. Men jeg synes, Viborg står et spændende sted, og jeg er spændt på, om det igen kan lykkes Viborg at sælge deres største profiler og finde nogen, som vi ikke kendte, som så bliver profiler i næste sæson.
0: Jens Ole Sørensen, tak for at gøre os klogere på, hvor landsdelens klubber, altså Viborg FF og FC Midtjylland, står her efter Superliga-sæsonen.
2: Ja, velbekomme.
0: Lige nu skal vi høre Søn her i P4 Morgen, skabt til at være 2:10.

0: ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
2: Hvad rager du dig?
3: Lad jer få et trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lad dig være?
2: Hvordan skal jeg ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, end hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slanger om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: morgen lige her i P4 morgen, hvor Peter og Mads er klar til at give stafetten videre lige her på P4.
1: Det gør vi nemlig, når klokken bliver 10, det er om 3 minutter, så er der radioavis. Ha' nu en rigtig dejlig dag.

0: træls, det er, hvad landbruget mener om, at vi endnu ikke har fået en regering, for her er man i gang i landets største omlægning af landbrugsjord til natur i den grønne trepart. Politikerne mangler stadig at vedtage vigtig lovgivning om, hvad der kan sås på markerne og om kompensation. Det er de rekordlange regeringsforhandlinger, der spænder ben for, at det kommer på plads. Til frustration for hele landbruget, mener formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard.
1: Fakta er jo bare, når man sidder ude på gården og skal planlægge sin markdrift, så har man jo brug for at kende, hvad er det for nogle ordninger, man kan søge ind i, hvad er kompensationssatserne, og der er ingenting af de ting, der er endelig på plads endnu.
0: I Danmarks Naturfredningsforening er man dog ikke enig i, at de manglende politiske aftaler ligefrem forhindrer landmændene i den grønne omstilling, det siger præsident Maria Reumert Gerding.
2: I har vidst siden januar, hvad det var for nogle jord. Skynd jer at melde dem ind til arealomlægningen, så vil reguleringen blive mildere.
0: Fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus, har ingen kommentar. En lovlig kopi af Novo Nordisk diabetesmiddel Ozempic er blevet lanceret i Canada. Det meddeler det indiske medicinalselskab Dr. Reddy's, der står bag. Kopimedicinen blev godkendt af kanadiske sundhedsmyndigheder i slutningen af april, og nu er den klar til at blive solgt. Det sker, fordi Novo Nordisk tidligere i år mistede patent på det aktive stof i både Ozempic og vægttabsmidlet Wegovy. Kopiprodukter sælges typisk til en billigere pris, og ifølge avisen The New York Times er der også Ozempic-kopier på vej til Kina, Brasilien, Tyrkiet og Sydafrika. Det bliver formentlig alligevel ikke til december i år, at Banedanmark bliver færdig med at elektrificere jernbanestrækningen Fredericia-Aarhus-Aalborg. Årsagen til forsinkelsen er, ifølge Banedanmark, manglende fremdrift i arbejdet fra leverandøren, der skal lave det. Hvornår ruten bliver klar, ja, det vides endnu ikke. Og så skal vi en tur til Aarhus. Danske mestre i fodbold fra AGF har nu fået både medaljer, løftet pokalen og fejret med sine fans. Og i dag er det så Aarhus Kommunes tur til at hylde byens guldvindere. Alle aarhusianere er til eftermiddag inviteret til fejring på Rådhuspladsen. Det fortæller kommunens eventchef Charlotte Kirk Elkær.
3: Det, der skal ske i eftermiddag, det er, at spillerne ankommer i bus til Rådhuset. Så skal de lige et ganske kort smut ind på Rådhuset, og der er nogle officielle talere til holdet. Og så skal de ud på balkongen og hyldes af de her tusindvis af mennesker, som står klar.
0: Og det kan godt være, at festen i Aarhus bliver med fyrværkeri i form af torden og kraftig regn, som fra middagstid især kan ramme Jylland mod nord og øst. Er der dog også chance for sol og mellem 12 og 18 grader og svag til jævn vind. Det var Camilla Markvartsen.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: the shape of you. Shape of you fra Ed Sheeran.
1: Yes. Lytter til formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Så er det endelig blevet mandag.
0: Ja, og hvis du synes, det lyder lidt anderledes, end det plejer, når det er Louise og Mads, så er det fordi, at vi ikke er Louise og Mads.
3: Det er stedet Sanne Nyland Christensen og Rasmus Bruun Kynde, der er inde i din radio de næste par timer, og vi glæder os.
0: Ja, for oven på sådan en festlig weekend, så tænker jeg, at vi skal bare have noget mere fest. Altså, der var guldfest i Aarhus hele weekenden. Lørdag, der havde vi også kæmpe Eurovisionsfest. Vi skal bare feste derudad.
3: Ja, altså vi holder fast i den følelse, ikke? Hele formiddagen.
0: Det synes jeg. Der er selvfølgelig også åbnet for vores frokostdong. Det foregår ind på sms'en. Hvornår du ligesom sætter tænderne i din frokost. Den første bid, så melder du lige ind, enten på sms eller i DR Lyd.
3: Du skal skrive, hvor du er henne, hvem du er sammen med, hvis der altså er andre. Hvad der er på menuen. Og så skal du altså lige melde ind og huske at skrive, hvad du hedder også.
0: Lige præcis. Og så skal vi som det allerførste jo også have styr på vores ugeplan for den her uge 21.
3: Er det 21, vi er nødt til?
0: Yes. Det gør vi om et øjeblik. Velkommen indenfor.
2: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Louis Henderson og gør det hele forfra, som jo er utrolig passende, fordi det er jo det, vi gør. Det er blevet mandag, det betyder, at vi har taget hul på en ny uge, og som altid, jamen, så skal vi jo have styr på vores ugeplan for uge 21.
1: To sekunder. Den skal jo
0: lige sprittet af.
1: Den fra sidste uge.
0: Altså, ideen er jo det her med, at vi jo alle sammen byder ind med, hvad vi skal af vigtige ting i løbet af ugen, sådan så vi har styr på hinanden her i formiddag på Firens store familie. Og ideen er jo så, at du byder ind med det, du skal, og så sætter vi det op på vores fælles ugeplan. Og så kan vi ligesom have styr på, hvem er hjemme til at spise for når her i formiddag på Firens familie. Vi skal ligesom ikke have mad til nogen, der ikke er der.
1: Jeg synes, det er, det holder 100, ikke? Og hele ideen er jo også, at formiddag på Firen er en stor familie. Så nu er den vasket klar. Jeg skal lige høre.
0: Tusind er også klar.
1: Tusind er også klar.
0: Vi har en mandag i dag, hvor der jo er noget fejring af AGF. Jo, på Rådhuset i Aarhus, det starter klokken 16.15. Den synes jeg godt lige. Der er nok en hel del mennesker, der kommer til at have det som en del af ugeplanen. Så har vi ikke så meget tirsdag og onsdag, så vi har noget på torsdag.
1: Det er cykelrytter Mathias Norsgaard. Det er jo simpelthen verdens bedste hjælperytter. Han er med i formiddag 4'en. Det er vigtigt.
0: Godt. Jeg kan også sige, at Jakob Ellemann kommer med en bog om sin tid i politik. Den kan du også godt notere.
1: Jeg synes også lige, vi skal huske, at søndag morgen, der skal vi se pinsesolen danse.
0: Der er det pinsesolen. Perfekt.
1: Og det kan jo både glide ind i lørdagen, hvis man skal være skidefuld, så man er vågen søndag morgen, eller man skal tidligere op.
0: Fredag, Sanne, der må du godt notere noget, jeg skal. I må selvfølgelig også gerne begynde at melde ind. Det er på sms'en, du skriver på 4, laver et mellemrum. Og så altså dit bud til noget, der skal på ugeplanen afsted til 12.12 med den, eller ind i DR Lyd, der kan du også skrive. Fredag. Åbning af Universitetsbyen i Aarhus, altså det gamle kommunehospital, der er blevet bygget om, og nu jo kommer til at være en del af Aarhus Universitet. Der kommer til at være noget arrangement, noget fest, halløj dernede. Det tænker jeg, jeg skal forbi til. Hvad har du på programmet?
1: Anmeldelse af det. De siger arkitekterne, at det er sindssygt smukt.
0: Godt. Kan du ikke lige komme herind over til din mikrofon, for jeg kan ikke helt
1: høre dig. Nå, virker den ikke den her? Godt. Nu skal du høre her. Jeg har faktisk også en ting. Det er tirsdag. Den skal på.
0: I morgen?
1: Ja. Og jeg er lidt spændt på, om jeg kan. Jeg har læst en artikel om, at man skal bare manifestere de ting, som man utrolig gerne vil her i livet. Så jeg kom til at sige højt, at tirsdag, der løber jeg 5 km på under 26 minutter.
0: Ja.
1: Det har jeg ikke gjort i helt utrolig mange år. Jeg har haft en skade i halvanden år, men altså, jeg føler, jeg er der, og nu har jeg jo sagt det højt, og så skal det også gøres, ikke?
0: Jamen, ved du hvad? Så
1: skriver jeg lige på.
0: Jeg synes, du skal skrive den på til tirsdag. Så har du også. Så er det ligesom også ude af verden, kan man sige. Meld endelig ind. Hvad er det, der skal på ugeplanen for den her uge 21? Hvad har du på programmet af vigtige ting, du gerne vil dele med os andre, og vi kan skrive op på vores store fælles ugeplans tavle? Du skriver P4, laver et mellemrum, og så altså din besked, og eller kan du gøre det inde i DR Lyd, så husker du lige at skrive, hvad du hedder, og også et telefonnummer. Det vil bare være dejligt. Sæt i gang!
2: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Mbop her fra Hanson. Vi har jo gang i vores ugeplan, hvor vi i fællesskab finder ud af, hvad ugen skal bruges på. Og du har fundet 1000 fremsande.
1: Jeg er klar. Mere er klar.
0: Lad os da bare starte på mandagen. Vi har fået en besked fra Midtjyllands Efterskole, der skriver, vi skal på kanotur på Fægen i Sverige hele den her uge. Lad os håbe, vi ikke kendrer, skriver de også lige en par.
1: Nej, så de er ikke helt sikre på, at de kan finde ud af, hvor mange elever er der?
0: Jeg tror, de skriver, at de er 23.
1: Okay, det er noget af en omgang, hva'?
0: Ja, tak. Vi har også en på tirsdag.
1: Ja, er det?
0: Det er en snart mormor fra Horsens, der skal noget helt vigtigt på tirsdag. I morgen der skal jeg fra kl. 12 til kl. 16 med tog og løbehjul op til min meget højgravide datter. Vi skal lige nu at have lidt tid sammen, inden lille Carla melder sin ankomst. Så der er mor-datter-tid. Inden at der kommer
1: mor-datter-tid,
0: inden der kommer en datter mere.
1: Yes.
0: Onsdag, der har vi Pia fra Hobro. Jeg skal op til sommerhuset i Rødhus på onsdag at tjekke, om køleskabet virker, som det skal.
1: Nej, hun kickstarter simpelthen sommerhussæsonen.
0: Det gør hun nemlig. Og apropos det der med at kickstarte ting, så er der også Troels, der kickstarter festivalsæsonen på torsdag.
1: Han skal på Jelling.
0: Han skal på Jelling.
1: Ja, det er altid Jelling, der åbner ballet.
0: Starter jo torsdag, og så varer indtil på søndag. Så har vi også et andet sådan stort socialt arrangement.
1: Ja,
0: det er Bandsholt, der skal være frivillig til Ansgar Folkemøde i Ribe torsdag og fredag.
1: Hvad er det? Nu er jeg nysgerrig. Prøv lige at google, hvad er det? Ansgar Folkemøde.
2: Ansgar Folkemøde.
1: Hvad?
2: Der står...
1: Jeg noterer i hvert fald, at han skal afsted.
0: Der står... Folkemødet handler om Ansgar. Manden, der bragte kristendommen til Danmark for 1200 år siden.
1: Nå, det er jo... Kristen folkemøde i Ribe, det er noteret. Det er torsdag og fredag. Okay,
0: så er der også en vigtig en fra Michael. Han skriver nemlig fredag. Jobsamtale kl. 14.45.
1: Oh my god. Det er noget med at manifestere, at man vil have det job.
0: Det har du i hvert fald slået på trummen for.
1: Hvis jeg klarer de der 26 minutter.
0: Ja, så får du også et job, Michael. Det tror jeg. Det kan du faktisk næsten godt sætte penge på. Og så har vi også en vigtig en søndag. Det er Mona fra Viborg, der rejser til Malaga.
1: Ej, oven på deres nederlag i går, eller hvad? Så skal hun ned til nationalhymnen forhus.
0: Rigtig god tur.
1: Jeg tror
0: også, der bliver også manifesteret noget godt vejr i det spanske. Meld endelig stadig bare ind med ting, I skal i løbet af den her uge, så vi kan få helt styr på vores ugeplan. Og tak for alle dem, der er kommet indtil videre.
1: Det bliver en bragende god uge.

0: Katy Perry og Raw. Der er lige en lille opfølgning til den med Mona, der skal til Malaga.
1: Ja, det skal vi høre.
0: Det er fordi, nu sagde du det der med, hvorfor hun dog tog fra det viborgensiske og så ned til AGF's spanske højborg i Malaga.
1: Ja.
0: Så hun lige meldt ind. Jeg holder med de vige.
1: Sådan,
0: ja.
2: Så må man godt tage derned og give med på
0: sådan. Så er det nok ikke så slemt at komme en tur derned alligevel.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: En kvinde i 60'erne er blevet fløjet til Rigshospitalet som følge af en brand i en lejlighed på Strøget i Ikast søndag aften. Hun er dog uden for livsfare. Politiet er i gang med at undersøge, om den her brand var påsat. Maj Sørensen, som bor lige over for lejligheden, er dog ikke utryg.
2: Nej, fordi det kan vi jo ikke gøre noget ved. Sådan er folk jo i efterhånden i dag.
1: Og samtidig med lejlighedsbranden rykkede brandvæsenet også ud til en brand i en varevogn i Ikast. Midt- og Vestjyllands politi vil dog ikke sige noget om, hvorvidt der er sammenhæng mellem de to brande. Strengere regler om skærmtid på efterskoler bliver modtaget med kysserne af de fleste elever. Det viser en undersøgelse fra Red Barnet, som har besøgt 46 efterskoler for at undersøge, hvad de unge siger til skærmregler på deres efterskole. På Vidersø Idræts Efterskole har man længe haft strenge regler om elevernes brug af telefoner, og det er altså rart, mener Tasha Vedsten Hyldig.
3: Det har været meget fint, og det med, at man bare må have dem nede på værelserne, men ikke ude på fællesarealerne, fungerer rigtig godt, fordi at vi ligesom er mere sammen, og man ender ikke med bare lige at sidde med dem, i stedet for at ligesom være sammen med ens venner.
1: Og det her kommer ikke bag på Aida Bigic, som er psykolog og forsker i sociale mediers effekt på SDU. For mange unge savner fysiske fællesskaber og fred fra notifikationer.
4: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
1: Og så kigger vi ind i en dag, som byder både på sol og regn. Nogle steder er regnen også efterfulgt af torden, og så får vi mellem 15 og 17 grader. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Max Fleischer.
0: Du lytter
5: til formiddag på 4.

0: Katinka og kogeplader. Og nu har vi jo fået styr på ugen, der kommer til også at byde på en hel del festligheder. Vi kigger lige lidt tilbage på i lørdags.
1: Danmark og Søren Torpegaard Lund blev jo altså nummer 7 til Eurovision i lørdags. Og er du da ved mig, han holdt en fest?
0: Ja, du så ham.
1: Ja, det var fuldstændig fremragende. Jeg havde sat mit vækkeur, sådan jeg var klar til at falde lidt i søvn på sofaen, ikke? Men jeg skulle så meget se Søren levere.

0: er et fantastisk show, og det... Kan du det, man nogle gange har man haft sådan lidt ondt i maven, fordi man tænker, åh, bare nu stemmen ikke knækker, bare nu det holder hele vejen. Ja. Han holdt hele vejen simpelthen. Han var her, der og alle vejene, og danserne var fantastiske, og hele salen var med, og så elsker jeg simpelthen, at han til sidst takker hele salen, takker de her 60 millioner mennesker, som højst sandsynligt sad og så med, for at få lov til at begynde showet, fordi det er hans yndlingsshow.
1: Ja, fordi det var nemlig det, jeg tænkte over. Det der med at skulle være den første derop. Og det passede så lige præcis med, at jeg havde lige en datter, der skulle puttes. Så jeg kom ned til sang nummer 4, og fik jo så ikke set vores eget bidrag. Men sådan var det nu engang.
0: Men du gik glip af det allerbedste, og der var jo nogen, som sagde, prøv, det er jo lidt farligt, det der med at begynde nummer 1, fordi man vinder aldrig nogensinde, hvis man er nummer 1. Men han tog den bare i stiv arm og glædte sig over, at han fik lov til at begynde det hele.
1: Ja, og vi synes jo, han er god, den kære Søren, og vi er jo ret stolte af den der 7. plads. Det er godt nok flot. Og så skrev vi jo så til vores Grand Prix-ekspert, Clara Amalie, hvordan hun egentlig ville rangere den her optræden. Altså om han var i sådan noget top 10, eller top 5, eller top 3, over sådan de bedste vinder af Dansk Melodi Grand Prix nogensinde. Når han nu jo fik lov til at repræsentere Danmark til Eurovision.
0: Og så sendte hun et svar, der stod, altså, jeg vil sige, at Søren som sanger og performer for mig er det bedste, vi nogensinde har sendt afsted, og nummer bliver selvfølgelig, altså, men nummeret, det bliver selvfølgelig kun så godt som den artist, vi har med. Og derfor vil et nummer, der måske i sig selv er bedre skrevet, ikke føles lige så godt, hvis altså kunstneren ikke er lige så god.
1: Ja.
0: Dermed er han, siger hun, helt sikkert i en top 10 for selve sangen, men i top 1 som artist.
1: Ja, det er flot.
0: Ja, det synes jeg faktisk.
1: Kæmpe skud ud til Søren. Men det gav jo så også anledning til alle mulige andre spørgsmål. Fordi vi ville jo så gerne have den der top 5 over de bedste danske vindere af Dansk Melodi Grand Prix nogensinde. Selvfølgelig fra Clara, så vi taler med hende lige efter. Ja, naturligvis den her.

0: Søren Torbegård Lund, før vi går hjem, der er jo altså sikret Danmark en 7. plads til lørdagens Eurovision.
1: Altså, Juring gav os jo en del anden plads, ikke?
0: Sammen med Australien. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Ja, præcis.
1: Der går utrolig meget op i Melodi Grand Prix. Hun har en kandidatgrad i musikvidenskab på Københavns Universitet med speciale i Eurovision. Og så er hun flere gange jurymedlem ved Dansk Melodi Grand Prix. Det er i formiddag på 4'ens helt egen Melodi Grand Prix ekspert, Clara Amalie Singerholm Christiansen. Velkommen.
2: Tak skal jeg have.
1: Nå, en 7. plads. Hvad siger du til det?
2: Ja, det er da godt. Det er da den bedste placering, Danmark har fået siden Emily vandt i 2013. Så det kan vi da godt være stolte af, ja, altså.
0: Jeg sad jo helt ude på kanten af sofaen derefter, at de der jurystemmer, de var kommet, og vi var nummer 2 sammen med Australien, fordi jeg tænkte, hold nu op. Tænk nu.
1: Champagnen frem.
0: Tænk nu, hvis folket bare har tænkt, at det var det fedeste i hele verden, det som Søren han kom med. Hvordan havde du det der, da vi havde en delt anden plads?
2: Fuldstændig det samme som dig. Altså, jeg så det her, jeg arbejder her på det her cruise-skib, hvor vi er mange, mange forskellige nationaliteter, og jeg kunne godt mærke, der var det ligesom mig, der var... Og vores påklæder, som er fra Bulgarien. Det var os, der sad og lænede os frem og var meget spændte.
1: Men hvordan synes du, Søren, han gjorde det?
2: Jeg synes, han gjorde det godt. Jeg synes også godt, man kunne mærke, at der var en nervøsitet i ham, som han ikke havde til det danske Melodi Grand Prix. Men man kan jo også godt forstå, hvis man ved, der sidder 160 millioner og kigger på en. Og man er den, der åbner showet og ligesom skal lægge hele fundamentet for, hvordan den her aften kommer til at blive. At der er noget... pres på en selv, men jeg synes, han gjorde det så godt, og efter første vers kunne man mærke, okay, så løsnede han lige op, og så blev det bare bedre, bedre, bedre, bedre hen af, i løbet af nummeret.
1: Det blev så Bulgarien, der tog prisen, ikke? Bulgarien, der vandt. Synes du, det var den rigtige vinder?
2: Altså, jeg synes, det var underholdende. Jeg synes måske både Søren og hende fra Australien, som var andenpladsen, var bedre performer, bedre artister. Men jeg synes, at det var underholdende. Og derudover, så synes jeg altid, det er fedt, når det er et land, der aldrig har vundet før, der vinder. Så jeg synes også, at det er også okay, at vi ser et land som Bulgarien, som aldrig før har vundet, som vinderland.
0: Hvordan tog din bulgariske kollega det så, at det faktisk var Bulgarien, der vandt?
2: Jamen, hun synes jo, det var fedt, men hun nåede faktisk at gå i seng, inden vinderen blev udråbt.
0: Kender. Ej.
2: Men jeg fik lige snakket med en dagen efter om det.
0: Ej, det var godt. Nå, men vi har jo bedt dig, Clara, om at lave den der top 5 over de bedste vindere af Dansk Melodi Grand Prix gennem tiden. Altså dem, der så har repræsenteret Danmark til Eurovisionen. Vi kigger nærmere på den fine top 5 lige efter Rosa. Fuck, om de kan lide os.

0: Fuck om det kan lide os fra Rosa.
1: Vi taler Eurovision med vores Melodi Grand Prix ekspert Clara, og det gør vi efter, at Søren Torbogård Lund jo førte os til en 7. plads i lørdags.
0: Og det fik os til at så tænke på, Clara, det der med, om du ikke ville lave en liste på den der top 5 over de bedste danske Melodi Grand Prix vindere gennem tiden.
1: Og det er jo ikke bare en hvilken som helst top 5, det er jo en top 5, som er sådan en samlet vurdering, altså et helhedsbillede, både af selve kunstneren og så af nummeret og performance.
0: Er der noget, man skal vide, Clara, inden vi nu går i gang med den her liste? Er der noget, du ligesom skal have redegjort for, inden vi sætter i gang?
2: Altså, jeg går jo rigtig meget op i, jeg, som I siger, kandidat i musikvidenskab, så en ting, som er meget afgørende for, om jeg synes, et nummer er godt, det er, om den har en god akkordprogression. Så det vil jeg gerne lige sige, det er meget fundamentalt for hele den her top 5, er, om jeg synes, den har en god akkordprogression.
0: Okay, super. Jamen, lad os kaste os ud i det. Vi starter naturligvis fra bunden med vores nummer 5.
3: Nummer 5.
0: Haha, der var han jo.
1: Det er jo Søren Torbogård Lund. Hvorfor kommer han ind i din top 5?
2: Prøv at høre bare den bid, I lige har valgt der. Det er jo netop grunden til, ikke? Den her bid med Kys mig, tager din her. Det er så godt skrevet. Og han er en fantastisk artist, han er en fantastisk sanger, og det holder bare det der. Det fint. Synes jeg.
0: Så en fin femteplads til Søren. To pladser bedre, end det blev i lørdags.
1: Mm-hmm.
0: Ja, det er godt. Vi tager nummer 4.
3: Nummer 4.
1: Det er In A Moment Like This med Shani og Nevergreen. Hvorfor får den en flot fjerdeplads?
2: Igen, skidegod akkordprogression. Og så de her paralleller, som de synger i, de to, det fungerer simpelthen så godt. Og så derudover, så er det jo også en af de bedste placeringer, Danmark har fået tilbage i 2010. Jeg mener, det var en fjerdeplads, de endte på.
1: Ja, den rev jo virkelig nogle stemmer hjem. Altså, en godt par også, ikke?
2: Ja.
0: Hvordan vil sådan en sang klare det i dag?
2: Nok ikke lige så godt. Jeg tror, at udviklingen af det her sådan lidt mere moderne popmusik, som man også kan høre hos Søren, det er nok lidt mere der, vi ligger det. Eller hvis man ser den bulgariske vinder, den er også langt fra det her, kan man sige.
0: Klart. Nå, vi tager nummer...
3: nummer 3.
0: Ej, ja. Emily.
2: Ja, vi kan ikke komme udenom Emily.
1: Ja, nu smider vi skoene, ikke?
0: En tredje plads til Emily The Forest. Hvad gør, at hun får den?
2: Altså, jeg synes først og fremmest, det her fløjtetema er så borende ind i hjernen, så man kan ikke komme udenom det. Man glemmer det aldrig igen, når man har hørt det. Og så synes jeg bare, hun var bare god. Altså, hun var den seneste vinder for Danmark, så der var jo andre, der havde det på samme måde.
1: Men det var også hele den der optræden, hvor hun kommer ind med bare tæer og den der lange, smukke, hvide kjole. Hun lignede jo sådan en engel på scenen.
2: En
1: og,
2: engel.
1: Så med, og så med den der musikant på scenen, som alle troede, det var hendes udkårne, ikke?
2: Ja.
1: Ren romantik.
2: Med trommerne og det hele. Det var så
0: godt.
2: Skønt.
0: Vi fortsætter.
3: Nummer 2.
0: Hvor vi skal have fat i den her. Et solstrejk i vandet. Så er vi et andet sted henne her. Klar. Greta og Jørgen Ingemann med Dansevisen.
2: Tilbage i 63, ikke? Men igen, de her akkorder, det er så godt sat sammen. Det er sådan, jeg kan slet ikke forstå, hvordan man har tænkt på det her med at have sin mål første trin til dur fjerde trin. Det er simpelthen så lækkert. Og så det her jazzvals-følelse nede under de her små guitar-temaer, det er bare perfektion.
0: Hvordan,
2: stadig.
0: Hvordan vil den klare sig i dag?
1: Der er ikke meget Søren over den her, vel? I optræden.
2: Men helt ærligt, jeg tror, det er lidt sådan en, hvor det kunne, du ved, hvis man sendte noget, der var som det her. Det kunne være sådan en joker, hvor folk lige pludselig var sådan, gud, det er egentlig bare en god sang.
0: Ja.
2: Ligesom Salvador Sobral for Portugal.
0: Rigtigt. Nå, jamen vi er jo så kommet til nummer 1.
1: Der tænker jeg jo, der er ret mange, der tænker, at det kan
0: jeg
1: kun være en bestemt.
0: Jeg tænker på to midaldrende mænd med guitar. Men lad os nu se, hvor den bærer hen.
2: Lad os se.
3: Nummer 1. 12 points. Go to.
0: Hallo.
1: Okay.
0: Birte.
1: Rød glimmer kjole. Hvorfor i alverden er det nummer 1 på din top 5 over de bedste danske Grand Prix-vinder?
2: Vi kommer igen ikke væk fra akkordprogressionen. Fuldstændig perfekt. Altså Søren Bundgaards idé om at sætte akkorder sammen på den her måde. Meget sådan ABBA-inspireret. Og prøv at høre, Birte Kær, hun optrådte til Dansk Melodi Grand Prix, var det, jeg tror det var sidste år. Hun synger jo stadig lige så godt, som hun gjorde i 89. Altså, hvis man kan blive ved med at holde sig selv i live som sanger på den måde, i den alder, som hun har nu, ved I hvad? Det er en vinder for mig.
1: Og nu talte vi om det der med, at jeg i hvert fald ikke havde ondt i maven for, om Søren han kom til at ramme den lige i røven på scenen. Altså, hun synger jo aldrig falsk.
2: Nej, de sidder lige i skabet. Hver gang stadig. Altså, det er utroligt, at hun kan blive ved.
0: Klar, tusind tak for top 5'en.
2: Selv tak.
0: Indbakken, den er jo naturligvis helt åben. Hvis du synes, der er et eller andet, der mangler på Klaras top 5,
2: så er det jo... Olsen får jeg nok hug for ikke at have med.
1: Måske, men, måske lidt, måske meget, ikke?
0: Meld endelig ind, så kommer vi med supplementer til Klaras liste i løbet af den her formiddag. SMS'en og det her lyd er åben.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.
0: Og skulle vi så aldrig? Skulle vi ikke næsten?
1: Åh, du bliver nødt til at høre den.
5: Kom så.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

0: Jonathan og alle mine tanker. Nu fik vi jo Klares top 5 over sådan de bedste vinder af det danske Melodi Grand Prix. Altså dem, der jo så har skulle repræsentere Danmark ude i den store verden.
1: Ja, og hun laver jo sådan en lille cocktail, at det både handler om sangen, og så handler det om selve optræden, altså helhedsbilledet. Og hun er overhovedet ikke i tvivl om, at nummer 5, det er Før vi går hjem. Nummer 4, det er In a moment like this. 3'eren, det er Only Teardrops, og så er der Dansevisen på anden pladsen.
0: Og så selvfølgelig Birte på førstepladsen.
1: Ja, vi maler byen rød, men spørgsmålet er jo, hvad mangler på den liste?
0: Ja, det er et godt spørgsmål, som vi jo så har lagt ud til jer. Var der noget, du savnede, så meld endelig ind på sms'en. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så hvad du manglede på den her top 5. Der er også åben for beskeder inde i det her lyd.

0: Vi samler lidt sammen af nogle bud på, hvad der også kunne være på den her top 5. Det tager vi så efter radioavisen. Den kommer her. Klokken er 11.
1: Tak fordi du tager min telefon fra mig. Så nogenlunde sådan lyder det fra unge, der begynder på efterskole. De fleste bliver mødt af strengere skærmregler på skolen end derhjemme, og det er de faktisk glade for. En ny undersøgelse fra Red Barnet viser, at størstedelen af unge er tilfredse med de strammere regler, fordi det giver bedre søvn og mere tid til fællesskabet. Christiane Vendt K., der går på Nordfyns efterskole, mener, at reglerne gjorde det nemmere at blive venner med dem, hun bor på værelse med.
2: Vi blev tvunget til at snakke sammen, og så fandt vi ud af, at vi faktisk var altså virkelig, hvad kan man sige, ja, vi blev bare virkelig gode venner på det der værelse, og det tror jeg helt klart også hjælp, at det var ligesom sådan, der er ikke nogen skærm, der er ikke noget andet. Nu kan I så komme til at snakke sammen.
1: Aida Bikic, der er psykolog og forsker i sociale mediers effekt ved Syddansk Universitet, er ikke overrasket over nyheden. For mange unge savner fysiske fællesskaber væk fra skærmen, siger hun.
3: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
1: Red Barnet har indsamlet svar fra flere end 4.800 efterskoleelever på 46 skoler. Det hantavirusramte krydstogtskib Hondius er nu ankommet til havnen i den hollandske by Rotterdam. Det viser livebilleder fra havnen, skriver nyhedsbureauet Reuters. 27 er stadig ombord, og de skal i karantæne efter de er gået i land, og derefter skal skibet desinficeres. Hondius blev verdenskendt, da det blev ramt af hantavirus, som kostede 3 ombord livet. Og så til Grønland, hvor Trumps særlige udsending Jeff Landry er landet.
4: Mr. Landry, first impressions of Greenland?
5: Oh, I love it. Yes.
6: Yeah, it's great.
4: Do you have a message from President Trump with you?
5: Actually, I do. I talked to him late last night. He said, go over there and make a bunch of friends, as many friends as we can.
1: Ja, min kollega Cecilie Kallestrup stod klar med mikrofonen i Nuuk, hvor den særlige udsending altså har fået videre af USA's præsident, at han skal få så mange venner som muligt i Grønland. Ifølge TV2 så skal den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen mødes med Jeff Landry i dag, og reporter Cecilie Kallestrup fortæller om den særlige udsendingsplaner.
7: Jeg kunne se, at han havde taget sådan en papkasse fuld af de her røde MAGA-kasketter med, så det bliver interessant at se, om de kommer i spil. Og så mener han, at han skal mødes med regeringsleder Jens Frederik Nielsen, og det venter vi altså stadig på at få nogle flere informationer om. Og til sidst så er han meget optaget af, at han også skal ud og fiske, så vi må se, om det også ligesom er noget, han får tid til.
1: Vejret byder på byger, som fra middagstid især over Jylland kan være kraftigere med torden, men ellers nogen til en del sol, især mod nord og øst, og temperaturer mellem 12 og 18 grader. Vinden bliver svag til jævn, mest fra omkring sydøst. Det var slut på radioavisen med Camilla Markvartsen.
8: Det her er P4.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde tog. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

0: Da beatet fade ud, det lader vi det så gøre. Nick og Jay mod solnedgangen. Overvej, hvis de stillede op til noget Melodi Grand Prix. Jeg vil gerne se det.
1: Det vil blive stort.
0: Det vil være kæmpe, kæmpe stort.
2: Du lytter til Formiddag på 4'eren. Formiddag på 4'eren.
1: Og det her, det bliver nok en formiddag, som kommer til at gå over, altså bare overgå en hver aften med Melodunde i fjerneren og Eurovision.
0: Ja, fordi vi har jo fået Clara til at lave, jamen vores Melodi Grand Prix ekspert, jo til at lave den der top 5 over de bedste danske vindere nogensinde. Både når man ligesom kiggede på selve sangen, og så altså også den måde sangen nu engang blev fremført på, af den, der skulle synge sangen.
1: Og hun var ikke i tvivl om, at Søren han kom ind på en klar 5. plads med Før vi går hjem. Og på 4. pladsen, der var det Emily DeForest med Only Teardrops.
0: Ja, vi havde også lige noget Chené og Nevergreen.
1: Ja,
0: Moment Like This. Så havde vi Dansevisen med Greta og Jørgen, og så var det Birte, der lå nummer 1.
1: Ja, ja, det var en klar førsteplads over bedste Grand Prix-vinder nogensinde. I hvert fald, når man ser på den der helhedspræstation med både sang og fremførsel. Men listen, den har altså fået lidt, lidt vokseværk, ja, for der er nok nogen, der vil mene, der mangler noget.
0: Ja, da vi ligesom åbnede for, at man godt kunne måske supplere lidt med nogen, der er også sådan nogle honorable mentions, så skal jeg love for, at der kom gang i indbakken. Så indbakken er eksploderet. Virker det også lidt til, at producer Janus' hjerne er. Han står og klipper og klipper og klipper nogle af alle de der fantastiske sange. Hvordan går det derude, Janus?
3: Det går for rygende. Vi prøver lige at sørge for at få tørret panden, så ikke drypper ned af tastaturet, og det hele går i stykker. Men der kommer så mange gode bud ind, og der er jo det med de her bud. Det er jo de jo fedest, hvis der lige er et lille musikklip på, okay. Så vi er i fuld gang med at få dem klippet klar.
1: Ja, og jeg står allerede og krydser fingre, for kloden drejer med gry.
0: Der er så mange gode, når man kigger ned i indbakken. Nå, og der er jo plads til flere. Altså, meld nu bare endelig ind, hvis der er noget, du synes, der manglede i den her top 5. Noget, vi lige skal supplere med, så er sms'en åben. Det foregår på, på P4, og så et mellemrum, og så din besked er stadig 12-12 eller ind i det her lyd. Det er bare at melde ind.
2: Formiddag på 4. Send en sms til 12-12. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv

0: Band 8 fra Lasse Skriver. Er du okay derude, Janus?
1: Det er, vi kører på.
0: Fordi hvis du må jo ind på de bedste vinder af Dansk Melodi Grand Prix gennem årene, og Janus er i fuld gang med at klippe klister i nogle af de her fantastiske sange. Gud, var der mange fede. Fordi vi jo har kigget lidt tilbage på det her store Eurovision show, der var i weekenden, hvor det jo blev til et rigtig, rigtig flot 7. plads til Søren Torpegaard Lund.
2: Vores Melodi Grand Prix ekspert Clara Amalie, hun har jo lavet sin egen top 5, og vi har spurgt, hvad mangler på hendes liste. Yeah. Og Johan, hun har været ved tasterne. Hun skriver... A Friend in London. Fantastisk sang med skønne team i front. Come on boys, come on girls, in this crazy, crazy. Og den er fremragende.
0: Den er så fed.
2: Og Tim Hauer var faktisk med i Green Room også her i weekenden.
0: Ja.
2: Han bliver bare ved med at give sig Grand Prix.
0: Og stillede jo også op i sidste år, eller forrige år, eller i år, eller hvordan det nu lige var. Altså, helt. Der er også den her. Ja.
2: Det er den der sang, som sådan lidt går både i glemslen og alligevel bliver husket for noget helt særligt. Det var Benetton med Yes, som vandt i 2020.
0: Ja, det er nemlig Bjarne, der skriver, den blev jo desværre, den vandt, men den blev jo desværre ikke testet i Eurovision, fordi der jo var coronanedlukning det år.
2: Så er der Henrik, der skriver ind med en af... Det er sådan lidt ældre dato, ikke? Han skriver Ulla Pia. Ja, stop. Ja, stop. Ja, stop, mens lejen er god, og han fortsætter. Det er et råd, som bør følges fremover.
0: Ja. Og det er jo sjovt, fordi der er vi lidt tilbage ved det, som Clara jo også talte om. Altså det der med, jeg tror jo måske også, at Ulla Pia kunne klare sig godt nu. Fordi man kom med noget, der er markant anderledes, end alle de andre bud vil være i år.
2: Jamen altså, det var helt tilbage til 66, hun vandt.
0: Ja, det er vildt.
2: Tror du virkelig, den kan igen?
0: Det tror jeg godt. Altså, hvis Greta og Jørgen kunne, og det mener Clara jo, de nok godt kunne, så tror jeg også godt, Ulla Pia kunne.
2: Jamen altså, nogle gange, når man ser Grand Prix en aften som i lørdag, så tænker jeg alligevel, at der er plads til at bryde reglerne.
0: Vil du være med til lige så at springe 35 år frem i tiden?
2: Yes.
0: Lad os gøre det. Det var jo, da vi mødte ind, og vidste, vi skulle snakke lidt om Melodi Grand Prix, så sagde jeg... Rollo og King, der står et billede af dig på bordet.
2: Ja, kranmanden, han er heller ikke tvivl. Han siger ingen tvivl om, at Rollo og King mangler på Claras liste. Det var uden sammenligning det bedste nummer til det internationale Melodi Grand Prix, hvor vi jo altså blev frarøvet sejren, fordi vi ikke måtte vinde på hjemmebane. Jeg så den.
0: Var du der?
2: Jeg var simpelthen til international Melodi Grand Prix i Parken i København. Vi fik jo lov til at holde det, efter at brødrene Olsen de, havde vundet. Det er den eneste gang nogensinde, jeg har haft en landsholdstrøje på. Jeg havde tylskørt på, så havde jeg en stor sølvfjerdebore, og så ellers den her danske landsholdstrøje, at vi var overbevist om, at vi ville hive sejren hjem en gang til. Der sad altså nogen og svedt fra DR, fordi de tænker, åh nej,
0: ja, det bare vi ikke skal have igen, den en gang til. Jeg kan huske, 8-årig Rasmus sad for, jeg var jo, altså, plaskhammerne blevet fuldstændig overrumplet af brødrene Olsen året før. Så jeg var så klar til Melodi Grand Prix, der, da det så var Roller War King, og jeg elskede det, og sad bare krydset alt, hvad jeg havde for, at de ville klare sig. Det er nok også derfor, den betyder lidt ekstra.
2: Den var fremragende, ja, den sang. Der var så god energi i den.
0: Så er der også Peter, der byder ind med den her. Ja, ja.
2: Det er min yndlingssang.
0: Den her fantastisk. Brix med Video. Er fantastisk nummer jo. Er det noget med...
2: Jeg vandt en kop kaffe sidste uge for at kunne fortælle, hvem det var, der sang den. Der var en, der sagde, at han hed Brix til efternavn. Det gjorde han ikke. Han hed Brix Tofte. Jens Brix Tofte. Det er jo Peter Brix Toftes bror.
0: Er det?
2: Og det der med, at det var Video, de sang om, det var jo fremragende, for det var nærmest fremtidsmaskiner på det tidspunkt.
0: Ja, det er så vildt. Nå, jeg synes, den kan vi godt høre det hele af. Kan vi ikke godt det?
2: Selvfølgelig.
0: Godt, den tager vi, og så kommer der flere lige om lidt. Video fra Brix.

0: Ej, den er så fed. Så ved du også, hvad du skal løbe til, når du skal ned på de der...
1: 26 minutter, det bliver helt klart den her. Jeg elsker den sang. Også det der drop, der kommer med det hele.
0: Ah, men det er så fedt. Brix og video.
2: Du.
3: De bærer et voldsomt ansvar.
4: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
3: Og sætter livet på spil for os andre.
5: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
4: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
3: Kom helt tæt på bomberødderne.
4: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
3: Onsdag på DRTV og DR1.

0: Mille sammen med Uro på Drømmefanger.
1: Vi melder stadig byen rød her i formiddag på 4'eren, hvor vi i dag sætter fokus på de bedste danske Melodi Grand Prix kunstnere nogensinde.
0: Ja, vores gode Melodi Grand Prix ekspert Clara, hun har lavet jo sin top 5, og så kom vi jo til at tænke på, at der må nok næsten være nogle sange, som der manglede, hvis det står til jer, og det kan vi afsløre, det var der jo så. Vi har allerede været rundt om en god håndfuld af dem.
1: Der er simpelthen så mange bud. Janus, han er fuldstændig svedet ude i regien, og det skaber så god stemning med lidt tilbageblik på dansk Melodi Grand Prix vinder. Vi kører lige en runde til.
0: Skal det
1: vi
0: gøre det? Jo, fordi Henrik, han byder ind med den her. Fra Mols til Skagen. Ja, tak. Fra Mols til Skagen skal med på min top 5, skriver Henrik, altså fra 1995.
1: Det er sådan en mange nævner, fordi de sagde, det underligt, det lød slet ikke som sådan en Grand Prix-sang. Det var en, der kunne gå ind på en hvilken som helst anden top 10, og så bare være et rigtig godt dansk hit.
0: Bare, den svinger. Den svinger godt.
1: Ja, der er sådan et bossa nova over den, synes jeg.
0: Hmm. Annette skriver også, husk nu lige den her.
1: Nej. Åh, det er jo Anne-Katrine Herford. Melodi Grand Prix i 87. Det var en fantastisk sang. Jeg forstod aldrig, hvorfor hun skulle have sådan nogle hyttemejerskoenærmer på til optræden. Så frygtelig ud, men sangen er god.
0: Det er en dejlig sang. Så er der Ole. Han skriver, der er en. Det er som om, I har glemt en, som ellers har været en stor del af det der danske Melodi Grand Prix. Har I glemt?
1: Ja. Kirsten og Søren?
0: Nej. Har I glemt? Ja. Tommy Seebach. Hallo, mand. Og nej, selvfølgelig har vi da ikke det.
1: Nej.
0: Der er også... der er også en del, der faktisk har budt ind med den her Disco Tango.
1: Den var simpelthen så god, og den svingede godt, ikke?
0: Jo, jo.
1: Og der var gode dansere med også. Det var simpelthen sjovt, og vi noget.
0: Var jo også bare lidt en Mr. Melodi Grand Prix, den gode Tommy.
1: Den her, den var jo det der med at sidde ved klaveret, ikke? Mm.
0: Tango. Godt. Jamen, vi slutter så på den, som vi kan ikke komme udenom den. Fordi vi kom også lige til at drøfte den med Clara. Hun var jo ikke i tvivl om, at den ville hun nok komme til at høre lidt for, at den ikke var en del af hendes top 5. Og det var der en god grund til, og det var rigtig fornemmet, fordi den er der rigtig mange, der mener i hvert fald skal have en plads. Så den skal vi høre, og den skal vi høre det hele af, fordi den er også bare drøngod.
1: Vi får også klager, hvis ikke vi spiller det hele.
0: Det gør vi nemlig. Fra 2000. Altså, hvordan kan man bedre træde ind i et... i et nyt årtusind, end med to ældre mænd. Jørgen og Noller.

0: Jamen altså. Jeg kan stadig blive helt rørt af den sang. Den er så god.
1: Den havde det hele, synes jeg. Så kan det godt være, at du siger, at det var to ældre mænd. Det var søskende, og de var lidt oppe i årene. Og der er ikke så meget pis, vel? Det var det to guitar.
0: Og det der... Og så bare og sceneshow og det hele, og det var ingen, der var ingenting, og så var det hele der, og det var bare kæmpe fest. Ej, hvor var det godt. Brødrene Olsen, smuk som et stjerneskud, skulle vi naturligvis også have med. Der er også blevet meldt ind med, det er Brian fra Skanderborg, der skriver Rasmussen med Higher Ground. Kan du huske ham, vikingen?
1: Nej.
0: Den der, den pacifistiske vikingesang. Ja, han var også god.
1: Hvad med Kølekaj? Hvad han ikke også?
0: Gud, det er også rigtigt. Der er jo så mange ikke gode. Heldigvis. Hvad var den hed? Stjernen i mit liv? Eller hvad? Sådan et eller andet. Stemmen i mit liv? Det var sådan noget. Ah, men der er så mange. Vi kunne blive væk, men det har vi ikke.
1: Hallo, hallo.
0: Ja, ah, men...

0: Og der så ser, hvor mange skader, der har været.
1: Og samtidig med den her lejlighedsbrand, så rykkede brandvæsenet også ud til en brand i en varevogn i Kaster. Midt- og Vestjyllands politi vil dog ikke sige noget om, hvorvidt der er sammenhæng mellem de her to brande. Og så begynder det at blive mere end almindeligt træls for landbruget, at vi ikke har nogen regering her i Danmark. Erhvervet er i gang med det, der kaldes for Danmarks største omlægning af landbrugsjord til natur i den grønne trepart. Og det spænder de her rekordlange regeringsforhandlinger ben for. For politikerne mangler stadig at vedtage vigtig lovgivning, det efterlyser mælkeproducent ved Holstebro, Flemming Grysbæk.
2: Vi har selvfølgelig et ønske om, at der kommer en regering til, der vil se på den situation, vi står i. Alvoren er det, at der er en meget stor uvished.
1: Helt konkret så er det kompensationer og hvad der kan sås på markerne, partierne bag den grønne trepart mangler at forhandle på plads. Og det er altså en kæmpe frustration i hele landbruget, det siger formanden for landmændenes organisation Landbrug og Fødevare, han hedder Søren Søndergaard.
3: Fakta er jo bare, når man sidder ude på gården og skal planlægge sin markdrift, så har man jo brug for at kende, hvad er det for nogle ordninger, man kan søge ind i, hvad er kompensationssatserne, og der er ingenting af de ting, der er endelig på plads endnu.
1: Og så kigger vi ind i en dag, som i hvert fald på papiret skulle byde på noget sol, men altså også noget regn nogle steder med torden mellem 15 og 17 graders varme.
4: Du lytter
5: til formiddag på 4.

0: de har jo gang i noget af et projekt.
1: Ja, det er noget med, at Formiddag på 4'eren er ved at lave sådan en, nogle glemte, geniale sange, som vi på en eller anden måde skal have genoplevet lidt. Og der ligger så her, ja, i studiet...
0: Hvad er lige det, vi har her? Det er en CD, som den... Den har da nogle huller, synes jeg.
1: Det er sådan en tom, brandbar CD. Jeg tænker, de skal have lavet sådan et godt mixtape på. Og så ligger der også den her. Og
0: det er jo så, hvad er det?
1: Det er jo så deres indtil videre, vi har fået på plads-agtige absolut brændte CD's liste. Hvor vi jo så blandt andet sidste uge var det noget med, at det var den her, der kom på. Også et godt bag.
0: Okay, det er nummer 10 på Formiddag på 4'ens helt egen udgave af Absolute Music.
1: Ja, og der er andre gode. Nummer 2 på listen, der har vi at gøre med noget Peter Andre.
0: Åh, det er Mysterious Girl.
1: Ja, hvad har vi så? Nummer 5, det er Jesse.
2: Ej, men jeg får stadigvæk sådan helt... 10 gange, jeg har siddet og snøftet over tabt kærlighed til den med Joshua Caddison. Det er jo fremragende. Prøv lige at høre.
1: Er du frisk på et genreskift?
0: Okay, så lad gå.
1: Så hopper vi til den her.
0: Okay, vi skal tilbage til Danmark nu.
1: Mere end mig. Dubidub. Ja, ja. Der er mange gode indtil videre. 10 styks, men... Der er jo også plads til, at vi måske kan have lidt at skulle have sagt.
0: Ej, der er altså plads til, at vi kan komme på den her liste her. Og når katten er ude, så synes jeg godt, muligt, at de må lege lidt på bord.
1: Jeg kan sige, noget af det, jeg stussede lidt over, det var... Jeg synes ikke, at der var kvinder nok. Så det synes jeg ligesom er dogmet. Vi skal jo finde ud af det i fællesskab, Sanne. Så det er ligesom det, jeg byder ind med. Så må vi gøre det lige om lidt. Men jeg kunne godt tænke mig, at det var en kvinde.
0: Helt klart.
1: Godt, jamen, så er vi da så langt. Lad os gøre det efter en kvinde. Den skal så ikke på, men det er så, hvad det er. Sabrina Carpenter og Manchild.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Hvor vi har fået den fine opgave, der er at smide et nummer på den her Formiddag på 4'erens Absolute Music brændte CD, som vi er ved at sætte sammen. Vi har CD'en, vi har en midlertidig, eller den er jo på plads, men der er bare plads til flere numre på den her playliste. Og vi skal jo så finde ud af, hvad vores lille bidrag så skal være, Sanne.
3: Vi brænder simpelthen en fiktiv CD. Altså, ud over corona og Rhythm of the Night, så var nummeret i sidste uge. Så tæller listen altså sådan her.
2: Ja, der er Mr. Big, To Be With You, der var Peter Andre. Andre, ham var vel lige omkring.
3: Så er Lighthouse Family,
2: ja,
3: med High.
2: Den er så også god. Calvin Harris med Feels. Og det er jo sjovt, fordi det er jo sådan, vi er jo mange forskellige steder hænder. Toploader, Dancing in the Moonlight. Ja, tak. Og så den egentlig også strysset over Østkyst Hustlers. Han får for lidt.
3: Jamen, det er jo også en legendarisk sang.
2: Det må man
3: det er
2: bare
3: ikke så tit, vi hører den her på P4. Det er jo også det, synes jeg, det skal indeholde det her. Det skal ikke være kunst, der vi spiller hele tiden.
2: Nej, jeg synes også, det skal være nogen, hvor man så tænker, okay, den havde vi. Altså, det også fordi, det er lidt sådan en glemmekasse, hvor vi jo hiver et eller andet godt stykke musik op fra. Så lad os da endelig bare holde fast i det.
3: Men
2: vi
3: skal have fat. Et benspænd, ikke?
2: Jo, jeg vil gerne, at det er en kvinde.
3: Ja, der er jo ikke mange damer på den liste, der er blevet lavet indtil videre.
2: Det synes jeg kunne være på sin plads.
3: Altså, jeg kunne godt tænke mig Shania Twain med Don't Impress Me. Men det kan godt være, at vi kører det nummer for tit på papir alligevel.
2: Det ved jeg ikke, men hun er altså også god.
3: At det er Leopard, så hun havde på i den video, det var.
2: Jeg var også lidt over i noget sådan, fordi jeg var også lidt rock. Evanescence, altså Emily, som jo er i front for Evanescence. Det er, altså, det er lidt hårdt, måske til en Absolute Music, men det kunne også noget.
3: Et nummer, jeg virkelig har danset rundt til, det var Anouk. Hun er hollænder, så vidt jeg husker, med Nobody's Wife. Det var den gang, hvor de korpebukser, vi ser alle gå rundt i nu, det var på mode senest.
2: Lavtaljet, ja. Godt. Jamen, der var mange.
3: Hey, hvad med No Doubt? Stefani. Ja, det var virkelig dengang, der var bred rock.
2: Gud, den var også fed. Man kunne også over i noget Anastasia-agtigt.
3: Oh, I'm out of love.
4: I'm out.
2: Og apropos den, så vil jeg faktisk godt... Jeg har nemlig en, og jeg ved, du kan godt lide hende, så jeg håber måske, den går igennem. Hvis nu jeg siger Alanis Morissette.
3: Prøv at, jeg var på Heartland Festival sidste år. Jeg stod ude foran hegnet, for jeg havde ikke billet til fredag aften, hvor hun spillede, og det var helt fantastisk. Jeg elsker hende.
4: And I'm here to remind you.
3: Altså, og irony.
2: Skal
3: og
2: vi ikke?
3: Sammen.
2: Skal vi ikke? Kan du leve med det?
3: For Alanis, hun skal så meget på den liste.
2: Så bliver det den her. Alanis Morissette, you're out of love. You're out of love.

0: Har du fundet kuglepinden og sådan?
1: Ja, ja, ja. Har noteret. Alanis Morissette, You're Out of Know.
0: Jeg synes, den hører godt hjemme på den her formiddag på 4'ens Absolute Music hjemmebrændte CD.
1: Altså, den skriger Absolute Music. Det er helt perfekt.
2: Du får et chok, Mads og Louise, når de kommer tilbage.
3: Godmorgen.
4: Klokken den er blevet 6:03.
5: Godmorgen, P3 giver dig hele verden.
3: Lad os lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
6: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
7: Det er ikke det dummeste, jeg har snørt.
3: Lad os da bare gøre det. Hop til USA endnu en morgen.
6: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
5: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
3: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
6: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
5: Hør Godmorgen, P3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Holly Humberstone og Cruel World.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Vi slutter programmet her med et fælles møde, og vi bliver lige nødt til på en måde at rette os selv, for var brødrene Olsen egentlig gamle, ældre, eller hvad vi nu lige fik kaldt dem, da vi snakkede om, at de vandt Grand Prix i 2000?
0: Jeg fik sagt to ældre mænd, tror jeg.
3: Ja, det tror jeg nok lige, du gjorde.
0: Og så var det som om, at der var sådan et kollektiv gud, der ligesom gik op for os alle sammen, som var sådan, hvor gamle var de mon egentlig?
3: Altså, de var jo faktisk måske ikke super gamle. Altså, Jørgen Olsen, han blev 50 år i 2000, da de vandt, og Noll og lillebror, han blev 46 år.
0: Ja.
3: Hvorfor tror du tænker på dem som gamle?
0: Fordi jeg var lille, jo.
3: Altså, det er jo sådan en lille fis, der sad og spiste lørdagslik hjemme i sofaen, da du så dem.
0: Det var da det. Altså, hvad blev jeg det år? Der blev 8. Altså, så de har jo været gamle selv i forhold til mine forældre, jo.
3: Jeg tror faktisk, det var fordi, jeg så dem i forhold til mange af de andre, der har deltaget. For eksempel Trine Dyrholm, hun deltog jo i 87 som kun 14-årig med Danse i Måneskin. Og hvis man sammenligner med det, så var de jo altså to ældre herrer, ikke?
0: Det er jo nemlig det. Og så kan man jo så bare sidenhen sige, der er måske også noget i det der med at blive ældre, og så sige, ej, i dag, 50 år, det er ingen alder. Sande, det er ingen alder.
3: Nej, men det var altså også old school music, de spillede, synes jeg. Det der med bare at stille sig op på en scene med to guitarer, og så fyre den af.
0: Ja, det er rigtigt. Nå, vi har også en ugeplan, vi kom igennem tidligere i programmet. Der er lige et par tilføjelser. Ja, på onsdag, der starter Eva nemlig et 12-dages krydstogt til Island.
3: Oh, det lyder rimelig lækkert.
0: Det lyder mega fedt. Den skal på onsdag.
3: Sten, han skal ikke lige så langt.
0: Sten, han skal til Læsø fra fredag, og så hele pinsen med noget faldskærmsudspringerhold, som han så springer ud fra flyvemaskiner sammen med. Det skal, hvad sagde vi? Det var fredag og hele pinsen, så det er sådan fredag, lørdag, søndags ting.
3: Det er noteret.
0: Det skal nok blive rigtig, rigtig godt. Nu skal vi have os en omgang frokost. Det kan også være, at du skal det. Hvad skal du have?
3: Hvad er du med?
0: Jeg har to spejfølsmadder
3: med. Okay, det bliver helt klart ikke i dag, vi skal bytte madpakke. Jeg skal have laks og broccolisalat. Det bliver så lækkert.
0: Lækkert. Jamen, have en rigtig dejlig mandag.
2: P4.
1: Letter hele vejen.

0: Tusindvis af boligejere skal snart have fornyet deres lån, og i den her uge bliver det afgjort, hvilken rente de skal betale. Men dårlig timing kan gøre det til en dyr fornøjelse.
1: Vi har senest set en stigning oven på krigen i Mellemøsten. De boligejere, der skal have fastsat deres rente her i løbet af ugen, de kan sådan set desværre ikke gøre noget.
0: Lød det fra en boligøkonom. Ukraine sendte i weekenden omkring 500 droner ind over Rusland med kurs mod Moskva. Og at ukrainerne i stor stil kan ramme militærmål så langt væk, at markant skifte.
2: Det er et meget vigtigt signal, fordi at Moskva-borgerne har faktisk ikke rigtig mærket konsekvenserne af krigen indtil videre.
0: Danmark har endnu ikke fået en regering, og det er jo sådan set ikke nogen nyhed, for sådan har det været længe. Og det er faktisk lige netop det, der er et problem.
3: Så længe embedsværket ikke kan tage stilling til noget, så mener jeg ikke, det er rimeligt, at vi skal ind i en periode med så mange visser.
0: Lyder det fra landbruget. Hør hvorfor senere her i den her radiovis. Her i studiet, Morten Snald-Lauritsen. Krigen i Mellemøsten har den seneste tid fået flere ting til at stige. Olieprisen, benzin og diesel, byggematerialer og fødevarepriser. Og nu får krigen også kontante konsekvenser for tusindvis af boligejere, for boligrenterne bliver for alvor sendt i vejret. Og det er skidt nyt for dem, der skal ud og købe en bolig, og for nogle af dem, der skal have refinansieret deres eksisterende boliglån. Og velkommen til dig, Kasper Skrøder, vores økonomikorrespondent. Hvorfor ser vi de her store stigninger i renteniveauet?
4: Som vi hørte, man skal rette blikket mod Hormuzstrædet, krigen i Iran. Markederne har længe troet på Trump, når han sagde, at det er snart overstået. Men der er jo ikke rigtig noget, der tyder på. Så nu begynder den virkelighed at synke ind i markederne. Man tror, at det her det kan godt betyde bredere stigende priser. Bredere stigende priser sætter sig i højere renter. Og det her det er altså et eksempel på, hvordan en krig 6.000 km væk sagtens skal betyde en hel masse for danskernes privatøkonomi, når det gælder boliglån.
0: Ja, vi taler videre lige om lidt. Et af de steder, hvor der altså er kontant afregning på de her stigende renter, det er som sagt på boligmarkedet. Så det kan allerede ses på de rentetilpasningslån, der snart skal fornyes. Det siger chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Tagård.
1: Vi kan se, at de boligejere, der har et 5-lån, der er flere i de her år, som vælger at gå over i F3 og F1, fordi så kan de få en lidt lavere rente, plus at de så formentlig har en forventning om, at når de så skal have ny rente igen om 1 til 3 år, at så vil renten måske være lavere.
0: Og når de boligejere, der har nydt godt af den lave rente for 5 år siden, de kommende dage skal have fastlagt renten på deres rentetilpasningslån, ja, så kan de kigge på flere muligheder for at slippe billigere her nu, hvis man står og kigger på en stor månedlig ekstra regning på grund af rentestigningerne, siger Sune Malte Tagård.
1: Hvis man skal have ny rente, for eksempel her om senere på året, jamen så kan du vælge at gå over i et afdragsfrit lån. Du kan snakke banken om det er muligt. Du kan også vælge at lægge lånet om til et nyt lån, som så løber over længere tid, og hvor du så spreder afdragene ud over flere år, og så kan det tage noget af den her stigning i ydelsen, som du får fra den højere rente.
0: Ja, Kasper Skrøder, altså situationen er fortsat fastlåst i Hormuzstrædet, og lige nu der er der sådan ikke lige en løsning på trapperne. Hvad betyder det for danskernes private økonomi, hvis vi skal se sådan lidt fremad?
4: Alt andet lige, så betyder det dyrere boliglån til danskerne, end de ellers ville have kunne få. Så kan man vælge løsninger med afdragsfrihed eller længerevarende lån, som vi hører her. Men det er jo bare et spørgsmål om, at man enten tager noget mere risiko, eller spreder sine betalinger ud over længere tid. Det, der bliver fuldstændig styrende, når vi ser fremad, ja, det er sådan set, hvad sker der med krigen omkring Iran? Velforsyningen af olie til verden igen åbne, få oliepriserne til at falde. Det er det, der kommer til at afgøre privatøkonomiske forhold for den danske boligejer den kommende tid.
0: Lød det fra vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Regeringsforhandlingerne trækker ud, og det begynder at presse landmændene. De skal nemlig snart beslutte, hvad de vil høste på markerne til næste år. Men den manglende regering betyder, at flere af dem er i tvivl om, hvad de må så. Næste år der træder der nemlig nye skærpede krav til udledning af kvælstof i kraft. Men der er stadig ikke styr på krav og kompensationer, og det frustrerer blandt andre en mælkeproducent, vi nu skal møde. Lina Solberg fortæller.
5: Mælkekøerne her æder majs. Rigtig meget majs. Men nu tvivler deres ejer, Flemming Grysbæk fra Holstebro, på, om han kan dyrke nok majs til sine 350 mælkekøer til næste år.
6: Det der problem, det er, at det er embedsværket, der sover. Det er jo, eller sover, de er jo gået i stå.
5: Der mangler nemlig en regering til at vedtage vigtig ny lovgivning om Danmarks historiens største omlægning fra landbrug til natur, også kendt som den grønne trepart.
3: Det vi mangler, det er simpelthen at finde ud af, hvor meget kvælstof vi må få lov til at lede ud på vores marker, hvad vi har at rette os efter.
5: Så Flemming Grysbæk oplever altså, at ingen helt kan fortælle ham, hvordan markerne skal dyrkes til næste år, og hvordan han bliver kompenseret.
3: Jo, det er sidste gang, vi har majs på den her, lige umiddelbart.
5: Men sagen er den, at majs er godt foder for malkekøer. Majs er mindre godt for vores fjorde, for det udleder ret meget kvælstof, når det dyrkes.
3: Så det, de egentlig gerne vil have, det er, at vi skal have græs her kontinuerligt.
5: Græs kan bedre optage og fastholde kvælstof, så det ikke ryger i fjordene.
3: Og det vil også være dejligt at kunne, men...
5: Græs er bare ikke lige så godt foder for en malkeko som majs.
3: Så kommer vi til at mange foder på det, når vi ikke får majs med i. For lige nu, der står det hele i stampe.
0: Landbrugets organisation, Landbrug og Fødevare, tror ikke længere på, at tidsplanen for de nye kvælstofregler holder. Så står det til formand Søren Søndergaard, så skal omlægningen udskydes. Men det afviser Maria Rømer Gerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening.
6: Alle politiske beslutninger er på plads. Landmændene ved, hvilke jorder, der forurener havet mest. Lige nu sidder der nogle eksperter og regner på de her kompensationssatser, men vi kan ikke antage, at man vil være færdig med de regnestykker allerede nu, uanset at der var en regering.
0: Og så er vi dig med, Maria Andersen, vores klimakorrespondent. Altså, hvis vi lige begynder med begyndelsen, hvad er det så, den her grønne trepart skal kunne?
7: Den grønne trepart, den er jo nærmest tænkt som en schweizerkniv, der skal løse flere problemer på én gang. Det handler både om at mindske landbrugets klimabelastning, det handler om at skabe mere natur og biodiversitet, og så handler det om at redde vores indre farvande fra alt for store mængder kvælstof, fordi det dræber fiskene og livet i vores fjorde og skaber det her grønne fedtemøg, som jo nærmest er blevet et symbol på problemet.
0: Og har landmændene så et reelt problem, og som vi hører her, nu må den her regering altså snart kom på plads, så vi kan komme i gang.
7: Ja, for nøglen til at løse det her problem, det er, at der skal tages en masse jord ud. Den jord, som forurener de indre farvand allermest. Og det skal også om til mere natur og miljø. Den grønne trepart, den blev født med en meget stram tidsplan. Og det er jo netop fordi, at der er travler, der skal handles. Men det har hele tiden altså været en del af tidsplanen, at man her i midten af 2026 skulle gøre status. Og på den baggrund ligesom definere de sidste detaljer. Altså ud fra devisen, hvis landmændene havde været gode til at melde jord ind, der skulle omlægges, jamen så kunne man lave en lidt mere mild regulering. Eller hvis man ikke er nået så langt, jamen så kan man skrue op for reguleringen og lave en hårdere pisk. Men der er ingen tvivl om, hvis man er landmand, så vil man gerne kende sin fremtid. Men planen, den er altså ikke skrevet endnu. Men hvis der ikke kommer en regering inden længe, jamen så kan de godt komme i problemer.
0: Lød det fra Maria Andersen. Og vi har forsøgt at få et interview med den fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, men han ønsker ikke at stille op til et interview, så længe regeringsforhandlingerne er i gang. Så til krigen i Ukraine, hvor der er sket et skifte i, hvordan det ukrainske militær kan angribe russiske mål langt inde i Rusland. Det mener den ukrainske præsident Zelensky, efter at landet i weekenden sendte flere end 1000 droner ind over Rusland. Omkring halvdelen af dem var målrettet militære mål i hovedstaden Moskva, over 400 km fra den ukrainske grænse. Ifølge de lokale myndigheder, så blev 3 mennesker dræbt i Moskva-regionen. Vores langtrækkende kapaciteter ændrer i betydelig grad situationen og mere bredt verdens opfattelse af Ruslands krig. Mange vestlige partnere siger, at de kan se, at det, hvad der sker, og at alt har ændret sig, både i tilgangen til krigen og hvordan russiske mål på russisk territorie kan nås, lød det i aftes fra den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky. Og så har vi fået dig her i studiet, Claus Mathis, en tidligere forsvarsattaché i Ukraine og nu lektor på Forsvarsakademiet. Altså, hvilken militær betydning har det, at Ukraine i højere grad kan ramme hovedstaden Moskva?
8: Jamen, jeg vil sige, med det omfang angrebene har nu, så har det faktisk militær betydning. Man har ført krigen i stigende grad ind på russisk territorium. Man går efter militære mål, man går efter militær-industrielle mål, og man går også efter olieraffinaderier og olieudskibningsfaciliteter, alt sammen med henblik på at ramme den russiske kapacitet til krigsførelsen, ramme den russiske økonomi, og selvfølgelig også skabe frygt og måske dermed modstand i den russiske befolkning i forhold til krigen.
0: Men det har en betydning, siger du, men kan man ligefrem sige, at balancen er tippet? Fordi russerne kan jo stadigvæk også godt ramme langt ind i Ukraine.
8: Det tror jeg, det er alt for tidligt at sige. Jeg tror, vi står ved noget, der måske kan vise sig at være et vigtigt øjeblik i krigen, men det er for tidligt efter min vurdering at kalde det et egentligt vendepunkt.
0: lød det fra Claus Mathisen, tidligere forsvarsassistent i Ukraine, og nu lektor på Forsvarsakademiet. Tak skal du have, fordi du var med her. Og så skal vi flugs videre til dig, Charlotte Flint Pedersen, direktør i det udenrigspolitiske selskab. Og vi har ikke mulighed for at tale med russere, men kan du sige noget om, hvordan det her det påvirker dem, altså nu, at ukrainerne er i stand til at ramme helt ind i Moskva?
2: Jamen, det er selvfølgelig rigtig svært at sige noget præcist om, hvordan det påvirker den, fordi vi har ikke den samme mulighed for at rapportere for Rusland, som vi havde tidligere. Men der er stadigvæk indikationer på, hvordan man ligesom... Dels er der reaktioner, som russerne selv kommer med, som de sender ud via de uafhængige medier, som befinder sig i Vesten. De har deres telegramkanaler, og så er der også nogle meningsmålinger, som måske ikke er helt præcise, men hvor man kan se, at der er en øget frygt i hvert fald for missilangreb, og man kan også se, at der er en mindsket popularitet i forhold til Putin i forhold til før. Det er faldet sådan med 20 point.
0: Apropos Putin, altså vurderer du så, at det her kan få ham til at være mere villig til at indgå en fredsaftale, eller omvendt måske få ham til at eskalere det hele?
2: Ja, man skal forstå, at for Putin er krigen en måde at opretholde sin magt, og det er også og det er eksistentielt for ham. Så for Putin vil han nok formentlig fortsætte krigen så lang tid, som det overhovedet er muligt, og han har intern opbakning til det i sit eget system. Men befolkningen er ved at være trætte. Altså det er det, som de her meningsmålinger kommer med. Og på mange måder kan man sige, at når Zelensky... ikke kan beskytte sin befolkning, så har det ikke samme konsekvenser som når Putin. For Putin har lovet, at han bare vil lave en lille specialoperation, og nu er der faktisk krig, som rammer Moskva-borgerne dybt inde i hovedstaden, som ellers ikke er blevet ramt så meget før.
0: Lød det fra Charlotte Flint Pedersen, direktør i det udenrigspolitiske selskab. Tak skal du have. Og så skal vi til Aarhus, hvor fire ord er gået igen og igen og igen. Ja, kom så, de vige blev råbt, sunget og grædt i går, da byens danske fodboldmestre blev fejret. Her var det nemlig officielt AGF's tur til at løfte mesterskabspokalen for første gang i 40 år faktisk. Og det var 10.000 aarhusianere med til at hylde, både på stadion i Tivoli Friheden, på Tankroen og så også i Aarhus Midtby, hvor vi mødte de her to glade fans.
9: Vi skal fejre det så meget, som vi kan, og vi har fejret det hele ugen. Altså, nej, men det bliver vi bare nødt til. Altså, det er simpelthen sådan en stor ting, at vi bare bliver nødt til at være her.
0: Ja, men fejringen den er faktisk slet ikke slut endnu, for i dag der skal spillerne hyldes på Aarhus Rådhus, hvor du er med til forberedelserne lige nu, Simon Bøje Lassen.
10: Det må man sige, at jeg står på den balkon, hvor de efter planen skal hyldes af forventeligt mange tusind fans. Jeg står og kigger ind i byrådssalen, hvor køkkenpersonalet har været i gang med at finde plads til den kransekage og de bobler, der skal serveres. Og så kan de også få det, der hedder et Aarhus-sæt, som er en øl, seriøst top og så en arnbitter. Jeg står og kigger ud på den her plads, som er ret tom, fordi der er helt spærret af hende. Charlotte Elkær, er I klar til, at der kommer tusindvis af mennesker snart her om et par timer og skal fejre spillerne?
11: Vi er i hvert fald ved at gøre klar. Nu har vi fået omdirigeret busserne, der er godt i gang med at lave afspærringer, så nu begynder det at tage form det hele, så vi kan byde velkommen til en sikker og en god fejring i eftermiddag.
10: I har planlagt det her på rekordtid. Hvordan har det overhovedet kunne lade sig gøre så hurtigt?
11: Jamen, vi har også skælet lidt til, at der var nogen, der lå nummer et i lidt tid, så vi har kigget lidt og snydt lidt for et par uger siden og begyndt at kigge på afspærringer. Men det er dejligt, det er i dag, og det er dejligt, vi skal hylde det her fællesskab, der i Aarhus i øjeblikket.
10: Og det er omkring klokken 5, spillerne ser ud til at komme hen ifølge planen, og jeg kan skimte de første hvide trøjer hernede allerede mange timer inden. Tak fordi du var med.
0: Ja, Thomas Mørk, så er det gode spørgsmål jo sådan set bare om aarhusianere og dem, der skal på Rådhuspladsen i eftermiddag. Ja, hvordan skal de have regnjakke med, eller solbriller, eller hvordan?
12: Jeg tror, man kan nøjes med solbrillerne. Jeg sidder selv i Aarhus og kigger ud. Jeg kan se blå himmel, jeg kan se nogle drivende skyer, men de steder, hvor der kommer byer, der tror jeg, vi skal lidt længere ind i land i forhold til Aarhus. Det er så primært i den centrale vestlige halvdel, sydlige del af Jylland, der kan komme byer. Her har vi nemlig en ustabil luft, der allerede byer over blandt andet Sønderborg-området, der kan komme flere her hen over eftermiddagen. De kan være noget nær skybrudsintensitet, så nogle af de første rigtige skybrudsbyer kan dukke op i dag, især i det sydlige Jylland. Er man øst for Storebælt, så er der bare masser af sol på programmet, og generelt så har vi en 13-19 grader i dag, en let til frisk vind fra sydøst.
0: Tak for det. Det var Peter Favre Løfald, der sammensat den her udgave af Radioavisen.
13: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: der hedder Little More Time.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og vi har jo sådan set masser af time her i programmet til at præsentere dig for masser af spændende ny musik. Lige straks for eksempel lyt fra Shakira, og senere er der også nye toner på vej fra de hjemlige kanter med de gendannede Sugarshock. Når det gælder ugens album, så er det også en dansk artist, vi skal have fat i. Det er nemlig E.G., og hvad kan jeg ellers byde på? Jo, der er selvfølgelig vores nye hit-tip. Den sang er også på vej, så velkommen til
1: P4 Play.

og løs alle mulige steder i højtalerne på tv, radio, og så ikke mindst også på de fodboldstadions i Sydafrika, hvor kampene ved VM-slutrunden, dengang de blev spillet 2010, var det altså, da Shakira stod for den officielle VM-sang med sin Waka Waka, This Time for Africa. Og det tror jeg godt, vi kan konkludere, hun gjorde helt aldeles fortrinligt, for nu er hun nemlig igen blevet hyret ind til at fremføre en VM-sang, nemlig den officielle til slutrunden her til sommer, den der jo finder sted i Nordamerika fra den 11. juni til den 19. juli. Og til at hjælpe sig på vokalerne, der har Shakira dengang allieret sig med nigerianske Burnaboy, en af Afrikas helt store musikalske stjerner og en artist, der blandt andet er blevet kendt for sine samarbejder med engelske Ed Sheeran. Og pushy nok, så er Ed Sheeran faktisk også en af dem, der har været med til at skrive den her nye officielle VM-sang, der hedder Dai Dai, hvilket er italiensk og betyder kom så. Så det gør de så, altså kommer her Shakira og

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: En kvinde i 60'erne er fløjet til Rigshospitalet som følge af skader fra en brand i en lejlighed på Strøget i Ikast sen søndag aften. Hun er dog uden for livsfare. Politiet er i gang med at undersøge, om branden var påsat. Nick Lundø, som ejer butikken neden under lejligheden, har været nødt til at holde lukket i dag.
2: Jamen det skyldes, at vi har vand i kælderen, og der lugter rigtig meget af sod alle mulige steder fra, sjovt nok, når der har været brand ovenpå. Så det er det, vi afventer lige nu.

0: bare må have dem nede på værelserne, men ikke ude på fællesarealerne, fungerer rigtig godt, fordi at vi ligesom er mere sammen, og man ender ikke med bare lige at sidde med dem, i stedet for ligesom at være sammen med ens venner.
1: Og det kommer ikke, bag på Aida Bikic, som er psykolog og forsker i sociale mediers effekt på SDU. For mange unge savner simpelthen fysiske fællesskaber og fred fra notifikationer.
2: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
1: Og så får vi noget sol og også nogle byer. Temperaturerne de kan snige sig helt op på 17 grader, og så den også være omkring de 15. Det var de regionale nyheder fra P4 Midt Vest med Max Fleischer.
3: Det handler om musik.
4: Mandag til torsdag, 12:15 til 14.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

Klokken den er blevet 12.35, og hvor det er P4 Play, du lytter til. Velkommen tilbage. Lære mere, var det, vi lyttede til her, og sang hedder Går på hænder. Senere i programmet, jo, vores nye hit-tip, og lige straks, der er det også ugens album, vi skal til. Det er Danske EG, der står for det. Og så var det jo i weekenden, der var Eurovision Song Contest, en meget, meget lang affære med en meget, meget uventet vinder.

0: Altså gå med lidt bangaranga. Det her var altså vindersangen ved årets Eurovision Song Contest med Dada fra Bulgarien.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og det er jo altså, som jeg nævnte et par gange, det nye udspil fra danske E.G., der er blevet vores udvalgte album i den her uge, Illuminati, som det hedder, som udkommer på torsdag. E.G., hun har to tidligere fortrinlige udspil bag sig. I 2022 udgav hun Winning, og året efter kom T-Rex, og begge de her to albums var nogen, hun høstede mange anerkendte ord for. Det er jeg ret sikker på, hun også vil gøre for sit nye tredje udspil her, som er hendes mest ambitiøse til dato, og selvom sangene på pladen gennemgående er mørkere og tungere i udtrykket end det, hun tidligere har budt på, så er der altså nogle rigtig imponerende numre, der er kommet med på albummet. Så vi skal jo selvfølgelig høre en del af dem i ugen her nu, hvor Illuminati jo altså er blevet ugens album i P4 Play. Og den, vi lægger ud med i dag, er Big Mistake, en sang, som E.G. selv siger sådan her om.
2: Big Mistake er en sang, der handler om at finde den rette mængde vrede og frustration over, at du har tilladt dig selv at blive i en usund relation i for lang tid. Du skal ud af skammen og ind i styrken over endelig at kunne se klart.

Formidable EG var det her. Illuminati er altså titlen på hendes nye album, der kommer på torsdag, som er ugens album i den uge her i P4 Play. Og Big Mistake var jo også sang, vi lyttede til i dag. Der er flere sange fra det plade på vej de kommende dage, naturligvis her i P4 Play. Lige nu er der Charlie Puth på vej til os alle sammen, og hans seneste album er det her, Beat Yourself Up.

0: historie, for jeg skulle bruges til noget positivt. Og lige pludselig var det bare helt okay.
1: Hør historierne om Simon Kvam, Tessa, Christoffer og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
2: P4 Play med Andrew Jensen.

her, der havde pakket sin suitcase, i hvert fald sådan en rent mental suitcase, hedder sangen, og før ham jo altså også Charlie Puth med Beat Yourself Up her i P4 Play, hvor vi lige straks skal videre til denne uges hit-tip. Jeg glæder mig til at afsløre for dig, hvad det er for en sang, vi har valgt i ugen her. Men inden da, lad os også lige tage en tur forbi Frankrig. Artisten Sahou er det her sammen med rapperen MC Solar på Dom.

0: Caroline. Stort hit i Frankrig for tiden. Kom, Caroline var det her med Saho og MC Solar.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og lad os så nu se at komme videre til den sang, så vi jo simpelthen skal lytte til allermest i den her uge. Det er sangeren, sangskriveren og musikeren Malte Nordtorp Petersen, der står bag den ham, der går under artistnavnet Knægt. Det var i 2023. Han kom frem med sit første album, Månen Danser Pænest, som han fik fine anmeldelser for. Siden har han fortsat i god takt også på senere udgivelser. Sange som Lilleskovvej og Varme Hænder har vi for eksempel tidligere lyttet til med ham her i P4 Play. På sin nye single, der altså er blevet vores hit-tip i den her uge, der er det fra en sådan lidt mere klubbet side, normalt vi skal høre om, så en sang til dansegulvet, og måske også lidt til sommeren, synes jeg godt, man kan sige, er det, han har lavet her. Den sang, der hedder Ville

Ja, det er altså det der sang, vi skal høre allermest i programmet i den her uge. Vores hit i hver Vilde Svaner, den er musikket fra Knægt. Sådan er det. Om lidt nyheder her på B4, og efter den selvfølgelig mere B4 Play. Lige nu, Sjernes

0: Dronning Margrethe er fortsat indlagt, men er velbefindende, det oplyser Kongehuset til DR. Torsdag i sidste uge lød det fra Kongehuset, at 86-årige dronning Margrethe var blevet indlagt med hjertekramper, og at hun var ved godt mod, og ville være indlagt over weekenden til observation og undersøgelser. Dagen efter var meldingen så, at hun havde fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre, og herefter var meldingen også, at hun var velbefindende. Krigen i Mellemøsten har konsekvenser for tusindvis af boligejere herhjemme, for boligrenterne bliver for alvor sendt i vejret, og det får flere boligejere til at vælge de billigere, men også mere risikable rentetilpasningslån. Det siger chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Tagaard.
1: Vi kan se, at de boligejere, der har et 5-lån, der er flere i de her år, som vælger at gå over i F3 og F1, fordi så kan de få en lidt lavere rente, plus at de så formentlig har en forventning om, at når de så skal have ny rente igen om 1 til 3 år, at så vil renten måske være lavere.
0: Om boligrenterne falder, afhænger helt og holdent af krigen i Mellemøsten, siger økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
2: Det, der bliver fuldstændig styrende, når vi ser fremad, ja, det er sådan set, hvad sker der med krigen omkring Iran? Vil forsyningen af olie til verden igen åbne? Få oliepriserne til at falde? Det er det, der kommer til at afgøre privatøkonomiske forhold for den danske boligejer den kommende tid.
0: Ukraines præsident Zelensky mener, der er sket et skifte i krigen, efter at landet i weekenden sendte flere end 1000 droner ind over Rusland. Omkring halvdelen af dem var målrettet militære mål helt inde i Moskva, og 3 blev dræbt ifølge lokale myndigheder. Mange vestlige partnere siger, at de kan se, hvad der sker, og at alt har ændret sig, både i tilgangen til krigen og hvordan russiske mål på russisk territorium kan nås, lød det i aftes fra Zelensky. Men lektor på Forsvarsakademiet Claus Mathisen mener, at det er for tidligt at tale om, at den militære balance ligefrem er tippet.
3: Jeg tror, vi står ved noget, der måske kan vise sig at være et vigtigt øjeblik i krigen, men det er for tidligt efter min vurdering at kalde det et egentligt vendepunkt.
0: Der er dog ingen tvivl om, at ukrainernes angreb langt inde i Rusland har militær betydning.
3: Man går efter militære mål, man går efter militær-industrielle mål, og man går også efter olieraffinaderier og olieudskibningsfaciliteter. Alt sammen med henblik på at ramme den russiske kapacitet til krigsførelsen, ramme den russiske økonomi, og selvfølgelig også skabe frygt og måske dermed modstand i den russiske befolkning i forhold til krigen.
0: Lød vurderingen fra Claus Mathisen. Vejret lyder på byer, som fra middagstid. Det har vi allerede været over. Vi er over middag, og derfor så kan det især gå ud over Jylland med kraftig regn og med torden. Men ellers så kan vi også se frem til en del sol nogle steder, især mod nord og øst. Temperaturer mellem 12 og 18 grader. Det var slut på Radioavisen.
4: Du lytter til P4.

0: Her er der nu mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Og det var jo med lidt skønne country-tutor, vi er tog fat på den her 18 time programmet. Aller Langley og Morgan Wallen hørte vi med I Can't Love You Anymore. Dermed velkommen tilbage. Vi fortsætter jo frem til klokken bliver 2. Blandt andet med nyt fra de gendannede Sukkerchok lidt senere. Vi skal også høre en ny sang med artisten Mia, der er hitdepotet på vej med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og i straks, der er det ugens danske musiknavn, vi skal til, hvem det så end kan være i B4 Play.

0: Nyt fra Dansk Amy White var der her, Hold On.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og dermed lad os nu få opklaret, hvem det er. Vi har valgt at udnævne til Danos musiknavn i programmet, og det er en særdeles kendt afholdssanger og sangskriver, der er blevet det, vil jeg nok sige, en mand, der egentlig havde potentiale til at blive en succesrig håndboldspiller, som faktisk spillede på Skovbakkens første hold i sine unge dage. Så var han fortsat med det, så ville vi sikkert have kunne se en hel masse af ham i landets sportsarenaer. Men da det kom til stykket, der blev det altså på musikscenerne herhjemme, vi kom til at opleve ham brillere i stedet for. Men jeg taler om er Poul Krebs, som i næste uge, den 28. vil kunne fejre sin 70 års fødselsdag, hvilket vi selvfølgelig gerne vil markere her i P4 Play. I lidt god tid oven i købet, så i hele den her uge, der lytter vi til en sang med ham hver dag, hentet fra hans meget omfangsrige bagkatalog. Det var i slutningen af 70'erne, at Poul Krebs han startede sin musikkarriere. Hen imod 90'erne var han så små blevet et af de ret så markante navne i dansk musik, blandt andet takket være en sang som den, der er på vej her, og en, der altid lyder ekstra godt, især på den her tid af året. Fri som et forår.

Skønne toner her fra Poul Krebs. Fri som et får, var det, vi hørte. Den er fra 1990, så Poul Krebs er jo altså ugens danske musiknavn i P4 Play. Så det betyder naturligvis, at der kommer en sang med ham hver dag her i programmet. Sådan er det. Og det er jo selvfølgelig anledning af hans 70-års fødselsdag i næste uge. Han er ugens danske musiknavn. Det skal vi måske også lige have med. Lige nu er det Markus Wagh, vi lytter til, og hans nye single, den hedder Genbrug.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR. Sekunder. Vi husker.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

0: kanadiske Charlotte Cadet var det, vi hørte her. Normalt er det mest fransk, hun synger på, men her der foregik det jo også på engelsk, som vi kunne høre det på sang, der hedder The Way We Touch.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så nu, der kommer musikken, vi skal høre fra Mia med efternavnet Kjær Sørensen. En artist, hvis karriere tog sin spæde begyndelse tilbage i 2017, hvor hun 15 år gammel var en af deltagerne i X-Factor. Og nåede faktisk temmelig langt i konkurrencen. En tredjeplads blev det simpelthen til, at hun fik mange rosnord med på vejen for sine optrædener og præstationer dengang. Det var Thomas Blachman, hun arbejdede sammen med i showet, og han holdt sig altså heller ikke tilbage med de flotte ord, da hun røg ud som den første i finalen. Han sagde blandt andet, at hun ville være en af dem, der ville befinde sig på den danske musikscene de næste 30-40 år. Sådan er han jo nogle gange, Blachman, han står i slaget, men vi kan da i hvert fald konstatere, at nu her 9 år senere, der har Mia igen plantet sine fødder på musikscenen. Nu jo selvfølgelig med lidt flere oplevelser og livserfaringer i bagagen. Og det er i høj grad de indre følelser, der præger hendes tekstunivers på hendes nye sang, der hylder hun for eksempel de mennesker, der rækker en hånd ud, når man føler, at man er blevet for meget for sig selv. Og der er der også nærmest det, sangen hedder For Meget For Mig Selv.

fik du så titlen på sangen For meget for mig selv. Det her var altså nyt fra artisten Mia her i P4 Play. Den her tidlige mandag eftermiddag 13.26 cirka klokken. Og lige straks, der er det hitdepotet, vi blander op for i programmet. Du ved, det er der, du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Og inden da får du også P4 Play. Det her nye single med Cesar.

0: nyt fra Cesar Alvar, der altså her XOXO.
1: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
0: Ja, så er det nu, vi lige tager en lille pause fra alle de der nye sange, vi jo hele tiden bombarderer med her i P4 Play. For i stedet for at hygge os med tre gode numre, lidt ældre dato, for det er jo sådan, det er i hitdepotet, hvor vi giver dig tre, du kan lide fra et år 10, og de kommer fra ja, tre vidt forskellige steder på kloden, de her tre sange, vi skal høre i dag, fra Puerto Rico, fra Australien, og til at begynde med fra Irland. Dagens år 10 er nullerne.

Værsgo, tre nummer til lige at sætte lidt ekstra skub i en mandag eftermiddag i hitdepotet i dag. Der var vi jo altså tilbage i nullerne først med Jessica The Cause og deres Breathless, den var fra 2000. Så var det bagefter australske Jet og Are You Gonna Be My Girl. 2003 var den sang fra. Og så til sidst her fra Puerto Rico, Ricky Martin og Shea Bangs, den var fra 2000. Og dermed lukker vi så ellers hitdepotet for i dag, men vi åbner det igen i morgen selvfølgelig, sådan nogenlunde ved samme tid, jeg tror her i AP4 Play.

To friske toner fra skotske Calvin Harris var det her. Det var Jazzy, der lavede vokaler til Satisfy. Stadig på vej til dig i dagens P4 playlist straks. En sang fra en trio, som er blevet gendannet. De har ikke eksisteret i en hel del år, men nu er de tilbage, nemlig Sugar Shock. Så glæd dig til at høre den sang. Og inden da blandt andet også en sang her, som Sofie Bobbikone havde premiere på i programmet i torsdags, nemlig den nye single fra Betty Barser. Det er altså også fint, så hun kan byde på her på Shame on You.

0: er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR-lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?
6: P4 Play med Andrew Jensen.

En sang, vi har spillet en del gange i programmet her efterhånden, men det er fordi, vi rigtig godt kan lide den. Et tidligere hit-tip var det fra Mette Lindberg. Take me home. P4 Play.

Og så skal vi til en trio, som vi ikke har hørt nyt fra i pænt mange år, men som nu har valgt at gøre comeback, nemlig Sugar Shock, bestående af medlemmerne Kat Staffi, Malene Kvist og Ines Gavilanes. Det var tilbage i slutningen af 0'erne, de kom frem med nummer som Hvor som helst, Når som helst, og det er det, sidstnævnte sang, som det, vi lige fik en bid af, som Sugar Shock stillede op med i det danske Melodi Grand Prix i 2009. En del tredje plads blev det til der. Men efter det, så gik der lige et par år, så var det slut. Pigerne bestemte sig for at gå hver til sit, og tog hver især fat på diverse solokarriere og forskellige andre projekter. Ja, de senere år, der har der sådan fra tid til anden lyttet lidt rumlerier om, at nu ville de begynde at optræde og lave musik sammen igen, men det er altså først nu, at der sådan helt konkret er sket noget i form af den her helt nye single fra Sugar Shock, som vi skal lytte til nu. Deres første altså i lang tid, men forhåbentlig ikke den sidste fra dem, selvom de her synger om den sidste.

Så er der også igen kommet ny musik, eller igen, det er et stykke tid, siden der sidst gjorde det, men der er kommet ny musik fra Sugar Shock. Den her single, den udgav de i fredags, den sidste nat. Så rigtig godt at have dem tilbage, vil jeg sige. Nå, nu i P4 Play frem til klokken bliver 2. Lad os stå med en ny sang her fra Jeske Dermot. Kan

0: Det er ikke så længe siden, der kom nyt album fra ham, og den her sang er med på albumet. Turnstile hedder den. Den irske singer-songwriter, der man kender det, var der som sagt. Og det var så det for i dag, lige straks på B4. Glæder dig til pausen og hold en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Grønlands udenrigsminister Mutti B. Ede skal i dag mødes med USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, det skriver Mutti B. Ede på Facebook. Her vil jeg understrege klart, at Grønlands fremtid alene besluttes af os i Grønland. Samtidig er det vigtigt for mig, at det diplomatiske spor og den arbejdsgruppe, vi har etableret, fortsætter med respekt for hinanden, international ret og Grønland, skriver udenrigsministeren. Han skriver også, at han skal mødes med den amerikanske ambassadør til Kongeriget Danmark, Ken Hovery, som netop er ankommet til USA's konsulat i Nuuk. DR's reporter på stedet, Cecilie Kallestrup, fangede også et glimt af den særlige udsending Jeff Landry ved konsulatet i formiddag.
4: Han har simpelthen lige forladt det nye konsulat her i Nuuk, som amerikanerne ventede sig at åbne her inden for de næste dage. Og nu skal han ud, sådan som vi forstår det, og mødes med lokale grønlændere. Vi kender ikke hans program fuldstændig.
3: Landmændene skal snart beslutte, hvad de skal høste på markerne til næste år, men den manglende regering betyder, at mange er i tvivl om, hvad de må så. På grund af den grønne trepart skal mange landmænd nemlig dyrke andre ting på deres marker for at få kvælstofudledningen ned, men politikerne mangler blandt andet at få styr på kompensation, så det bliver svært at nå at blive klar til at udlede mindre kvælstof allerede fra januar 2027, som landmændene skal ifølge aftalen, lyder det fra Landbrug og Fødevare. Den grønne trepart blev født med en meget stram tidsplan, men den holder, på trods af, at der ikke er en regering, siger vores klimakorrespondent Maria Andersen.
5: Men der er ingen tvivl om, hvis man er landmand, så vil man gerne kende sin fremtid. Men planen, den er altså ikke skrevet endnu. Men hvis der ikke kommer en regering inden længe, jamen så kan de godt komme i problemer.
3: Fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, ønsker ikke at stille op til interview, så længe regeringsforhandlingerne er i gang. Og så er der godt nyt til dem, der er mellem 15 og 29 år og bor i Region Sjælland. For er man nervøs for at have fået klamydia, gonorré eller trichomonas, så behøver man ikke tage til lægen. Som den første region tilbyder Region Sjælland nemlig en gratis hjemmetest, skriver regionen i en pressemeddelelse. Via hjemmesiden selvtest.dk kan man bestille testen og få den leveret. Og når man har gjort, hvad der skal gøres med testen, ja, så sender man den tilbage igen. Og så kan man få resultatet digitalt i e-boks eller på sundhed.dk. Netop de 15-29-årige stod for 82% af alle tilfælde af klamydia, viser tal fra 2024 fra Statens Serum Institut. Vejrudsigten lyder på byer, især over Jylland kan de blive kraftige og med torden, og ellers så får vi altså også nogle sol en hel del steder, især mod nord og øst, mellem 12 og 18 grader, og en vind, der er svag til jævn, mest omkring sydøst. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
2: Det her
1: er P4.
2: Med dig hele vejen.

0: Der var det igen, Tobias Rimmer og Andreas Odbjerg, Stormand.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Og her er vi igen.
2: Yes!
0: På en dejlig dag. Er der gode ting ved dagen i dag?
2: Ja, det er der.
0: Masser.
2: Og vi har simpelthen måtte koncentrere os om at skære ind til benet.
0: Ja,
2: for
0: her, ja.
2: Vi har taget tre med. Knuthenborg Safari Park, de har været ude i verden og redde 6 asiatiske sortbjørn. De har været tvunget til at sidde inde i sådan en lille bur hele deres liv, de her stakkels bjørn. Ikke? Det der hedder et knusebur. Hvor de ikke kan vende sig, og så bliver de selvfølgelig syge og ja, udulige, og det er jo frygteligt. Det er frygteligt,
0: børnene. En bjørn er ikke skabt til at være i bur.
2: Nej. Det er fordi, man i Asien mener, at det er verdens bedste idé at tabe bjørnenes skalle. Fordi så kan man få noget stof, som man kan kurere leversygdomme og inflammation. Det, er sådan, det kan du også lave uden at tabe det for en bjørn.
0: Der er andre metoder.
2: Ja. Og det ved man i Knuthenborg, så velkommen til 23.000 kvadratmeter med træer og store vandområder.
0: Ej, hvor dejligt. Ja. Alt det honning, de kan lave i sig med deres glade punkter.
2: Ja.
0: Ja. Så så jeg også, og der er to gode ting i det her. Den første gode ting, det er, at det foregår i Paderborn.
2: Ja,
0: det er Tyskby.
2: Ja.
0: Hold nu op. Der er jo nogle af de her steder, når man kører igennem. Jeg kører en del i Tyskland, og jeg har to favoritbyer. Den ene, det er Paderborn.
2: Ja.
0: Og så kan jeg også gå lige lidt syd for Kassel. Hvis du kører mod Marburg, så kommer du forbi byen Knaldhytte.
2: Knaldhytte.
0: Ja, og det er jo bare skønt. Nå, tilbage til Paderborn. Der har man lavet en udgravning. Arkeologerne, de har været i gang, og de har fundet noget helt unikt. De har fundet en notesbog, som vurderes til at være en 700 år gammel. 10 sider af den har man fundet.
2: Ja.
0: I noget værre puha. Fordi man har stødt på et latrin, som jo som sådan ikke er et fint porcelænstoilet, men har samme effekt bare fra tidligere tider. Et hul med bræt, og så har man kunne sidde og hvad man ikke skulle bruge mere.
2: Og tømme sig.
0: Ja. Fyre det ned i hullet.
2: Ja, ja.
0: Ja, og det er så der, man har fundet den her notesbog. Og det, udover det er jo spændende, man mener, det er en eller anden rig købmand, der har haft sin notesbog med på toilettet, og så har han givetvis tabt den, og så har han tænkt, så vigtig var den heller ikke.
2: Ej.
0: Jeg starter på en ny. Lidt ligesom, men altså, hvis du tabte din telefon.
2: Ja.
0: Selvom det vil man også tænke, nå ja, og det er jo det, vi støder på nu her. Der går nærmest ikke en dag, bare her på fabrikken, hvor der er en, der kommer og siger, er der en, der har tabt en telefon, eller glemt telefonen ud på toilettet, så ligger man sådan et diskret sted, og så lader man lige skammen bundfælde sig, og så er der en, der går op og tager telefonen.
2: Ja.
0: Fordi vi sidder jo tit og råber med det skidt, mens man, ja, med noget andet skidt, ikke?
2: Ja.
0: Ja, ja, ja. Så man kan simpelthen ikke koncentrere sig, så skal jeg underholdes. Jeg synes, det fortæller en historie om, og sådan var det også i gamle dage.
2: Mm. Ja.
0: Der havde man sin notesbøger med ude.
2: Ja, ja, præcis. Nå, det er dejligt. Ja, jeg er sådan lidt forvirret. Det er bare fordi, der står, at hjemmeis fejrer noget med gratis. Jeg har bare lige vendet mig til, det hedder frost. Der blev lagt så meget energi i at skifte navn.
0: Det
2: og jeg
0: rigtigt,
2: tog det til mig og sagde, okay, så hedder det frost. Nu ringer frostbilen og sådan noget.
0: Og så kan man is eller pizza eller forårsruller eller noget andet.
2: Og så lavede de det om.
0: Ja.
2: Igen.
0: Nå.
2: Nu hedder det hjemmeis.
0: Nå, okay.
2: Og de rullede første gang ud i 1976. Der var ikke engang
0: født
2: på mig dengang. Ja, det er rigtigt. Der var du jo. 90.000 gratis is til kunder rundt omkring i Danmark.
0: Nå, tror du ikke bare, det er for at sige undskyld for det der navnepjat?
2: Nej, jeg tror, hvis man spørger et års hjemmeis, så er man glad lidt videre. Det skete aldrig.
0: Det skete ikke.
2: Det brugte vi ikke penge på det der.
0: Ej, nej. At se her.
2: Det gjorde vi ikke.
0: Det er en gratis is. Videre. Godt forår.
2: Men hvor vi har lov til ikke at anbefale konsulentfirma.
0: Åh, oh, ja. Og en anden god ting ved dagen i dag.
2: Yes.
0: Fremragende ting. Udover det er starten på en, hvad jeg gætter på, er en fantastisk uge, så er der også med al tydelighed en kæmpe fødselsdagsdag i dag.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Dua Lipa og Be The One. En stor fødselsdagsdag. Det må være dejligere fødselsdag i dag.
1: Ja, for pokker.
0: Altså lige stå op til det der, og så sige, det var lige det, jeg havde ønsket mig.
1: Ja.
0: Heldigt.
1: Ja.
0: Fødselsdag bestemmer dag, det er i dag. Det skal vi markere med en fødselsdagsquiz. Det starter med, at vi lige siger telefonnummeret, hvis nogen ikke skulle kunne huske det. Det er jo et dejligt telefonnummer, men der er jo mange telefonnummer i verden, så kan det godt være, at det lige forsvinder lidt i flokken. Selvom det egentlig står ud i sin egenskab af at være 70-25-26-00. Vi har også sagt det mange gange.
1: Jo, men vi ved også, der kommer et sted mellem 30 og 52 nylytter til per udsendelse. Har vi fået at vide?
0: Nå, det er ikke mere.
1: Nej.
0: Per udsendelse. Der er jo snart ikke så meget at give af.
1: Ej,
0: det er, okay, på den måde stemmer sig alt. Ja, det er fint. 70-25-26-00, det er vores telefonnummer. Opgaven i fødselsdagskvisen går ud på, at du skal overbevise os om, at i dag er din fødselsdag. Og Holm, jeg sidder og regner lidt på det. Mm. Det er jo ikke det store regnestykke. Vi er tilbage, hvor vi hører til i spidsen for det her, som vi er bare virkelig gode til det.
1: Ja.
0: Det var også derfor, vi skabte quizzen i sin tid. Udover, det er jo dejligt at hylde nogen også. 3-2 står den til os. Og vi har jo også aftalt, at vi spiller frem til sommerferien, så nulstiller vi igen, fordi nogle gange, så kan det stikke af, så kommer vi simpelthen for langt foran.
1: Ja.
0: Så mister man guleroden til at være med, måske.
1: Man kan sammenligne lidt med, når AGF vinder Superligaen. Det er meget godt, det bliver nulstillet efter sommerferien.
0: Har de vundet Superligaen?
1: Præcis.
0: Det kom i næst forbi. Nå da, ja. Om tillykke til dem.
1: Ja.
0: Nej, men jeg har så også siddet og regnet, nu har vi denne runde, så er der ikke meget mere end en 5-6 uger eller sådan noget, så går der sommerferien.
1: Det er jo det, der gør.
0: Så jeg mener bare, at nu kan vi godt hakke speederen i bund. Der er no more Mr. Nice Guys.
1: Mm.
0: Det behøver vi ikke.
1: Nej.
0: 70-25-26-00. Din opgave, det er at overbevise os om, at det er din fødselsdag. Og der må du bare bruge alt, hvad du har. Enten sandheden, hvis det er din fødselsdag. Det kan også være, at du bare har de helt rigtige overtagelsesevner. Måske spiller lidt på charme, medlidenhed, autoritet. Det alt gælder.
1: Ja. Du kan jo prøve at se, om du kan komme igennem vores lille skjold.
0: Finmasket net.
1: Ja.
0: Ja. 70-25-26-00. Det er sådan, at hvis du har fødselsdag i dag, så lover vi, at du bliver fejret på landsdækkende radio, uanset om vi gætter det eller ej.
1: Mm.
0: Det er reglen. Og hvis vi tror, der er fødselsdag, og det er en anden dag, så skylder vi dig en gave. Og den skal vi nok sende. Vi siger bare ikke, hvad det er, og den kommer med en lille betingelse.
1: Den må åbnes på din rigtige fødselsdag.
0: Ikke før.
1: Nej.
0: Nej, det er simpelthen det, der går ud på. Og...
1: Ja, hvordan gik det sidste uge?
0: Det er et dejligt spørgsmål.
1: Ja.
0: Det har jeg svaret på.
1: Ja.
0: Vi havde jo fornøjelsen af Mathilde, som skulle fejre sin 43-års fødselsdag med at svinge forbi syn og lige ringe ind til os. Spørgsmålet er, om det er i dag. Der er hold med jer. Vi har jo siddet og mærket lidt efter. Der er både noget, der taler for og imod, kan man sige.
2: Ja.
1: Jeg har en ting, der taler lidt imod.
0: Hvad er det?
1: Du får en indkaldelse i din e-boks om, at nu er det tid til, at din bil skal til syn.
2: Ja, det er rigtigt nok.
1: Jeg tænker lidt at bruge sin fødselsdag i
2: syn.
0: Vi tror mere, at du har haft et behov for lige at se, om du kunne snøre os to med din fødselsdag i dag.
1: Mm.
0: Derfor tror vi ikke, du har fødselsdag i dag.
2: Nå. Ja. Så virkede den mestringsstrategi ellers ikke.
0: Ja. En sky af diskret jubel. Gange man øvet. Det var hun ærgerlig, var.
1: Ja, men det er jo klart,
0: at vi var også bare rigtig gode der.
1: Kunne du høre modtagelsen? Den blev modtaget med et nå.
0: Nå.
1: Så ved man, at man rammer rigtigt.
0: Det, ja, det var sidste uge. Ja. Vi tager en frisk runde nu. 70-25-26-00. Vi ved, at 16.942 har fødselsdag i Danmark i dag. Måske dig. Du får i hvert fald chancen for at overbevise os om det. 70-25-26-00.

0: Backstreet Boys og Everybody Backstreet's Back. Stor fødselsdagsdag. Vi fejrer det med fødselsdagsquiz. 70-25-26-00, det er vores telefonnummer, hvis du har modet, eller bare er fristet af at se, om du kan overbevise os om, at din fødselsdag, det er lige præcis i dag, så finder vi ud af, om det er rigtigt eller forkert på bagkant af det. 70-25-26-00. Nå, nu er det jo ikke hele lavkage og lavendel det hele.
1: Der er lutter lavkage.
0: Nej, jeg mener lavendel.
1: Nå.
0: Virkelig godt lille lavendel. Nej, der er også nogle skiderikker rundt omkring.
2: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
2: Skurkenyt. Skurkenyt. Skurkenyt.
0: Og vi kender dem som skurte.
1: Mm.
0: Skurkenyt har vi. Det er jo et... Ja, vi tager det jo... Dukker lidt ned i de aktuelle skurke. Ikke så meget for at pege, fordi det er gjort. Men vi vil gerne lige placere dem på en skala fra 1 til 10. 10 store skurk.
1: Ja.
0: Et lille skurk.
1: Ja, så har vi jo en stjerne ude for enden af 10, ikke? Hvis du er en rigtig...
0: Hvis man er...
1: Rigtig idiot, ikke? Men
0: udover det. Ud.
1: Ja.
0: Ja. Det er det. Nå, men det er jo vigtigt, at vi får det gjort.
1: Ja.
0: Lad os prøve at kigge lidt på fra netten af.
1: Jamen, så lad os tage den her, og den tager vi bare, fordi der har vi en klar regel, hvad der foregår, når sådan noget bliver opdaget. Det er en sag om produktion af cirka, og nu hører du efter, 200 millioner cigaretter. Ja, det er retten i Holbæk, der skal tage stilling til det. Det er altså meget tobak.
0: Det er det.
1: Ja. 7 mænd og en kvinde er sigtet af politiet for at have udgjort sådan et netværk bag indbringende produktion. Det må det jo have været, hvis det er 200 millioner cigaretter.
0: Nej, det er jeg glad for at høre.
1: Ja.
0: Fordi reglen er jo, at hvis man fusker med den slags, så sætter du dig ind i et skab.
1: Og så ryger du
0: så
1: op.
0: Så ryger du det hele selv.
1: Ja.
0: Så er det da godt, de er jo ude til det.
1: Ja, det kan du sige, men
0: det meget for en enkelt,
1: i en aktion ved sidst nævnte sted, der blev der beslaglagt 25 millioner cigaretter og 13 ton forarbejdet tobak.
0: Der synes jeg, at ordensmagten skal være lidt mere tålmodig og så sige, vi får lige lukket alle døre og vinduer. Her er 5.000 lightere. I går bare i gang.
1: Om så er du blevet bedt om
0: at ryge
1: ude i lufthavnens rygekabine, så ville den kollapse. Det ville den ikke engang kunne holde til.
0: Nej.
1: Det tror jeg ikke. Men jeg synes da alligevel, man skulle gøre det, og så må man kollapse.
0: Ja.
1: Skal ikke sidde og rode med sådan noget der.
0: Det er jo, ja. Nej, så er der noget andet her. Det tog jeg bare i Ekstrabladet. Snød på vægten, dømt for chokoladefusk. Det er ikke noget, man skal fuske med chokolade.
1: Nej.
0: Det er så en chokoladeproducent, der har tabt en sag om shrinkflation.
1: Ja.
0: Hvad så det?
1: Ja.
0: Jo, det er jo noget, vi oplever alt for ofte, men her der var der tale om vildledning, fordi at man har lavet en plade chokolade, som gik for at veje 100 gram til lige at veje 10 gram mindre. Men ellers så pakkede den ind nogenlunde ens. Sådan, så det kan godt være, at du skriver, at du indeholder kun 90 gram, men meget småt.
1: Mm.
0: Så det var ikke tydeligt at se, og derfor kommer der sagsanlæg fra en tysk forbrugerorganisation, som siger, det er det der, vi ikke kan lide, det er shrinkflation. Det dækker over det fænomen, hvor et produkt skrumper i vægt, men bliver solgt til samme pris. Det er jo efterhånden mere reglen end undtagelsen. Is, flødeboller, forårsruller, det hele, det går den vej.
1: Ja, det gør det.
0: Så det er da godt, der er nogen, der har sagt stop, men altså, når de er dømt, så er de jo, så er der jo, så må vi jo antage, at der er...
1: Så er der noget om snakken.
0: Ja. Hov, vi glemte at sætte skurk på de der tobaksting.
1: Nå, men det er en 8'er.
0: Ja, hvis de ikke ryger dem.
1: Ja.
0: 5.
1: Hvis de ryger dem selv.
0: Chokoladefuskere, jeg synes, vi bliver flået for alle leder og kanter, så der, jeg er da godt deroppe af på en 6'er.
1: Ja, jeg er med. Jeg er fuldstændig enig. Lad nu være at prøve at lade som om, vi går op der.
0: Ja, fordi og prisen bliver sat op alligevel.
1: Ja, ikke?
0: Altså, vi er vant til at have en plade chokolade. Den er lige så dyr som en sidelaks.
1: Jamen, jeg købte også en pose vingummi, og jeg tænkte, hvad fanden har jeg fået Kong Charles fingre? Fordi den var så lille, den pose med mine fingre.
0: Og du kunne ikke åbne den?
1: Nej, og jeg betalte så. Altså, ja, men det er jo den vej, det går. Ja. Jeg har ikke fået Charles fingre.
0: Vi skal lige have den her også, Holm. Jeg ved ikke, om du er jo lidt mere inde i, hvad der er som... Altså, vi skal til Norge. Der var mange, der drager en parallel mellem Norge og Møn.
1: Ja, ja.
0: Jeg så bare en 14-årig norsk dreng har stjålet en bus og kørt væk i den. Mm. Man kan sige, det er jo spektakulært nok, men vi skal lige have med i bedømmelsen af graden af skurk, at det er så for tredje gang på et halvt år, at han har gjort det.
1: Ja.
0: Det er da vildt.
1: Mm.
0: Altså, politiet har her til morgen fået en anmeldelse om, en noget ung chauffør har sat sig ind bag rattet i en by, der ligger i det sydlige Norge, og han har så stjålet en bus i Oslo.
1: Ja.
0: Og blev standset i Kristiansand, så han har kørt 300 kilometer i den her bus.
1: Det kan de jo sagtens, de busser der.
0: Det er de rigtig gode til.
1: Ja, ja.
0: Men åbenbart med en 14 dag. Og den samme dreng blev så taget for en måned siden I også har stjålet en bus og kørt den til Sverige, og i november sidste år, der var den gal igen, der havde han stjålet en bus i Stavanger. Der var tale om en meget ung vaneforbryder. En lille smule fatsvag og stor glæde for busser.
1: Jeg tror, vi skal hæfte os ved det sidste. Vaneforbryder, hvad jeg ikke kalder ham, han er trods alt kun 14.
0: Det er tre busser på et halvt år, det er der flere, end du har stjålet hele dit liv.
1: Man har jo en kæmpe lyst til at køre bus, og det skal man jo omfavne.
0: Du har stort kørekort.
1: Jo, men det skal man da omfavne. Der skal man jo, hvis man sidder og ejer et busselskab, der skal man jo gå ind og headhunt og sige, der kan vi godt bruge.
0: Med en chauffør og lige siger, okay, det kan jo sige, han er jo selvfølgelig vores i køen med erfaring.
1: Skylden ligger jo i særdeleshed også de rigtige chauffører, der forlader bussen uden at låse mig, måske med nøglen i tændingen. Det er jo dem, der er skurkene.
0: Det kan også være, at han bare er en utrolig skarp og driftig ung mand, og så har han gerne vil ud at rejse, så har faren sagt, tag bussen, og så har han sådan misforstået
1: så tager jeg bussen.
0: At tage bussen.
1: Men hold lige øje, hvis du er en årsdag op i en bus. Prøv lige at tjekke chaufføren. Der sidder sådan en 14-årig knægt.
0: Ja, det
1: er der ingen grund til. Så
0: er jo med alle gode gange tre, ikke? Så er det jo ikke en misforståelse længere.
1: Nej.
0: Altså, og det er jo et stort køretøj og alt muligt andet.
1: Men altså, han brænder bare for det, og det skal vi omfavne.
0: Jamen, jeg synes stadig, han er skurret.
1: Ja, du får mig ikke op på mere end 2.
0: 7!
1: 7?
0: Ej, det sagde jeg lidt højt. 7!
1: Men altså, der er ikke nogen, der er døde. Altså, han har for fanden bare kørt en bus. Altså, du kan få traktorkørekort, når du er 5.
0: Det er jo ikke sådan, at han lige kører fra ACB. Han er ude at rejse med den, du. Jeg er da sikker på, at hvis der havde været kunder i bussen, så havde han da også solgt dåseodermand og alt muligt til dem.
1: Ja. Så lad os møde på 4.
0: En halv, 5 stykker.
1: 5 så? Okay.
0: Ja, okay. Det er det. Ja, skurke er der nok af. Lad os hellere sætte fokus på folk med fødselsdag.
1: Ja.
0: Uanset om det er rigtigt eller forkert, vi har fødselsdags quiz. Om lidt her er det Christoffer, ham med gitaren.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Good news. Jesper, tillykke med fødselsdagen.
1: Tusind tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det faktisk rigtig, rigtig godt.
0: Det var dejligt.
2: Ja, en flot dag jo.
1: Ikke kun det. Jeg føler mig også heldig, og sådan, jeg er blevet godt begavet, og det er næsten ligesom kongelig, fordi min fødselsdag den startede faktisk i lørdag, så den slutter i den kommende weekend, så en hel uge med fødselsdag, det er sgu da ikke så tosset.
0: Du er en af dem, der godt kan lide at blive fejret. Det er godt.
1: Ja, ja, bestemt.
0: Ja, ja, ja. Og hvad med selve ved dagen i dag? Hvordan den startede, det vil vi altid gerne vide.
1: Jamen altså, den startede med friskbagte boller og frisk kværnet og brygget espresso til mig, og cappuccino til Sønneke og fruen. Mm. Sønneke, han kom også forbi her til morgen og ønskede mig tillykke.
0: Nå, det er da godt. Ja. Okay. Ja, det var en god start. Var der også flere fødselsdagssang og sådan noget?
1: Fødselsdagssang ikke så meget, men der var masser af flag. Flag på bordet og sådan nogle små flag, der var drysset ud med kærlig hånd. Så det så festligt ud. Ja.
0: Hvad fylder du?
1: 59
0: på tælleren, det er en af de gode.
2: Ja, det er det.
1: Ja. Altså, som min kone skriver, tillykke med det store nital. Jeg ved ikke hvad hun mener, men det er da altid noget, hun ikke behøver at sige det hele hver gang.
0: Ja. Nå, og det lyder da som en... Og hvad med på... Har du været ude på arbejde i dag, eller har du holdt dig hjemme?
1: Jeg har simpelthen taget mig den frihed at arbejde hjemmefra.
0: Ej, genialt.
1: Ja. Ja.
2: Har du arbejdet så?
1: Ja, jeg sidder med et dokument lige foran snudskaftet der, som jeg ganske vist ikke skriver på lige nu, jeg har andre vigtige sager
2: altså,
1: for lige
2: har,
1: nu.
2: Du har åbnet computeren.
0: Du har kigget på det siden klokken 8.
1: Og det... Skærmen, den står og flimrer. Ja, okay. Det er der ingen tvivl om.
2: Hvad med resten af dagen? Hvad byder den på?
1: Jeg starter lige med i lørdags, hvor vi startede fejringen af min fødselsdag. Ja. Over hos min søster i Kolding, hvor jeg faktisk også er født, der havde vi besøg af, af min amerikanske grandfætter fra Oregon. Og de var i Aarhus, og så passede det med det, og så holdt vi min forfødselsdag der. Dem skal vi så ind til inde i en af havnene inde i København. De bor på en husbåd lige nu.
0: Okay. Og er der gode vibrationer mellem en amerikansk grandfætter?
1: Det er der.
0: Okay, jamen det er godt.
2: Har du også en onkel i Amerika?
1: Jamen, hans far er død.
2: Var han rig?
1: Ja, jeg ved sgu ikke, hvad han var præst, så jeg er sikkert ikke så rig.
0: Semi. Okay. Og en anden ting, der er vigtig i forbindelse med fødselsdag, Jesper, gaver.
1: Ja.
0: Gaver.
1: Ja. Jamen, har du fået noget? Altså, ja, det har jeg. Af fruen har jeg fået et barista-kursus. Og en poloshirt, og af Sønneke har jeg fået sådan en oplevelse, en gåtur ud til Sydhavnstippen med frokost, og det er sådan smørbrød og rød tuborg og den slags. Helt klassisk.
0: Ja.
1: Og så har jeg fået sådan en salsa-bass-nodebog.
0: Og det var en sætning, jeg ikke troede, jeg skulle høre, da jeg stod op i morges.
1: Nej.
0: Salsa-bass-nodebog.
2: Hvordan smager den?
1: Jamen, jeg ved det ikke, for jeg har ikke fået den endnu, fordi den er ikke kommet. Han har bestilt den, og han var måske ikke den hurtigste til at bestille eller sådan noget. Og hvis det er noget fra udlandet, så kan der jo godt gå mere end 24 timer, ikke?
0: Jo. Men prøv at sådan en hensigtserklæring.

0: forventninger om en gave. Det er lige så godt, som den ægte vare, for pokker.
1: Det står, og så står nogen, jeg skal lytte efter i timen, står han, for han har købt en notebook. Det er så en notebog, ikke?
2: Ja.
1: Til musikeren, ja.
0: Nå, jamen det lyder da som om, det har været en fremragende stor 9-tals fødselsdag.
1: Ja, præcis.
0: Du har haft i dag.
1: Ja, kan der heller ikke være andet end godt tilfreds.
0: Jesper Rohr bliver hængende, så finder vi lige ud af, om vi også tror på, at det er i dag, du har fødselsdag.
1: Ja.

0: Major Look fra Meghan Trainor. En af dagens 16.942 fødselarer. Det er dig, Jesper.
1: Ja, tak.
0: I hvert fald ifølge dig selv.
1: Bestemt. Ved du, min mor synes det også.
0: Ja.
1: Og min far.
2: Okay. Ja. Hvem, er der nogen sådan berømtheder, du har fødselsdag samme dag som?
1: Ja, det ved jeg faktisk ikke. Det er ikke noget, jeg sådan lige har fulgt så meget med.
2: Det kunne bare være en tilfældig komiker, der måske var her for 100 år siden.
1: Det ved jeg faktisk ikke.
2: Vil være født 100.
1: Men det gætter jeg på.
0: Dirk Passer. Det er Dirk Passer. Ja. Han ville have fødselsdag i dag.
1: Ja. Og han var blevet 100, ikke?
0: Yes. Jo. Og faktisk også den tyske sangerinde, som havde i hvert fald to hits i 80'erne, Sandra.
2: Ja, og Sandra.
0: Ej, Maria Magdalena, hun har også fødselsdag i dag.
2: Ja. Men det interesserer ikke dig, Jesper.
0: Nej.
1: Altså hvis de var kommet med gaver, så kunne det godt være.
0: Ja, det lyder da som om, du er blevet sådan rigeligt begavet.
1: Jeg skal i hvert fald ikke klage over den del, det er helt sikkert.
0: Nej, altså vi sidder her og skal lige vende for imod. Hvad laver du egentlig så dagligt, når du ikke sidder og kigger på et dokument?
1: Altså, så kigger jeg jo på dokumenter.
2: Det er dit arbejde? Er du dokumentkigger?
1: Ja, jeg laver høreapparater.
0: Nå, okay.
1: Og så noget medicinsk udstyr, det kræver rigtig mange dokumenter.
0: Ja, okay.
2: Ja.
1: Og også.
0: Nå, fordi det er jo meget fin og elegant og glat fødselsdagsfortælling. Den lyder meget plausibel, og den er indlevende. Du har masser af detaljer med.
1: Mm. Ja.
0: Så det kunne godt tale for, at det var i dag også, fordi du godt kan lide at blive fejret. Du blev fejret i lørdag, så blev fejret i dag, og skal fejres igen på søndag. Hvad mangler så for manden, der næsten har alt i en fødselsdagsbuket, national fejring på radioen?
2: Ja.
0: Så det kunne godt tale for alt sammen.
1: Og jeg vil jo bare sige, hvis ikke... hvordan skal man formulere det? Altså, jeg er jo tidligere blevet udstyret med 10 års uafbrudt held og lykke.
2: Nå, ja. Du har været med en gang.
1: Ja.
2: Men det er også bare det, du prøver lige at smide lidt forvirring ind i forhold til, at så var der også en fejring i Kolding i lørdags, og der kom noget familie fra Amerika, som nu er bosat i en husbåd i en havn et eller andet sted.
1: De er jo på ferie, og de tager jo rundt i landet, fordi de har familie forskellige steder, ikke?
2: Jo.
1: Eller det er jo min grandfætter, og så hans kæreste.
2: Ja, og dem skal du ned og besøge i aften og fejre endnu mere.
1: Men ja, jeg ved ikke, hvor meget fejring det bliver. Altså, vi tager noget vin med og noget godt at spise, og så hygger vi os lidt med det.
2: Ja,
1: altså,
2: det kunne være fedt at komme ned og sige, nu skal jeg høre, jeg ved godt, I ikke hørte radiodag fordi for Amerika, men jeg tog røven på to radioværter. Jeg bildte mig ind, jeg havde fødselsdag.
1: Det vil ikke være første gang.
0: Og nu var det jo bare rent faktisk i lørdags, det ved alle.
1: Nej, det var ikke lørdags.
0: Nej, men det tror vi,
2: det tror
0: Jesper. Vi tror ikke, du har fødselsdag i dag.
1: Jamen, det var heller ikke i lørdags.
2: Så hvornår var det så?
1: Det var i torsdags.
0: Ah, kunne mærke, det var tæt på.
1: Så det eneste, der ikke var korrekt i alt det, jeg sagde, det var sådan set... Det var faktisk, der var faktisk kun én ting, der ikke var rigtigt.
0: Det var dagen. Det er så også det springende punkt i den her quiz.
1: Det havde jeg simpelthen misset.
0: Nå, men... med al den her gavesnak, jamen tak for det. Du har da lige sat scoren til 4-2 til Team Poulsen og Holm.
1: I er dygtige af.
0: Ja, tak. Det var det, vi fiskede efter. Tak for det, Jesper.
1: Ja, det er godt. Hej.
0: Hej. Ej, hvad?
2: Det var close i dag.
0: Altså, nej, ikke rigtigt. Nej, vi havde den da.
2: Jeg var sgu lidt usikker.
0: Nej, jeg følte ikke som et gæt.
2: Nej.
0: Det gjorde jeg ikke.
2: Jeg er enig så.
0: Ja, tak.

0: Maroon 5 og This Love. Ja, ja. Fire flotte to.
1: Ja. Jeg synes, det var godt forsøgt af Jesper.
0: Jesper var en fantastisk spiller.
1: Det var han.
0: Jeg tænker også, det må da være demotiverende for Team Lytter, når sådan en dygtig, veltalende spiller
1: ikke engang kan.
0: Bliver luret. Ja. Og taber ikke kan, ja.
1: Men
0: det falder også lidt tilbage på os hånd.
1: Ja.
0: Vi må se.
1: Heldigvis er vi rigtig gode i medgang. Vi er ikke ulidelige at høre på overhovedet.
0: Nej.
1: Det ligger ikke til os.
0: Det er der ingen, der har sagt.
1: Nej, nej, nej.
0: Jeg kan ikke høre nogen. Nej. Prøv at være helt stille. Nej, det er der ikke nogen, der siger.
1: Nej,
0: det er der faktisk ikke.
1: Bøftesang sidder der nogen at pive efter.
0: Jeg ved ikke, om de piver. Jeg hører tuk.
1: Ja,
0: det kan jeg høre. Jeg kan høre tuk. Fordi vi skal have en skål for alle os med glas halvt fyldt, til alle jer med glas halvt tomt.
1: Så lad os få armen ud af vinduet. Armen i kampen, er nogen, der siger. Ikke?
0: Ja,
1: og så
0: lad os... begge arme skal i bevægelse her.
1: Ja, ja, og vi danser, synger og trommer.
0: Ja, ja. Jeg tænker bare, at vi napper af en løftesang med fødselaren Sandra, som de fleste jo nok husker for hittet Maria Magdalena. Stort nummer er noget så sjældent som tysk musiksucces uden for Tyskland. Ja, men vi napper en anden sang, fordi hun lavede også, jeg kan ikke huske så meget, hun lavede nogle album, sådan noget midt slut 80'erne, men hitsene er gudskelov til at overse og overskue. Tak, Sandra, for det.
1: Ja.
0: Så vi napper den anden, som så er en coverversion af et gammelt Robert Knight-nummer for slut 60'erne, der er mange, der har lavet en cover af den, blandt andet YouTube. Men jeg vil sige, Sandra, hun gør det godt. Og det er sådan en rigtig slå ud med armene løftesang, som passer godt til dagen i dag. Dagens løftesang, Sandra og Everlasting Love.

0: Det er der en ud med armene løftet sig kæmpe for dagens fødselar, Sandra og Everlasting Love.
1: Vi skal også lige slutte et godt sted, inden vi ringer af, og det gør vi med, jeg har skrevet travl kalender, og det er simpelthen kongehus, vi taler om her, ikke? Lad os lige få et par ting på plads.
0: Ja, jeg hørte det.
1: Ja, kongeskibet har jo lagt til kaj på Bornholm i den her weekend, uden kongen selv. Og det er jo fordi, at verden, der sker så mange ting i verden, som ingen havde kunnet forudse, ikke? Lad os prøve at se en gang på det her.
0: Der var bukkepremiere.
1: Ja, og den plejer, det er jo en tradition, han plejer at være med til. Ja. Mere end 100 år gammel tradition og så videre. Men vi vil også bare sige, at den her bukkepremiere, ja, der er premiere, men der er jo også en udløbsdato. Og det vil sige, der er altså, at det, jeg tror, det er den 15.
0: juli. Ja,
1: der er
0: han
1: har masser af tid til at skyde en buk.
0: Ja.
1: Så det skal nok gå alt sammen, ikke? Nummer to, altså kongens mor er indlagt.
0: Ja, ja.
1: Altså, han bliver nødt til at være nogenlunde i nærheden for at være der, ikke? Man prioriterer familien frem for jagt. Sådan er det. Mange gør i hvert fald. Nummer tre, AGF er blevet mestre. Altså, næste gang, det sker så kongen 100 år. Så han skal jo møde op, når han kan komme op på tribunen, ikke?
0: Det er selvfølgelig rigtigt.
1: Så selvfølgelig skal han også opleve det. Det var det. Så er der lige kig til Norge. Fordi stort tillykke til den norske folk med nationaldagen i går. Plejer vi jo
0: at omfavne var det i går?
1: Ja, det druknede i glade Superliga-vinder og en Kristi Himmelfartsferie, men vi så jer, og vi så, I nød det.
0: Ej.
1: Altså, der er jo ikke noget som... Altså, jeg vil sige, når bøen springer ud af de norske, folk trækker i bonaderne og stolt viser dem frem, så altså forklædet, sjal og så videre, ikke?
0: Og jo, det er jo...
1: Mændene i Nikkers knæstrøm, og det er bare så mega flot.
0: Det, der fungerer, det er, at alle har besluttet at se sådan noget smukfjollet ud på samme tid.
1: Ja.
0: Så fungerer det.
1: Ja, og vi skal lade være med at være høje på pæren og bare have easy marken. Så skal det nok blive godt i det hele.
0: Det er jo den dag, vi mangler.
1: Ja.
0: Altså, hvor vi gør det sammen. Nu må vi se, om vi får gang i noget ballon til Kristi Himmelfarts næste år. Og der kunne vi jo godt stå på jorden og så have ballon eller noget. Men det er fine, det der.
1: Men det er nordmændene, vi fejrer.
0: Ja, den smule. Men de må lige lægge det på en hverdag, så vi kan være med næste år.
1: Yes. Du lytter til Poulsen og Holm.

0: med dig.
1: Åh, hej Mons.
2: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
1: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
2: Og pludselig går det stærkt.
1: 5, 4, 3.
2: Sproget vokser med mini-chan.
3: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
4: Mini-chan, mest for de mindste.

0: Skidt nyt til boligejerne, for boligrenterne bliver nu for alvor sendt i vejret på grund af krigen i Mellemøsten. Og de kraftige rentestigninger får flere boligejere til at vælge de billigere, men også mere risikable rentetilpasningslån, det siger chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Tagaard.
1: Vi kan se, at de boligejere, der har et 5-lån, der er flere i de her år, som vælger at gå over i F3 og F1, fordi så kan de få en lidt lavere rente, plus at de så formentlig har en forventning om, at når de så skal have ny rente igen om 1 til 3 år, at så vil renten måske være lavere.
0: Om boligrenterne falder igen, afhænger helt og holdent af situationen i Hormuzstrædet, siger økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
2: Vil forsyningen af olie til verden igen åbne, få oliepriserne til at falde? Det er det, der kommer til at afgøre privatøkonomiske forhold for den danske boligejer den kommende tid.
0: I Ukraine mener præsident Zelensky, at der er sket et skifte i krigen, efter landet i weekenden sendte flere end 1.000 droner ind over Rusland. Omkring halvdelen af dem var rettet mod militære mål helt inde ved hovedstaden Moskva, og der er ingen tvivl om, at ukrainernes angreb har militær betydning, men det er for tidligt at tale om, at den militære balance ligefrem er vippet og tippet, vurderer lektor på Forsvarsakademiet Claus Mathiesen.
3: Jeg tror, at vi står ved noget, der måske kan vise sig at være et vigtigt øjeblik i krigen, men det er for tidligt efter min vurdering at kalde det et egentligt vendepunkt.
0: Og så er det om lidt over en time, at fodboldspillerne fra aarhusianske AGF bliver taget imod på byens rådhus. Her skal det fejres, at holdet har vundet det danske fodboldmesterskab for første gang i 40 år. Det fortæller Charlotte Kirk Elkær, der er Aarhus Kommunes eventchef.
4: Vi har også skælet lidt til, at der var nogen, der lå nummer et i lidt tid, så vi har kigget lidt og snydt lidt for et par uger siden og begyndt at kigge på afspærringer. Men det er dejligt, det er i dag, og det er dejligt, vi skal hylde det her fællesskab, der er i Aarhus i øjeblikket.
0: AGF er blevet fejret i en uge nu, og det kulminerede så officielt i går, da de blev mestre. Blandt andre Mathilde og Ida Silkær Terkelsen har festet sig godt hæse.
5: Vi skal fejre det så meget, som vi kan, og vi har fejret det hele ugen.
6: Hele ugen.
5: Altså, jamen, det bliver vi bare nødt til. Altså, det er simpelthen sådan en stor ting, at vi bare bliver nødt til at være her.
0: Ja, og det mente AGF's træner Jakob Poulsen selvfølgelig også i aftes.
7: Man har set billeder sidste søndag i dag fra byen af, hvordan det bare betyder så meget for så mange mennesker, og de er bare med til at fejre det. Det er fuldstændig vanvittigt fedt. Altså, hold kæft, det er fedt.
0: Og om vejret er helt lige så fedt, det må du selv vurdere. Det er en blandet omgang med byer, især over Jylland og Vestfyn, og nogen til en del sol, især nord og øst på. Og så kan der faktisk også komme torden hen over Jylland. Mellem 12 og 18 grader, og vinden den er svag til jævn, mest omkring sydøst og ved kysterne stedvis frisk. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katrine Klipskov.
2: På en i forvejen sådan lidt små, kølig dag, der vil vi så prøve at se, om vi kan få os selv kølet helt ned. Og inden det får en ende, så kan det også være, at du er rimelig kølig, fordi det skal handle om is i dag på P4 Eftermiddag. Fordi i dag, der bliver der delt flagstangs ispinde ud over hele landet. Og det gør der, fordi at den her firkantede blå hjemmeisbil, den fylder 50 år. Og i den forbindelse, der har vi altså dig ude på landevejene, Jens Ole, og du er ude, og du har sat dig selv på lidt af en mission i dag. Hvad er det, det er?
3: Jeg kunne godt tænke mig at vide, om jeg kunne blive efteruddannet til at blive hjemmeismand i løbet af sådan en eftermiddag. Og jeg har faktisk allerede lært en ting. Jeg er ikke helt god til det, men prøv lige at høre her. Den her lyd, den skulle de fleste nok kunne genkende. Det var mig, der fik lov til at passe klokken, og jeg er med Emil ude at køre, og det går mildest talt skide godt.
2: Det bliver altså spændende det her med, om du kan uddanne dig til det på så kort tid, Jens Ole. Og jeg står sådan og tænker på, da jeg var barn, der havde jeg altså ikke så meget at gøre med hjemmeisbilen, fordi jeg boede super langt ude på landet, og der kom hjemmeisbilen altså ikke ud. Men hvad med dig? Altså, har du stået der ved hjemmeisbilen som en lille savlende dreng?
3: Det kan jeg lige så godt sige, som det er. Det er 50 år siden, de første hjemmeisbile kørte. Og når jeg sad ude i parcelhuskvarteret i Viborg, så var det et af højdepunkterne, hvis ikke det var højdepunktet i ugen, nemlig når hjemmeisbilen kom, og klokken lød, og vi strømmede derud med vores forventningsfulde ansigter, der oftest blev skuffet, fordi min mor sagde, vi skal ikke have noget i dag.
2: Heldigvis så skulle I nogle gange have noget, Jens Ole. Og det er så også faktisk det her med hjemmeis, som sådan lidt er en kulturinstitution, vi dykker ned i dag. Og så skal vi jo altså have fundet ud af, om du, Jens Ole, kan uddanne dig selv, eller få hjælp til at blive uddannet til hjemmeismand inden dagen er slut.

0: 16 timer er det her med Berg på en dag, hvor vi dykker ned i isens søde, bløde, iskolde univers. Og det er altså fordi, at Hjemis fylder 50 år, så derfor så kigger vi lidt på, hvad de her is, de har betydet for os. Og her på redaktionen på DR Midt og Vest, når snakken falder på is, så gik det ret hurtigt med mine kollegaer til at begynde at snakke om, hvorfor nogle is, de havde elsket allermest at få som børn. Prøv at høre her min kollega Louise, hvad hun sagde.
1: Min yndlingsis, det var sådan en softice-agtig pindis med sådan et lille bamsehoved på, og så trynen var et stykke tyk gummi. Det lidt ærgerlige ved den her is, det var bare, at ofte så var ansigtet, det skulle være helt glad. Det var det på reklamen, kan man sige. Men når man fik isen, så var det altid sådan en lidt halvvissende smiley bjørn, man fik der. Men det rigtig gode, det var det der stykke tyk gummi, der var på næsen, fordi det kunne man tage gumle i bagefter.
0: Det kan jeg faktisk godt huske, og jeg havde det fuldstændig ligesom Louise. Jeg kunne også godt lide den der isbjørn, som den hed. Der var bare det med det der tyggegummi, at det blev ret hurtigt sådan helt hårdt. Bjarke, min kollega, han havde en anden favorit.
2: Det var ubetinget en klassisk kung fu is. Altså hvis min far, han gerne ville gøre min lillebror mig rigtig glad, så tog vi en lille udflugt i bilen. Der lå sådan et sted, hvor man kunne købe is, og så købte vi sådan en klassisk kung fu is. Og så dengang de så kom med den sorte kung fu is, så tænkte man, nu bliver det endnu bedre. Nej, det gjorde det så ikke.
0: If it ain't broken,
2: don't fix it. Fordi altså, den klassiske kung fu is, den der helt perfekte balance med det der hvide lakridschokolade og så den der sodavandsis indenunder, altså, det er så, jeg får lyst til at gå ned og købe en nu.
0: Jeg skal sige, Bjarke, han blev altså på redaktionen, og han har heldigvis nyheder til os her hele eftermiddagen. Og for mit vedkommende, ud over den her isbjørn, som jeg godt kunne lide, så kunne jeg også helt vildt godt lide den der hed en isbåd. Og det kan man altså godt diskutere visdommen i, fordi det, der var helt sikkert med den her isbåd, det var, at det gik fuldstændig i kage for mig, fordi den sad jo hverken rigtig i en vaffel eller på en pind. Det var sådan en skål nærmest, og det gik fuldstændig i kage, men måske var det også det, der var charmen. Who knows? Jeg vil også rigtig, rigtig gerne høre, hvorfor en is, der var din yndlings, og hvornår kan du huske, at du har fået den, og hvorfor var det lige din yndlingsis? Skriv til mig på 1212, skriv vest, lav et mellemrum, og så fortæl mig om din yndlingsis.

0: The Sign med Ace of Base. Og vi har jo altså Jens Ole Sørensen, som er reporter og selvbestaltet kold skid, siger han. Han er ude og se, om han kan få sig selv uddannet til at være hjemmismand her i løbet af eftermiddagen. Hvordan går det indtil videre med det, Jens Ole?
1: Allermest lige nu, så arbejder jeg med min ringestil. Jeg er ude at køre med Emil, og Emil er hjemmismand af profession. Det er ham, der er ude at køre. Emil, jeg skal lige høre, hvordan går det med mit ringeri? Bare for at være helt ærlig.
2: Ja, det går. I hvert fald. Ej, du skal nok lære det. Det kræver lidt øvelse, men jeg skal lige finde den rigtige rytme til det.
1: Og det der jo er, for de fleste, som man sikkert hører, når man hører en hjemmeisbil komme, så lyder det ens hver gang, men det er det jo ikke. Det er jo hård træning. Det skal lige siges, Emil og jeg, der er faktisk noget, jeg allerede har lært, og det ved du også godt. Vi skal ud af bilen, når vi holder.
2: Ja.
1: Yes. Fordi folk skal kunne se, at der er åbent, og vi har allerede holdt et sted. Vi er lige uden for Holstebro, ude i det nabolag, der hedder Halgård. Nu skal jeg lige have min hovedtelefon med, så jeg kan høre, hvad jeg selv siger. Og her har vi allerede haft det første stop og det første salg. Emil, hvor er du henne? Han er bagved her. Hvad er det vigtigste, jeg skal sådan til at starte med at lære, når jeg skal være hjemmeismand? Og det skal jeg være i løbet af et par timer.
2: Jamen, jeg tænker, det er da helt klart førstehåndsindtrykket. Kom ud, vær smilende. Giv plads til, kunden skal tænke og vejlede dem, hvis de har nogle spørgsmål.
1: Og vi gør jo ikke det her for sjov, vi gør det jo også for, sælge is. Vi kigger lige op ad vejen her, ser ikke ud til, at der er lige nogen, der bider på her. Jeg så lige før, da du stod og betjente, der kommer to kunder hen. De ser sådan forholdsvis tvivlende ud.
2: Ja.
1: Så kommer jeg tilbage 3 minutter senere, så har de købt, jeg får næsten 1000 kroner. Altså, hvordan gør du det?
2: Jamen, de havde jo selv noget is, de gerne vil have, og så spurgte de ind til noget is, og sagde, at jamen, det havde jeg. Jeg havde også et andet tilbud, om de kunne tænke sig det. De tvivler lidt, og så endte de så med at gå med 2 forskellige is i stedet for.
1: Bliver du pisse dygtig, Emil. Og det der, det hedder mere salg, og det er det, vi godt kan lide. Men prøv lige at høre, Katrine. Jeg glæder mig som et lille barn. Ikke fordi jeg skal æde mig igennem hele sortimentet, det kunne ellers være dejligt, men fordi Emil, han har faktisk rigtig mange gode erfaringer og tips og tricks, han gerne vil lære mig. Men forløbet må jeg sige, det er stedet, vi holder her, fordi vi skal holde her. Og det er jo også, fordi vi er på arbejde 2 minutter. Er det ikke nogenlunde ved, hvad der er? Vi er nødt til at sige, at det er ikke det. Jo. Og ved hvad? Så hopper jeg simpelthen lige ind i førhuset igen.
0: Jeg skal lige høre, Ole, fordi vi kan jo først vurdere, om du så er blevet uddannet hjemmeismand, når du så har afsluttet en halen. Og nu ved vi lidt om sådan, din ringeteknik. For mig lyder det, som om du ringer sådan lidt febrilsk i forhold til den lyd, jeg kender fra hjemmeismanden, så der er måske nogle ting endnu, du skal arbejde på. Men har du gjort op med dig selv her ved redaktionens start, hvor langt du vil gå for at indfange folk til at få afsluttet den her første handel?
1: Jeg vil gerne gå langt. Men lige nu kan du godt høre, at jeg multitasker som en tøs med rottehænder.
0: Ja.
1: Og det går virkelig ikke særlig godt, for jeg kan ikke både snakke og koncentrere mig om at ringe.
0: Jens Ole, koncentrerer du dig om din klokkearm, og så vender vi

0: Slow It Down her med Benson Boone, og jeg har jo spurgt jer om, hvad var jeres yndlingsis? Hvad er den is, du kan huske allerbedst fra din barndom? Og Susanne, hun har svaret helt klart prinsessestangen. Jeg kan ikke huske årstallet, men det har været sådan cirka sidst i 70'erne, ved at to, skriver altså Susanne. Og det gør hun jo altså, fordi vi snakker om hjemmeis i dag. Fordi at den her lille blå, eller store blå hjemmeisbil, den fylder 50 år. Og derfor så har vi jo altså også sendt Jens Ole ud på en mission, der handler om, om han kan prøve at se, om han kan blive uddannet til hjemmeismand i løbet af en eftermiddag. Men først skal jeg lige høre dig, Jens Ole. Jeg har hørt en del af vores kolleger, og jeg har altså også hørt lytterne om det. Hvad var din yndlingsis, da du var barn?
1: Det var kæmpe Eskimo. Jeg synes, det var fantastisk. Det der med først at bryde den knasende chokolade, stille og roligt spise sig ned igennem vaniljeisen, og så se de her to striber af solbærmarmelade, de ligesom viste sig så. Den var lækker. Og ved du hvad, nu har jeg gjort opsøgende arbejde, for jeg har fået øjenkontakt med en pige, der stod herinde i vinduet. Vi deler også gratis is ud på grund af den her fødselsdag. Og lige nu er de simpelthen ved at komme ud af huset her. Og det er jo så at håbe på, at de i hvert fald i første omgang, Emil Grønqvist, min hjemmeischauffør her i dag, han jo har gratis is med, fordi der er 50 års jubilæum. Og nu er vi ved at have tøj på. Det er jo, fordi, det er jo ikke fordi, det er skidegodt isvejr. Okay, der kommer der også drenge. De skal også have gratis is. Kom ned, der er en gratis is i dag.
2: Vi
1: har gratis is. Ja, så I kan godt høre, vi arbejder på det. Jeg er kæmpe talent inden for det her. Det er bare nødt til at sige. Og det er gratis ting ud. Det er lige mig. Jeg er lige inde i fryseboksen her og hente flere is. Sådan.
0: Vi følger ivrigt.
1: Halløjsa.
3: Hvad fejrer vi?
1: Vi fejrer 50 års jubilæum.
4: Der er historier. Der er dramaer.
5: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
6: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
7: Det behøver vel ikke stoppe her.
8: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
9: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
10: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
11: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
12: Det bliver sekunder.
13: Stilhed for stormen, det er fuldstændig rigtigt.
12: Vi husker.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims, så er klokken 3:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: To brænde i Ikast kort før midnat i nat og to skud mod en lejlighed i Herning med en 9mm pistol i aftes er en del af et kriminelt opgør, vurderer efterforskerne hos Midt- og Vestjyllands Politi. Det fortæller politiinspektør Hans Rost.
3: Det her må simpelthen have en sammenhæng med den verserende konflikt mellem to grupperinger i Herning og Ikast. Og det er vores efterretninger og vores efterforskning, som giver os et ret klart tegn på, at de her ting hænger sammen, de her tre forbrydelser.
2: De kriminelle grupperinger har tidligere udsat hinanden for vold, men denne gang er det gået ud over uskyldige. Ved branden i en lejlighed på strøget i Ikast fik en 68-årig kvindelig beboer alvorlige brandskader og blev fløjet til behandling på Rigshospitalet, men er uden for livsfare.
3: Det her må simpelthen have en sammenhæng med den verserende konflikt mellem to grupperinger i Herning og Ikast. Og det er vores efterretninger og vores efterforskning, som giver os et ret klart tegn på, at de her ting hænger sammen, de her tre forbrydelser.
2: Og der fik vi så lige den samme lyd igen. Det er der desværre ikke noget at gøre ved her nu. Midt- og Vestjyllands Politis mobile politistation er lige nu til stede på torvet i Ikast, hvis nogen i byen har behov for at tale med politiet. Og Hans Ros understreger, at politiet også meget gerne vil høre fra vidner til de tre episoder, eller folk, der måtte have oplysninger om grupperingerne. Danske landmænd er frustrerede, fordi de ikke ved, hvad de må og ikke må i forhold til den grønne trepart. For forhandlingerne om den er nærmest gået i stå, mens vi venter på en ny regering. Men det bør faktisk ikke betyde noget, for embedsværkets udmøntning af det, politikerne allerede har besluttet, det fortæller Kurt Claudi Clausen, der er professor i offentlig forvaltning på SDU.
4: Så det er klassisk set sådan, at embedsværkets opgave er at gøre langsigtede politikere.

0: Laura Branigan var det her med self-control. Og Mia Thybo, du er vor kvinde i trafikken i dag. Er der noget at melde fra de midt- og vestjyske landeveje?
1: Ja, vi skal et smuttur til Skive. Vi har nemlig et vejarbejde på Søndre Boulevard. Hovedsageligt dog, kun til jer i nordgående retning, er det noget, der påvirker. Det er en spæring. Det har simpelthen fået spærret for Søndre Boulevard mellem Egerigsvej og Østerbro. Og det betyder så, at trafikken bliver lidt via Egerigsvej ud på Brobvej og så op til Østerbro. Og det giver altså, får jeg opkald på, en masse ekstra trafik til jer, hvis I altså vel at mærke kører den vej. Så der kunne man jo, får jeg så også at vide, muligvis tage sig en omkørsel, der hedder via Ringvejen, altså Ringvej Syd i stedet for. Det er i hvert fald noget, I skal være opmærksom på, hvis I vælger at tage den rute i stedet for. Søndre Boulevard er altså spærret, det vil sige Egerigsvej, Brostrupvej, og så op til Østerbro, og det giver altså lidt ekstra køretid til jer.
0: Og har man andet at melde fra trafikken, Mia, så kan man jo ringe til dig og dine kolleger på 70 100 110. Men Mia, nu jeg lige har dig, så er jeg lige nødt til at spørge dig, når man befinder sig ude på, på vejene for eksempel, og man hører den her lyd, hvad betyder det så?
1: Det betyder jo godt vejr. Og is.
0: Det betyder nemlig is. Og vi snakker om hjemmeis i dag, fordi de fylder 50 år, og der er altså flere, der peger på, at hjemmeis er sådan en slags

0: kulturinstitution i Danmark, og det skal vi høre mere om senere, men jeg har spurgt både lytterne og adskillige kollegaer, hvad var din yndlingsis, da du var barn? Min egen var en isbåd. Hvad var din?
1: Min er næsten lidt todelt. Jeg kan i hvert fald huske, at jeg har spist rigtig mange astronautis, men også daimisen. Mm. Så det er jo sådan lidt, hvad man er i humør til. Er det en solvandsis eller en flødeis?
0: Mm. Den er også bare god.
1: Ja.
0: Tak for det, og vi hører mere til dig, hvis der er mere at melde, Mia.
1: Ja, det gør jeg.
0: Og vil du også gerne fortælle, hvad din yndlingsis er, så skriv til mig på 1212. Skriv Vest, lav et mellemrum og fortæl så, hvad din yndlingsis var, da du var barn. Så bliver jeg glad. Du som en sommerdag i København.

0: featuring 1-2.
1: P4 på mission.
0: Jens Ole Sørensen, du er reporter i dag, og du har altså givet dig selv en af de helt tunge missioner i dag. Du er ude på at finde ud af, om du kan uddannes til at være hjemmesmand i løbet af en eftermiddag. Og vi har hørt, du har arbejdet med din klokketeknik.
2: For en her. Ja, det er jo det, du skulle høre. Jeg arbejder godt på det. Jeg deler is ud her, fordi vi har også gratis is med. Undskyld, vil du være? Udover at jeg er i lærer som ismand, så arbejder jeg også som journalist på P4 Midt og Vest. Og jeg skal bare lige høre, kan du huske første gang, at hjemmesbilen den kom kørende?
3: Ja, det kan jeg faktisk godt.
2: Ja.
4: Det er mange år.
3: Ja, det er mange år siden.
2: Det er 50 år siden, det er derfor, vi deler gratis is ud i dag. Og så er man finder ud af, at man er gammel, ikke?
3: Jo! Ej, jeg er kun 64.
2: Nej, okay. Det er jo ingen alder. Herreste Gud. Kan du huske, hvad din favoritis var dengang?
5: Ja.
3: Nej, nu skal jeg.
2: Prøv at se, bare kom over. Ja. Kan du huske det?
3: Ja, chokoladeis.
2: Hvad? Chokoladeis?
3: Chokoladeis.
2: Ja.
3: Ja. Jeg har altid godt kunne lide kung fu, men den havde I vel ikke dengang?
2: Nej, det var en anden en, men prøv at jeg er også kung fu-pige, hvis det skal være. Og nu har I fået det her Danne Rosis.
4: Den er god.
2: Og ved du hvad, nu siger jeg bare, er det også et eller andet hyggeligt med den her blå vogn, der kommer? Er det ligesom, så får man at vide, at jorden stadigvæk drejer rundt?
3: Jo, og...
4: Jeg lige satte nyt det ind i fjernsynet.
2: Har du det?
4: Lov
2: for delen. Prøv lige at høre. Og jeg skal bare lige sige, at det er ikke for at fremhæve mig selv, men det er faktisk mig, der har lært at ringe med klokken. Nu skal I lytte efter, om jeg rammer den rent på tonerne her. Og nu skal vi videre, fordi jeg har Emil siddende heroppe. Emil, tak skal du have. Og Emil, det er ham, der er min hjemmes, hvad hedder det, chauffør. Han er ham, der lærer mig. Vi har lidt problemer med vores køreplan. Emil, vi har et spørgsmål, vi skal stille, inden vi skal videre. Hvad var egentlig din favoritis, da du var barn?
5: Jamen, der var mange gode. Jeg tror altid, det har været den... det var så den, der hedder favoritsang nu. Men den gamle kæmpe Eskimo med solbærsyltetøj.
2: Kan I høre, hvordan at Emil og jeg, vi er spirit animals?
0: I er jo fuldstændig
2: i synk inden
0: den der hjemmeisbil.
2: Vi er jo sat sammen af en højere magt i den her isbil. Og ved du hvad, Katrine? Vi har travlt, fordi det her får vi jo ikke smør på brødet af, eller is på pinden af, og delt den gratis ud. Så vi skal videre, og jeg er ved at have ramt den der med klokken. Og Katrine, hvis du lige bare giver mig 20 sekunder. Jeg skal lige have lukket den her, så døren ikke springer op. Det gjorde den lige før.
0: Vi skal lige høre.
2: At hvordan jeg kører nu. Ja, og der står også min nye fangruppe står også nede og venter, fordi jeg satte den i gang. Emil, hit it, så kommer jeg.
0: Yes, mand. Ringer du med højre eller venstre, Jens Ole?
2: Altså, jeg er venstrehåndsringer. Det er jo noget sværere at gøre det med højre.
0: Ja, jeg synes, man kan høre det. Ja. Det synes jeg, der er en rigtig fin venstrehåndsringning.
2: Prøv lige at høre, det her det er ligesom en kongelig modtagelse, eller afsked herude. Drengene står og vinker med is i hånden, så nu er vi på vej mod nye sejre i hjemmesbilen.
0: Vi ved, at Jens Ole og Emil inde i hjemmesbilen, de elsker den, der i gamle dage hed en kæmpe Eskimo. Og der er faktisk også en af jer lytter, der har været hurtig til at skrive. Det hedder den jo altså ikke længere, fordi der var noget med, at vi helst ikke skulle sige Eskimo længere. Og der er også andre af jer gode lytter, der har meldt ind, hvorfor en is, der var jeres favorit dengang. I var barn. Dennis fra Skive, han skriver, at jeg er vokset op i Rønbjerg med ismejeri i 90'erne, så selvfølgelig var en fløjteklovn min yndlingsis. Jeg kender ikke fløjteklovnen Dennis, men jeg tror lige, jeg googler den her bagefter. Den lyder interessant. Så der er også en anden lytter, der skriver her, som barn kunne jeg lide mange af hjemmeises is, men den bedste hjemmeis, jeg nogensinde har fået, det var som postbud på en meget varm dag, hvor jeg havde både spist min madpakke, og jeg var løbet tør for vand. Isbilen overhalede mig og stansede lidt længere henne. Da jeg kom hen til isbilen, havde nogle kunder købt en pakke ispinde, og de gav mig uden videre en is. Jeg ved ikke, hvilken slags is det var, men den var bare god og tiltrængt. God eftermiddag til alle, siger Jonas fra Herning. Og jeg vil også rigtig, rigtig gerne høre fra dig. Skriv til mig på 1212 Vest og Mellemrum.

0: med stjernerne, og nu får de altså ikke lov til at synge mere, fordi Jens Ole Sørensen, selvbestaltede kold skib og reporter af navn og af gavn, han kører altså rundt ude i det ganske midt- og vestjyske for at se, om han kan uddanne sig til hjemmeismand i løbet af en eftermiddag. Og vi har været inde på, at der er jo især det her med klokketeknikken, der gælder for noget. Og så er der jo også noget andet, Jens Ole. Der er jo også et pædagogisk aspekt i det her med at være, hjemmeismand, ikke?
1: Ja, det gjorde du, fordi lige før, da vi holdt, der kom der sådan, fem frække drenge i iklædt cykelhjelm og mountainbike. Så spurgte den ene, eller sagde den ene, jeg vil have en is, og den næste sagde, jeg vil også have en is. Og så sagde jeg, ved du hvad, I kan ikke få noget. Kan vi ikke? Nej, men I kan prøve at bede pænt, sagde jeg så. Så bad de alle sammen pænt, og ved du hvad, så fik de en fin is at spise. Og på den måde, så sagde Emil her faktisk, den bruger han også tit, det der med, at man godt lige kan lidt opdrage på de børn, der kommer her, hvis de sådan er lidt for langt fremme i skole. Og det næste, og det er der, hvor jeg allerede nu bevæger mig hen i en positiv retning for min nye karriere her, det er, at imellem, at jeg skal ringe med klokken, der har jeg faktisk også en lige så vigtig opgave. Jeg skal nemlig også holde fast i klokken undervejs, når vi kører. Og hvad er det egentlig? Hvorfor er det, jeg skal sidde og holde fast i snoren?
2: Jamen, det er sådan, ikke ligger og dingler, når du skal over de her vejbump eller dreje. Og så kan den godt ligge og bimle og bamle helt op i toppen. Så er det bare vigtigt lige at holde fast i den, så den ikke laver alt for meget unødvendig larm.
1: Og det er faktisk også en opgave, og det er helt fedt. Før jeg tog afsted, jeg troede seriøst, det var en knap. Og det er det ikke. Det her, det er mekanisk arbejde, og det er den fineste slags, fordi man skal lige præcis ramme den rigtige tone. Prøv lige, der kommer en løbende her, så spørger, skal du ikke have en gratis is? Jo, hun skal der så.
0: Det er da lige det, hun skal. Ja, man skal nødig komme til at hænge og dingle under kørslen. Jeg har også spurgt jer lyttere, hvad var den bedste is, du kunne få, da du var barn? Og Ryan Gylden, han skriver her, at han var ismand fra 91 til 96, og dengang ville ældre have en kæmpe Eskimo, og børnene ville have astronaut, en kæmpe Eskimo, som altså hedder en kæmpe solbær den dag i dag. Og det der med kæmpe astronaut, det har de altså til fælles med min kollega Jette, fordi prøv at høre her, hvad hun svarede, da jeg spurgte, hvad var din yndlingsis, Jette, da du var en lille pige?
3: Det var en astronautis. Jeg synes simpelthen, det var en himmeris forfriskning, når det var varmt. Og så elskede jeg det der med, at der var vingummi med. Så det var ligesom at få to ting, både et stykke slik og en is. Wow, hvor heldig kan man være.
0: En himmeris forfriskning til min kollega Jette Aas, der er redaktør her på DR Midt og Vest. Hvad var din yndlingsis, da du var barn? Skriv 1212, skriv Vest og lav et mellemrum. Tak.

0: Louis Henderson her med Gør det hele forfra. 4:07 af klokken.
1: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv at høre den bas. Og de trommer.
2: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
3: Alle os, der er nysgerrige.
4: Vi kan mødes omkring musikken.
2: På P6.
5: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bobbe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
2: P6.
4: Oh yes.
2: Lyt med live i DR Lyd.
0: Min favoritis, det var en fra Fresco, der hed en drillepind. Den bestod af en ispind af vanilje yderst med chokolade og så karamelkerne. Den savner jeg. Hilsen Ejner fra Skive. Den lyder også lækker, Ejner.

Taylor Swift her med Love Story. Her i år, der er Taylor Swift hoppet op på en syvende plads på den her liste, som Forbes de laver hvert år med de rigeste amerikanere. Det her, det kan tænke med tømmermænd.

0: så klokken 16. Det var et godt høflighedsvisit. Det er, hvad den grønlandske regeringsleder siger om et møde med USA's særlige udsending, Jeff Landry, da han for kort tid siden holdt pressemøde i Nuuk. Donald Trumps særlige udsending, Jeff Landry, og USA's ambassadør til Danmark, Ken Hovery, er i Grønland i dag, og her til eftermiddag mødtes de så med formanden for den grønlandske regering, Jens Frederik Nielsen, og minister for udenrigsanliggender, Mutti B. Edesen. Edesen, Ede hedder manden. Jens Frederik Nielsen sagde sådan her efter mødet.
1: Det her møde, det viste ikke nogen indikationer på, at noget er ændret. Det viste indikationer på, at man ønsker at lytte. Vi gentog, hvad den grønlandske position var i forhold til vores lands selvbestemmelse, i forhold til vores folk, i forhold til de gentagne trusler, der er blevet givet mod vores land, og hen over hovedet på vores folk.
0: Og Cecilie Kallestrup, du var med til mødet. Hvad blev der ellers sagt?
2: Ja, vi er lige kommet ud nu, og altså det, der var gennemgående på mødet, det var, at det ligesom blev gentaget det her med, at der har været gensidig respekt. Der er blevet eftersøgt noget godt samarbejde, og så har man også ligesom sagt det her med, at hver part har behov for hinanden sikkerhedsmæssigt. Men altså, det er også status quo, og man skal ikke tage fejl, fordi der er stadig, siger de, en amerikansk interesse i at eje Grønland.
0: Ja, hvordan har hele stemningen i Grønland været omkring det her besøg, hvor ingen af amerikanerne jo var inviteret af den grønlandske regering?
2: Ja, det er jo altså en temmelig speciel situation ude i lufthavnen. Både i går, da Landry kom, og i dag, da Howery dukkede op, så var det jo ikke sådan en stor ceremoni, hvor de stod og blev taget imod, sådan som det normalt er med sådan nogle besøg. Og der er jo heller ikke ret mange lokale derude, det plejer der også at være. Men dem, vi taler med, de fortæller os, at de bare er enormt trætte af, at de nu igen skal til at have fokus på det her med, om USA gerne vil eje Grønland.
0: Og sådan lød det fra Cecilie Kallestrup i Nuuk. Akkurat som benzinprisen hopper op og ned i takt med olieprisen, så følger renterne på boliglån også oliepriserne's takstav. Og den høje oliepris lige nu, den betyder, at nye boligkøbere får ekstra udgifter, og dem, der skal have refinansieret deres eksisterende boliglån, de risikerer også at blive ramt af de stigende renter. Det siger chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Targaard.
3: Det er olieprisen, der dikterer renterne i øjeblikket. Vi kan faktisk se, at de går op og ned synkront. Vi har set, at olieprisen er nu steget igen, og så er renterne kommet yderligere op. Og i perioder har vi set, at renten er faldet, fordi olieprisen så for eksempel var nede under 100 dollar for nylig. Så det er en nærmest en-til-en sammenhæng, der er mellem olieprisen og renterne i øjeblikket.
0: De stigende renter betyder, at en del boligejere forsøger at få udgifterne ned ved at tage mere risikable boliglån. Og hvis man går den vej, så er der flere forskellige muligheder, siger Sune Malte Tagaard.
3: Hvis man skal have en ny rente, for eksempel her om senere på året, jamen, så kan du vælge at gå over i et afdragsfrit lån. Du kan snakke banken om det er muligt. Du kan også vælge at lægge lånet om til et nyt lån, som så løber over længere tid, og hvor du så spreder afdragene ud over flere år, og så kan det tage noget af den her stigning i ydelsen, som du får fra den højere rente.
0: Og så er det lige om lidt, at festen på Rådhuspladsen i Aarhus bliver sparket i gang. Fodboldglade aarhusianere samler sig lige nu for at fejre fodboldholdet AGF, der i går officielt vandt titlen som danske mestre for første gang i 40 år. Aarhus Kommune åbner festen 16:15, og klokken 17, så træder spillerne ud på balkongen for at blive hyldet. Og reporter Simon Bøje Lassen, jeg kan næsten høre det summer omkring dig. Hvad er det for en stemning, du står i lige nu?
4: Ja, det er lutter glæde. Der er en grund til, at det bliver kaldt smilets by, for der er smil overalt, når jeg kigger mig rundt, fordi der er mange, der er hungret efter det her. Blandt andet dig, Esben Fonnesbæk, som er AGF-fan mange år i. AGF-fan. Hvorfor tror du, at den her sejr er blevet så stor en folkefest?
5: Jamen, for det første så har vi jo ventet i rigtig, rigtig, rigtig mange år på det. Og vi har jo også oplevet, at det har samlet byen på tværs af alder og generationer og alt muligt. Så det har bare været super fedt at være med til.
4: Om ganske kort tid skal I samles omkring de her spillere, I kommer til at hylde. Du skal have tak, fordi du var med. Så god fornøjelse med fejringen.
0: Og måske kommer der lige frem fyrværkeri i form af byer med torden over Aarhus. Sådan lyder vejrudsigten i hvert fald over Jylland, men ellers er der også udsigt til nogen sol, især mod nord og øst, og det bliver mellem 12 og 18 grader. Svag til jævn vind omkring sydøst. Det var Anders Weber, der havde redigeret denne her udgave af Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
6: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katrine Klipskov.
2: Shawn Mendes Treat You Better. De producerer dem i Thisted, og så kører de dem ud til hele Danmark, de her hjemme i, som vi snakker om i dag på P4 Eftermiddag. Og det er altså fordi, det er 50 år siden, at den her lille blå kassebil, den for første gang trillede ud i forbrug af Danmark med bekvem is lige til døren. Og hvorfor vi pludselig skulle have leveret sådan noget lige til døren i 70'erne. Det vender vi tilbage til i løbet af den her time, fordi hvad sagde det om os som danskere på det her tidspunkt, og hvad siger det om os i dag, at vi stadigvæk vil det?
1: P4 på mission.
2: Og vi er jo altså også i gang med at få fundet ud af, om Jens Ole han kan uddanne sig til hjemmismand her i løbet af eftermiddagen. Og indtil videre, så er der meget, der tyder på det. Han kæmper både med klokketeknik og pædagogik derude, ved jeg. Og så desuden, så har jeg jo spurgt jer lyttere, om I ikke lige kan fortælle mig, hvilken is, der var jeres favorit, da I var børn. Og det er der heldigvis rigtig mange af jer, der har lyst til at fortælle om. Der er en lytter her, der skriver, den bedste var snortop i plastiktoppen. Og den kan jeg faktisk også godt huske. Og så skriver lytteren, min datter på 36 år genkendte for nylig vores hjemmeismand i Haderup fra deres barndom i Herningscentret. Hjemmeis var en stor del af deres og min barndom, og min mor købte mest den her is i kagedåserne. Og jeg tror, at den is, der bliver refereret til, det er den her vaniljeis med chokoladestykker, som man kan få i sådan en stor blå kagedåse. Det er også nærmest sådan lidt en institution. Så er der en lytter fra Durup, der kalder sig Mette K. Hun skriver her, min yndlingsis, det var en Maxibon. Flødeis, kage og chokolade i en skøn blanding, og så var reklamerne pisse sjove. Because there's nothing wrong with a Maxibon, and it tastes great too. Dem kan jeg faktisk også godt huske, Mette K. fra Durup. Du kan også lege med på 12.12. Skriv vest, lav et mellemrum og fortæl mig så, hvad din yndlingsis var, da du var barn. Det her, det er, hvad min kollega Jesper havde som yndlingsis.
3: Altså, nu kan jeg sådan ret godt lide is sådan helt generelt, men hvis jeg endelig skal udpege en konkret is, så er det champagnebrusen, der dukker op. Jeg elsker champagnebrus, og stadigvæk.
2: Og stadigvæk. Så er der min kollega Lise. Hendes yndlingsis, den er nærmest forbundet med et mindre traume.
4: Guldhorn, den med en flødebold i. Og det var den dyreste, man overhovedet kunne få ved købmanden.
2: Hvor ofte måtte man så få sådan en?
4: Meget sjældent. Jeg måtte få den en gang, hvor jeg havde fået fjernet polyper, så vi købte den flere dage i forvejen. Og jeg glædede mig sådan til at få fjernet de polyper. Men så havde jeg bare slet ikke lyst til den, da jeg kom hjem fra øvelægen. Næsehalslægen. Det var en tragedie.
2: En sand tragedie. Du kan også være med. Skriv 12.12. Skriv vest, lav et mellemrum. Fortæl mig, hvad din yndlingsis var, da du var barn. Og så tror jeg nok lige, vi skal høre, hvordan det går med Jens Ole.

0: Det her, det er Homewrecker med Somber her, hvor klokken er næsten 4:15. Og Jens Ole Sørensen, vi har jo sådan lidt givet håndslag på, vi kan først svare på, om den her mission, den er lykkedes, når vi ved, altså, og om vi ved, om du kan blive hjemmismand, når du har lukket en handel. Altså, hvor tæt er vi på målet?
1: Vi er et stykke vej. Vi er et stykke vej. Og det siger jeg, fordi lige nu kan vi jo sige, du kan jo prøve at stikke næsen udenfor. Det er sådan lidt småregnvejr, det er lidt køligt. Det er ikke super isvejr, men jeg vil sige, til gengæld sige, at nu hopper jeg lige ind i bilen igen, fordi vi har ligesom et arbejde, der skal passes. Vi kører stadigvæk rundt i det her nybyggerkvarter, Halgård, uden for Holstebro. Det er stadigvæk mig, der passer klokken på taget. Hvad gør du nu, Emil? Hvad skal du? Hvor skal vi hen? Vi skal op ad en vej bag os. Men det, der sker nu, det er, at vi faktisk for et øjeblik siden blev mødt af sådan to unge mennesker. Ja, det var faktisk børn, hvis vi skal være helt ærlige. Der kom løbende imod os med hænderne oppe, fordi de havde hørt det i radioen. Og det var der jo nogen, der havde lige før. Så rygtet jo ved at sprede sig, at vi er på vej rundt med gratis is. Og det er måske også derfor, det går lidt tallet. Men jeg satser på, at jeg får selv som ismand lidt senere. Og nu skal jeg i gang igen. Emil, allerførst så skal jeg lige høre, når jeg på et tidspunkt får lidt kundekontakt, ja. Nu skal jeg lige gøre det der med dobbelt multitask igen. Er der noget sådan pædagogik i forhold til, hvordan jeg går til den? Skal jeg være offensiv, skal jeg være defensiv, eller hvad skal jeg være?
2: Altså, jeg plejer bare at vente og så afse, hvad kundens behov egentlig er. Og så ikke prøve for meget og stoppe produkter ned i halsen på dem. Men simpelthen bare vente og se, hvad de gerne vil have.
1: Så det er lidt ligesom på diskoteket?
2: Ja, det kan man godt sige.
0: Men Jens Ole, du havde jo gjort op med dig selv, at du ville gå rimelig langt for at lukke det her salg. Men inden jeg lige slipper dig i den her omgang, så skal jeg lige sige, der er en lytter fra Herning, der kalder sig Onkel Gunnar. Han har skrevet, at vi skal huske den der joke, man kunne lave med børnene. Altså, når klokken ringer, så betyder det, at der er fuldstændig udsolgt. Er det en, du har brugt med dine børn, Jens Ole?
1: Ja, det er så, den havde jeg jo gemt til den næste time, fordi at det er jo sådan en stående vittighed, det der med, at når forældrene de ikke vil have deres børn til at play for meget mis, så sagde jeg, de ringer med klokken, og det er jo fordi, der er udsolgt. Har du hørt den før, Emil?
2: Ja, mange gange.
1: Altså både dig, eller har du selv fået den fortalt?
2: Jeg har selv fået det at vide før.
1: Helt ærligt, tog du på det?
2: Nej.
0: Det er et beskidt trick, som i hvert fald Gunnar fra Herning, han også har brugt. Nu håber jeg ikke, hans børn lytter med. Så kan det godt være, der vanker.

0: Vi køler os selv og hinanden fuldstændig ned i dag, fordi vi er ude med hjemmeisbilen, som jo i dag fylder 50 år. Og hjemmeisen, den er der altså mange, der mener, der er sådan en slags kulturtradition i Danmark. Men hvorfor blev isbilen overhovedet en fast del af det her danske sommerlandskab der tilbage i 70'erne? Det har jeg spurgt Dorte Wimmer om. Hun er ekspert i detailhandel og forbrugeradfærd.
1: For det første så var det tidspunkt, hvor alle hjem, vi fik frysere på. Kummefryseren rykkede simpelthen ind i mange kældre i parcelhuskvartererne. Så det blev ligesom standard. Så på den måde så havde man lige pludselig plads til, at man kunne lagerføre ting, som skulle på frost. Den anden ting var, at hverdagen blev mere tidspresset. Flere kvinder kom ud på arbejdsmarkedet. Og derfor så var det sådan, at vi orker måske ikke en ekstra tur ned i supermarkedet, men der gjorde hjemmeis det jo nemt at få convenience, uden at det ord overhovedet eksisterede på den måde. Og den sidste, det var det her med, at vi faktisk i stor stil dyrkede parcelhuslivet og de her områder, villaområderne uden for byer, uden for midtbyerne. Og jo mere vi faktisk kunne være der og opholde os der, jo bedre var det.
0: Ja, man kan lige se den her brune eller gule kummefryser nede i kælderen ved siden af sådan et langhåret orange vægtæppe, mens gasolin det drøner derudad i højtaleren, og hjemmeisbilen kører og bimler og bamler ud i parcelhuskvarteret. Men det er så 50 år siden, så hvordan kan det være, at det her fænomen, det har fået lov til at overleve i en tid, hvor langt de fleste af os, vi bliver mere og mere prisbevidste og handler mere og mere discount?
1: Jamen, det er ret interessant, for hvis vi kigger på dagligvaremarkedet, så står discountbutikkerne for lidt over halvdelen af alt det, som vi danskere køber. Men hjemmeis har ligesom sådan en lomme for sig selv, fordi de sælger ikke is, de sælger de her magiske øjeblikke i nabolaget. Så når bilen kommer, så er det jo sådan et helt ritual, at børnene ikke plager de voksne, men spørger de voksne, om man må gå ud og tage is, eller få is, og så går de voksne tit med. Så modsat hvad der sker i supermarkedet, hvor det måske er en belastning at spørge, om man, børnene vil gerne være is, så er det her faktisk sådan en lidt hyggestund.
0: Men for et par år siden, der var det altså lige knap så hyggeligt, i hvert fald på hjemmeises hovedkontor i Thisted. For de havde fået den idé, at de ikke længere ville hedde hjemmeis, men de ville hedde Frost. Altså F-R-Å-S-T. Frost. Frost kunne man ikke rigtig finde ud af, hvad det var, man skulle sige. Og nu ville de også sælge frosne pizzaer og andre frostvarer. Og det var der bare slet ikke opbakning til fra danskerne. Og det kostede faktisk et tocifret million underskud det år. Så de gik forståeligt nok straks tilbage til at hedde hjemmeis.
1: De var inde og pille med en tradition, og alle de her følelser, som vi har i forhold til klokken og i forhold til de blå biler, der kører rundt. Så det var simpelthen sådan en tradition, som de lige pludselig pillede, og det kunne vi danskere ikke rigtig forholde os til. Udover det, så var der også noget med kategori klarhed. Altså, hvad var det, man kunne forvente, hvis man havde hjemmeis? Så er det is, man ligesom forbinder, når det hedder frost eller frost, afhængig af, hvordan man udtaler det. Så var der en uklarhed i, hvad er det nu, man kan finde der. Så den tryghed, man som forbruger har til at gå ind til hjemmeisbilen, det kan godt være, man også kan købe en frysepizza eller noget andet, men du kan i hvert fald finde is, for det signalerer navnet, og det ved vi, fordi vi har været der mange. Så den tryghed, den forsvandt lige pludselig, og det var det, som kunderne reagerede så kraftigt på.
0: Hvis Dorte Wimmer, hun skal gætte, så tror hun, at de her blå biler, de stadigvæk kører rundt på i de danske nabolag om 50 år.
2: Først der

0: aldrig snakke om...
1: En stor lykkelig familie her med Mathias Rank.
2: Vi kommer til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
3: De bærer et voldsomt ansvar.
4: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
3: Og sætter livet på spil for os andre.
5: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
4: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
3: Helt tæt på bomberødderne.
4: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
3: Onsdag på DRTV og DR1.

0: Bad Romance med Lady Gaga. Nu er klokken blevet 16:30, og der er regionale nyheder med Bjarke Feldt.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: To brænde i Ikast kort før midnat i nat og to skud mod en lejlighed i Herning med en 9mm pistol på omtrent samme tidspunkt er en del af et kriminelt opgør, vurderer efterforskerne hos Midt- og Vestjyllands Politi. Det fortæller politiinspektør Hans Rost.
3: Det her må simpelthen have en sammenhæng med den verserende konflikt mellem to grupperinger i Herning og Ikast. Og det er vores efterretninger og vores efterforskning, som giver os et ret klart tegn på, at de her ting hænger sammen, de her tre forbrydelser.
2: De kriminelle grupperinger har tidligere udsat hinanden for vold, men denne gang er det gået ud over uskyldige. Ved branden i en lejlighed på strøget Ikast fik en 68-årig kvindelig beboer alvorlige brandskader og blev fløjet til behandling på Rigshospitalet, men er uden for livsfare.
3: Det er jo det, der gør det fuldstændig utilstedeligt og enormt alvorligt, at det her, det er ikke bare, man deler ikke ud blandt det kriminelle miljø. Det her, det rammer helt almindelige borgere, og det er derfor, vi sætter virkelig fod ned og virkelig sætter intenst ind for at få det her stoppet.
2: Midt- og Vestjyllands politis mobile politistation er lige nu til stede på torvet i Ikast, hvis nogen i byen har behov for at tale med politiet. Og Hans Rost understreger, at politiet også meget gerne vil høre fra vidner til de tre episoder, eller folk, der måtte have oplysninger om grupperingerne. Danske landmænd er frustrerede, fordi de ikke ved, hvad de må og ikke må i forhold til den grønne trepart. For forhandlingerne om den er nærmest gået i stå, mens vi venter på en ny regering. Men det bør faktisk ikke betyde noget for embedsværkets udmøntning af det, politikerne allerede har besluttet. Det fortæller Kurt Claudi Clausen, der er professor i offentlig forvaltning på SDU.
4: Så det er klassisk set sådan, at embedsværkets opgave er at gøre langsigtede politiske prioriteringer og strategier til virkelighed, uanset de politiske cykluser. Så på tværs af det, der opstår politisk, så vil embedsværket arbejde videre med de allerede vedtagne strategier.
2: For det er kun en del af lovgivningsprocessen, der er sat på pause, når vi står uden regering.
4: Der kommer ikke flere lovinitiativer i en periode som den, vi er i her. Og når politikken er sat på standby, så kommer der ikke flere ting, som embedsmændene skal tage sig af, som er nyt. Ikke også det, de arbejder videre med, at det, der allerede er vedtaget.
2: Og Danmark har stået uden regering i 54 dage. Og medmindre du virkelig er begejstret for regnvejr, så er det ikke nogen begejstrende vejrudsigt for i aften, fordi vi får skyde med regn til de fleste og temperatur omkring 9 grader med en svag til jævn skiftende vind. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest, som du denne mandag får af Bjarke Feldt.

0: Marie K. med den her tilbage fra 2012, nemlig Landet. Og Mia Thybo, der er noget i skive, vi lige skal holde øje med ude i trafikken.
1: Ja, det er hovedsageligt til jer, der havde en tanke om at køre via Sønder Boulevard nordpå mod Mors. Fordi at der skal I altså ud på en lille omkørsel, hvis I altså skal det. Det skal I, når I rammer Eriesvej, og det er altså fordi, at vi har noget vejarbejde på selve Sønder Boulevard mellem netop Eriesvej og Østerbro. Det betyder så, at I skal køre via Eriesvej ud på Borgvej og så op på Østerbro, og det er altså noget, der hele eftermiddagen har givet nogle meget lange røde streger på mine kort, og det er altså også noget, som I skal være opmærksom på, at det kan give lidt ekstra køretid, hvis I altså vælger at køre den vej og ikke finde en anden. Hermed altså advaret, det var til jer på Sønder Boulevard i nordgående retning i Skive. Der er altså vejarbejde og en omkørsel fra Eriesvej op til Østerbro.
2: Ring 70 100 110 70 100 110 P4's Trafikradio.

0: Camera var det her med Cyril og Ed Sheeran, hvor klokken den er 20 minutter i 5. Og Jens Ole, det er jo altså ikke for sjov, at vi har dig til at trille rundt i en hjemmesbil den her eftermiddag, selvom jeg har hørt, at du har spist is. Jens Ole, jeg har hørt det med mine egne ører, jeg har stået her og blevet sulten. Nonetheless, det er ikke for sjov, du ligger og ruller rundt derude. Det er altså fordi, vi skal have fundet ud af, kan Jens Ole Sørensen uddanne sig til hjemmesmand i løbet af en eftermiddag? Og hvor langt er vi i den proces? Kan det lade sig gøre?
1: Teorien er der, og meget af ringeteknikken, holdeteknikken, kundekontakten, de der ting, de er altså på plads.
0: Ja, vi har det skal hørt, dog lige siges, at du kan både ringe med klokken, og så kan du også holde i snoren under kørslen, så den ikke dingler.
1: Det er jo lige præcis. Og ved du hvad, jeg er også super god til at dele gratis is ud. Og lige nu er vi gratis is ud ude i Roklub, og herovre ved siden af ind med børn. Jeg tror ikke, hvad hedder det, mange børn, og de får gratis is alle sammen. Og det er jo noget, det er jo fordi, at man har kunne indstille nogen til at få de her gratis jubilæumsis af hjemmeis. Og lige nu, der står Emil, og hjemmeisbilen altså virker som en vips. De strømmer til her med is. Det er jo det ret vildt. Hey, I skal lige huske det affald derovre. Ja, godt. Pædagogikken, og den unge mand, han var faktisk på vej afsted efter ispapiret, der fløj. Så nu skal jeg lige høre her. Emil, hvor mange skal vi have med her?
2: 7 kasser, der er 8 i hver kasse.
1: Hvad er det? Så det er 7 gange 8, det er 54. Er det ikke? Cirka? Det er dig, der lige har gået i skole.
2: Det er langt siden.
1: Ja, okay. Hvad siger du, Katrine? Hvad er 7 gange 8?
0: Må jeg lige vende tilbage til dig på den?
1: Forvældelsen er dårlig.
0: Når nu dagens mission er, at du skal prøve, om du kan uddanne dig til hjemmeismand, er det så ikke lidt af et selvmål, at du stiller dig ud med gratis is, når vi nu ved, at succeskriteriet det er, at du skal nå at lukke en handel? Det kan du da ikke, når der er gratis is, vel?
1: Ja. Svaret på alle spørgsmål her, Katrine. Det kommer til at ske i Aulum. Det er der, det sker. Fordi lige om lidt, når vi har delt ud, er der flere, der skal have is? Det var der ikke. Vi kan se, Louise. I måske hoppe herhen. Jeg skynder dig. Og velkommen i radioen. Der har indstillet jer til at skulle... Det er det. Hvorfor?
3: Vi har et fantastisk... Det er lige fra de helt små, og så helt op til de helt ældre senior og sådan ting. Og vi har det bare skide godt herude. Så, og de har gjort et stort stykke arbejde herude, alle mand. Vi har haft noget 24-timersordning, hvor de har været skide fedt, så selvfølgelig skal de have en belønning.
1: Har du nogen bagtanker?
3: Ikke.
1: Lige undersøge is.
0: Nå, forbindelsen ud til Jens Ole Sørensen, den er altså den er ikke helt brandvarm på den her dag, hvor vi snakker om is, men jeg har altså tillid til ham. Jeg tror på, at han kan nå at blive ismand, inden vi lukker ned for i dag, så fremt han ikke æder hele sortimentet selv.

0: Vi lukker ned for Kiss her med Prince, fordi vi har altså vigtigere ting på dagsordenen, Jens Ole Sørensen, fordi vi snakker is i dag, ikke? Og du fandt lige ud lige lidt før, men du er altså ude at dele gratis is ud, ikke sandt?
1: Jo, jeg er med hjemmeismanden ude at dele gratis is ud, fordi det er 50 års jubilæum for hjemmeis, siden den lyseblå hjemmeisbil, den begynder at køre rundt. Og vi var lige jeg fik faktisk aldrig fat i dit navn, det var egentlig ikke Peter.
2: Det er Bettina.
1: Hej Bettina. Nå, din favorit is som barn, nu har du haft tid til at tænke.
2: Ja, jeg tænker, vi er over i sådan en gammeldags Amagerstang.
1: Amagerstang, hvad var det var?
2: Er det ikke sådan gul? Er det ikke den Amagerstang, det hedder?
1: Jo, Amagerstang, Københavnerstang.
2: Okay. Ja,
1: Jo, så det er sådan noget ananas overtræk i sodavandsis, og så vanilje inde i.
2: Ja, perfekt.
1: Det er da god. Må jeg lige sige en ting?
2: Ja.
1: Du skal lige huske at spise den, for nu begynder den at løbe ned mod fingre.
2: Jeg kan ikke snakke og spise samtidig, jo.
1: Men jeg kan måske lige hoppe over til de unge mennesker her. Er der nogen af jer, der har en favoritis?
3: Ja, der har jeg. Det må næsten være i de der kung fu-is, der er der engang.
1: Hvad siger du?
4: Det er en champagnebrus måske.
1: Okay, vi går i sodavandsis, så vi kan høre. Det er ikke noget, der både deler og samler danskerne her med is. Men lige nu, der står der en masse unge mennesker og venter på det kolde gys. Fordi jeg kan næsten regne ud, at de skal ud og ro. Der er der en risiko forbundet med, at man bliver... Skal I ud og ro nu? Eller hvad? Ja. Bliver det ikke skide koldt i øvrigt? Fordi det blæser faktisk helt vildt herude ved roklubben. Men de har prøvet det før, de kommer frivilligt. Der er faktisk flere af dem, der betaler penge for det. Så vi vil bare sige god fornøjelse og god appetit med isen.
0: Jens Ole, jeg står simpelthen og hygger mig sådan lidt over det her. Det skal du ikke sige til de unge mennesker, men nogen af de her mange, mange favoritis, vi har fået bud på i dag. Astronauten, champagnebrusen, kung fu-isen... Og nu her Amagerstangen, ikke? Der er jo, alle dem, jeg nævner her, de er jo i dag blevet lavet om til, man kan få dem som, man kan lave dem som drinks. Er det noget, du har erfaring med? Jeg ved, jeg selv har erfaring med, for eksempel astronauten som en drinks.
1: Ja, at du har lavet den til mig. det er min erfaring, ja.
0: Men
1: kung fu-drinksen er super god, men du må lige sørge for, at Bjarke ikke får en, for han skal gerne holde sig nogenlunde på højkant til 17.30-nyhederne. Kan man sige, craving.
0: Det venter vi med til en senere lejlighed. Og lover du ikke siger noget til de unge om, at de her is, de også er rigtig gode som drinks?
1: Det er for tidligt. Lad os holde den fra den last så længe som muligt. Ved du, hvad der sker nu? Nu hopper jeg ind i den blå hjemmeisbil. Emil sidder klar. Lige om lidt, så træder han på pedalen. Så ryger vi til. Er det ikke Aulum, vi skal til nu? Han skal lige tjekke.
5: Jeg mener, det er... Jo.
1: Ja.
5: Nej, lige uden for Halgård.
1: Lige uden for Halgård. Vi er på vej,
0: Jens,
1: og jeg skal lave min salg på den anden side af kl. 17.
0: Du er klokkelærling. Må vi hiv i strengen?
1: Ja, nej. Jeg skal lige ringe os ud. Jeg ved godt, det lyder forkert. Det lyder meget forkert. Men nu kan du høre, jeg er lige lukket her. Emil, vi kører. Så ringer vi lige farvel.

0: Det her, det er Smash Mouth med All Star. Vi snakker is i dag, og det er fedt, at I har lyst til at skrive til mig, hvad der var jeres yndlingsis, da I var børn, selvom det er en rimelig kølig dag i dag. Men man kan jo meget nemt lige få hjernesporet ind på is, hvis man lige bliver hjulpet lidt på vej. Erik, han skriver her, husker en is med pingvinstang som pind. Og Erik, det vil jeg bare lige sige, den husker jeg også. Og så skriver Erik, smart, at man kunne spise det hele. Usmart var det, hvis man ikke havde tålmodighed, fordi så knækkede man en tand på den frosne pingvinstang. Det håber jeg ikke, at du har prøvet, Erik. Og så skriver han også, i øvrigt isen, der hedder Zap, den var i hvert fald, hvis ikke andet, så var den rigtig flot. Så er der også en lytter, der hedder Bjarke, som skriver, jeg husker, at det var nogle små is, som kom i en blandet pakke, og der var en sang og en musikvideo dertil, Vennernes Vej hed den, vist nok det er længe siden, men jeg husker dem stadigvæk, skriver Bjarke. Og vi har jo altså spurgt jer lytter, og vi spørger jer stadigvæk, hvad var jeres yndlingsis, hvad var din yndlingsis, da du var barn. Og jeg har også spurgt en masse af mine kolleger. Vi har allerede hørt Jette, Jesper, Sten, Louise, Lise, Bjarke og selvfølgelig vores iskolde reporter Jens Ole. Men prøv lige at høre her, hvad Thomas Bak, kendt fra nyhederne, han siger om sin yndlingsis som barn.
1: Det var ret dyrt, så det var ikke særlig tit, vi fik lov til det. Men hvis vi fik lov til at købe en superwafler, så var min lykke gjort. Den her store isvafel med, der var sådan ananasstykker i isen, så var der sådan et lag, sådan noget krokant i midten. Så endte så den historie lidt dårligt med, at de jo pillede den af i mange, mange år, menuen, kortet for is. Og da den så endelig kom tilbage igen for sådan noget, en håndfuld år siden, var jeg jo helt vildt begejstret, for nu skulle jeg have superwafler igen. Og så var den jo slet ikke det samme, og den var halveret i størrelse, og det var ikke, nej.
0: Eller var det bare dig, der var blevet større?
1: Det var helt sikkert isen, der var blevet mindre, det.
0: For at ringe, at de laver isene mindre. Du kan også være med. Skriv til mig på 1212, skriv Vest, lav et mellemrum, og fortæl mig, hvad din yndlingsis var, da du var barn. Og min, det var altså som sagt isbåden, og det kan man virkelig, virkelig diskutere visdommen i, fordi jeg var ikke ret god til at spise den. Jeg græste den i hænderne og fik den ud i hele smasken. Men sådan er det måske bare med is, når det er bedst.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd. Du lytter

0: Det her, det var Morten fra De Eneste To. Nu klokken 17 her, Radioavisen.
1: For første gang siden han blev udnævnt som USA's særlige udsending til Grønland, er Jeff Landry på besøg i Grønland. Han har sammen med den amerikanske ambassadør i Danmark, Ken Hovery, holdt møde med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og Mutti B. Ede, der er minister for udenrigsanliggender. De to amerikanere har inviteret sig selv til Grønland, og det kan man godt mærke, siger DR's reporter Cecilie Kallestrup.
2: Både i går, da Landry kom, og i dag, da Howery dukkede op, så var det jo ikke sådan en stor ceremoni, hvor de stod og blev taget imod, sådan som det normalt er med sådan nogle besøg. Og der er heller ikke ret mange lokale derude, det plejer der også at være, men dem vi taler med, de fortæller os, at de bare er enormt trætte af, at de nu igen skal til at have fokus på det her med, om USA gerne vil eje Grønland.
1: Efter mødet så holdt de to grønlandske regeringsrepræsentanter pressemøde, og her stod det klart, at selvom tilgangen fra amerikanerne nu er mere venlig, så er intet ændret.
2: Man skal ikke tage fejl, fordi der er stadig, siger de, en amerikansk interesse i at eje Grønland.
1: Og netop nu så skal de danske fodboldmestre fra AGF efter planen træde ud på balkongen i Aarhus. På deres rådhus i Aarhus hedder det. Tusindvis af fans er klar til at hylde dem, efter de officielt vandt mesterskabet i går for første gang i 40 år. Jeg hører nogle klapsalver. Reporter Simon Bøje Lassen, du står midt i festen. Er spillerne kommet ud på balkonen endnu?
3: Ved du hvad? Lige i det her sekund, der træder anføreren Jakob, Patrick Mortensen, ud med pokalen i hånden. Og fansene går altså amok, for det er det, de har ventet på i flere timer. Der er simpelthen flag, og der er AGF-trøjer over det hele. Det bliver der sunget også. Jeg har lige hurtigt fanget dig, Karin Ørum. Hvad er det for en oplevelse, det her?
4: Ej, det er da vildt, det her! Altså, jeg plejer ikke at mangle ord. Men det her, det er vildt!
3: Bliver du rart?
4: Ja, for helvede. Det er ikke første gang. Ej, det er da bare så stort, det her. Det er så stort, og det er det der!
3: Nu hæver de altså pokalen op over hovedet. Du skal have tak, fordi du var med. Så god fejring!
4: Tak skal du have. Tak skal du have.
1: Og sådan lød det altså fra Aarhus, hvor der bliver festet blandt fodboldfans. Der er umiddelbart langt fra Hormuzstrædet til villaveje og parcelhuskvarterer i Danmark, men krigen i Mellemøsten gør, at olieprisen lige nu presser renterne på boliglån i vejret. En af dem, der mærker det, det er Johan Prisak fra Aalborg. I 5 år har renten på hans variable boliglån med afdrag været tæt på 0, men nu skal hans lån have ny rente, og imens er renterne steget.
5: Vi har været forbredt på det længe, kan man sige. Men det er da træls. Vi vil hellere bruge pengene på noget andet.
1: Ifølge Realkreditinstituttet Totalkredit er der hjælp alt 11.000 boligejere, der lige nu skal have ny rente på deres F5-lån. Sådan et lån det kunne fås til stort set 0% for 5 år siden. Nu ligger renten på knap 3%. Så for hver million, man har lånt til i sin bolig, så står rentebetalingerne til at stige 1.830 kroner om måneden efter skat. For at mindske udgiften nu og her, så har Johan Prisak så skiftet til et afdragsfrit 1-årigt lån.
5: Man kan sige, at i den situation, vi er i nu, og med 3 små børn, så har vi bare valgt, at i stedet for at skulle betale en masse ekstra om måneden, så vil vi hellere have de penge til rådighed nu, og så kan man sige, når vi skal flytte fra det her hus om 25 år, så skulle det gerne være steget lidt værdi, og så kan man sige, så er noget af lånet blevet spist op af inflationen.
1: Krigen i Ukraine er gået ind i en ny fase, efter at det i weekenden lykkedes for Ukraine at sende flere end 1.000 droner langt ind i Rusland. Omkring halvdelen af dronerne i angrebet var indstillet på mål i hovedstaden Moskva, over 400 km fra den ukrainske grænse. Og det markerer et nybrud i krigen, vurderer Andreas Krog, der er droneforsker ved Forsvarsakademiet.
6: Jamen, det er jo helt klart en ny fase, hvor vi ser lidt et nyt niveau i forhold til både rækkevidden og omfanget af mål, de kan ramme på de her dybe angreb.
1: Ifølge Ukraines præsident Zelensky, så har de langtrækkende ukrainske droner afgørende ændret situationen på slagmarken. Men selvom det nok er for hård en konklusion, så er det et vigtigt signal til Ukraines allierede, siger DR's Ruslands- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer.
7: Jeg tror ikke, der er tvivl om, at han gerne vil gøre opmærksom på, at Ukraine på nuværende tidspunkt er i stand til at ramme Rusland næsten lige så hårdt, som Rusland er i stand til at ramme Ukraine, og at det også har betydning for, hvordan Ukraines venner, allierede og partnere bør se på landet som en forsvarskraft.
1: Vejrudsigten står på byer mange steder, men også nogen sol, især nord og øst på. Vi får 12-18 grader og svag til jævn vind. Radioavisen var redigeret af Anders Weber.
8: P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katrine Klipskov.
2: På en dag, hvor vi snakker om is i alle afskygninger. Flødeis, sodavandsis, is i bager, is i vafler, is på en pind. Fordi i dag er det hjemmeises 50-års fødselsdag. Fra Thisted bliver de her is altså kørt ud til først forskellige depoter, og så ud omkring i hele landet. Og det har altså fået os til at tænke på her på redaktionen. Kan vores reporter Jens Ole Sørensen uddanne sig til hjemmeismand i løbet af sådan en eftermiddag? Og Jens Ole Sørensen, det er ikke dig, der ringer med klokken lige nu. Det er mig her i studiet, men du er altså under transport. Fordi du er ude at køre med de skøre. Du har selv sagt, at du er, hvad var det, kold i røven? Iskold?
3: Af begge dele.
2: Eller sådan noget. Og du mener altså, at du kan nå at dimittere som hjemmeismand her, inden dagen har slut. Hvor tæt er du på at dimittere?
3: Men altså, jeg vil sige, jeg vil lige lave en exit poll, fordi vi er 4 kilometer fra Aulum. Jeg har stået i lære hos den dygtigste af dem alle sammen, ismanden Emil Grønqvist, der sidder her ved siden af. Og jeg spørger lige Emil, hvad vil du sige, at oddsen er for, at jeg kan bestå eksamen som ismand og lave selv, når vi kommer til Aulum?
4: Den er 100%. Det er sindssygt, ja.
3: Prøv lige at høre, jeg har aldrig hørt en exit poll mere sikker, og I hører...
2: Ja, exit-polen er sikker, forbindelsen not so much, men det vi i hvert fald ved, det er, at Jens Ole Sørensen, han har lært alle mulige ting på sin barske og farfulde færd indtil videre. Han har dels lært at ringe med klokken, både når de holder stille og når de kører bil, og så har han lært at holde fast under rebet under kørsel, så den ikke, efter Jens Oles udsagn, hænger og dingler. Fordi det er nemlig ikke bare en knap, man trykker på. Det er rent faktisk en manuel klokke. Så ved vi også, at han har begivet sig ud i noget med pædagogik. Han har skældt ud på nogle rundinger, som ikke samlede deres papir op. Og han har også sagt, at ja, I må ikke få is. I kan bede om en gratis is. Og det er altså gratis is i dag, fordi det er den her 50-års fødselsdag for hjemmeis. Inden længe så runder Jens Ole og Emil altså Aulum, hvor Jens Oles nye skills, de skal stå deres prøve og se, om han kan være en rigtig hjemmeismand.

0: P4 på mission.
1: Mens reporter, vores iskolde flødereporter, han juler rundt ud i Aulum, og han forventer altså at få afsluttet sit første hjemmeis-salg. Nu her engang inden klokken 5:30, så vi står spændt og venter på hans dimission som hjemmeis-sælger. Så kan jeg lige ridse op nogle af alle de her gode sms'er, vi har fået fra jer i dag, fordi vi har jo spurgt, hvad var din yndlingsis, da du var barn? For vi er i det nostalgiske hjørne, for vi er helt tilbage til 70'erne på mange områder, fordi det er 50 år siden, at hjemmeisbilen den rullede ud i Danmark for første gang. Og i den forbindelse har I svaret på, hvad var din yndlingsis, da du var barn? Ejner fra Skive, han har skrevet en drillepind. Ryan Gylden, som selv i øvrigt var ismand fra 91 til 96, han kunne godt lide solbærstænger, det som altså i gamle dage hed en Eskimo-stang. Jonas fra Herning, han var postbud, og han kan huske en dag, jeg kan ikke huske præcis, hvad det var for en is, han fik, men han var postbud, og han havde spist sin madpakke, og han havde drukket alt sit vand, og han var ved at gå helt sukkerkold. Så kommer han op på siden af en hjemmeisbil, og der er nogen, der køber en kasse is og drøner hen til ham med en sodavandsis. Det er den bedste is, han nogensinde har fået. Dennis fra Skive er vokset op ved Rønbjerg. Han kunne bedst lide en fløjteklovn. Og Dennis, jeg har altså været inde og google den her fløjteklovn. Jeg kan ikke finde den, men den lyder sjov. Gid man stadigvæk kunne få den. Susanne, hun spiste rigtig mange is i 70'erne, skriver hun. Hun kunne godt lide en prinsessestang. Så er der en anden lytter, der skriver en snoretop i den der plastikkop. Og den kunne jeg altså også rigtig godt lide. Og den samme lytter skriver så, at hendes børns hjemmeismand blev genkendt 32 år senere. Så meget havde hjemmeismanden altså betydet for dem. Mette fra Durup kunne godt lide en maxibon. Og hun kunne da huske det der slogan. Because there's nothing wrong with a maxibon, and it tastes great too. Den kan jeg også huske, Mette. Gunnar fra Herning kunne godt lide en sommerstang. Erik, han kunne godt lide den der is, der havde en pingvinstang som stang. Altså sådan en lakridsstang, men han sagde også, man skulle samtidig passe lidt på ikke at blive utålmodig, fordi så knækkede man altså tænderne på den der pingvinstang, der lå nederst. Bjarke fra Borg, han kunne huske den der kasse med blandet is, som han vist nok mener hed noget med vennernes vej, og det tror jeg faktisk, der er rigtig nok, Bjarke. Tak, fordi I meldte ind til mig på 12.12'eren, og det gør I sandsynligvis igen en anden god gang, hvis jeg kender jer ret. 17 minutter over 5 er klokken.

0: her med Outkast og Jens Ole Sørensen. Jeg synes, jeg kan høre, der er gang i butikken derude i Jemmis bilen.
1: Det er der. Og jeg vil lige sige noget. Jeg har stadigvæk mit første salg til gode, men det, jeg lige lavede, det var, at jeg lavede lige et mere salg. Før jeg lavede mit første salg, det var fordi, at der var en, der stod og lurede på nogen, der havde en smag. Og så gik jeg jo hen til hende pigen, der også var med, og så lukkede jeg hende til at vælge en anden is. Var det god kundeservice, jeg lige fik pigen på den der Barbie-is?
2: Jo, det synes jeg. Det var den, der var anbefalet, og, og den kunne også få. Så det var fint.
0: Ja, den lyder også lækker. Og du havde jo også varslet, Jens Ole, at du ville være en ret aggressiv sælger, men det har altså ikke båret frugt endnu.
1: Nej, det har det ikke. Men nu kører vi ned til det næste sted, og jeg siger, der er bingo næste gang. På lige næste gang, så træder Emil tilbage, overlader det til mig. Der er lige noget omkring, når vi skal lave betalingen. Hvornår skal jeg ringe, Jørgen?
2: Det skal jeg nok sige.
1: Men prøv lige at høre, lige om lidt, så drejer vi, så ringer vi med klokken, så stiller jeg ud, og så laver jeg salget, der går over i historien som mit første hjemmesalg.
0: Det er spændende.

0: Kygo og Ava Max var det her med Whatever, 22 minutter over 5.
1: Der var nogen, der var begyndt at kalde mig klaverfinger, og det synes jeg ikke var sjovt.
2: Du kender sangene, men kender du mennesket bag?
1: Jeg var sådan bange for at blive drillet med at være ham, den

0: faktisk kunne bruges til noget positivt. Og lige pludselig var det bare helt okay.
1: Hør historierne om Simon Kvam, Tessa, Christoffer og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
2: Det du kan høre her, det er Jens Ole, der tuller rundt i en hjemmesbil i Aulum og dingler og ringer med klokken. Han håber simpelthen sådan at få lavet sit første hjemmesalg, og vi krydser fingre for ham her på hele stationen. Indtil da er det højaktuelle aarhusianer Thomas Helmig.

Groovy Day med Thomas Helmi. Måske er det ikke en super groovy day at sælge is på. Det er skyet, og det er koldt. Måske er det derfor, det ikke er lykkedes for Jens Ole Sørensen endnu.

0: fra Holstebroegnen, Sofie. 1998 var det her med Luciana. Nu klokken 17.30 her er de regionale nyheder med Bjarke Felt.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Ukendte gerningsmænd affyrede sent i aftes to skud mod en lejlighed i Herning med en 9mm pistol på omtrent samme tidspunkt som to brande blev påsat i IKAS som en del af et kriminelt opgør, vurderer efterforskerne hos Midt- og Vestjyllands Politi. Enten for at ramme nogen eller for at sende et signal, siger politiinspektør Hans Rost.
3: Det er i sig selv at bruge et så kraftigt våben, en 9mm pistol, i bymæssige bebyggelser og mod en lejlighed. Det er fuldstændig absurd at gøre det, og derfor skal det stoppes.
2: De tre forbrydelser er så alvorlige, at Midt- og Vestjyllands Politi nu sætter ind med alle de værktøjer, de har i retsplejeloven.
3: Og det indebærer også alle mulige indgreb, vi overhovedet kan komme i gang med, men selvfølgelig også en tilstedeværelse af uniformeret politi og civilt politi, således at vi prøver på at genrette trygheden. Vi har jo også den mobile politistation ude i IKAST i dag, hvor det ene brandattentat skete.
2: Og så efterlyser politiet også vidner til de tre episoder, eller folk, der måtte have oplysninger om grupperingerne.
3: Det her har nået et punkt, hvor hvis der sidder nogen i Herning eller IKAST med nogle oplysninger omkring det her, så er det altså med at komme til politiet og fortælle om det, fordi det her det er fuldstændig utilstedeligt.
2: Og Midt- og Vestjyllands mobile politistation er altså lige nu og indtil kl. 18 til stede på parkeringspladsen ved Føtex i IKAST. Vandet fosser stadig ud af fjernvarmenettet i Hvidebæk, så natten mellem i morgen aften og onsdag morgen lukker forsyningen helt bogstaveligt for det varme vand til midtbyen. For selvom Hvidebæk Energiforsyning har lukket flere små huller, mister man stadig 80 kubikmeter vand i døgnet, det skriver Ringkøbing Skjern Dagblad. Derfor lukker vi tirsdag kl. 22 frem til onsdag morgen kl. 5, siger direktør Jan Grav fra Hvidebæk Energiforsyning. Når der åbnes for varmen igen onsdag morgen, sker det gradvist, og derfor kan der gå lidt tid, før alle forbrugere i området igen har normal varme. Hvidebæk Energiforsyning opfordrer borgerne til at holde øje med mistænkelige tegn på brud, især grønfarvet vand. Observationerne skal meldes ind via kontaktformularen på selskabets hjemmeside under kundeservice, og berørte forbrugere får besked via sms, og selskabet opfordrer kunder til at tilmelde sig sms. S-service via hjemmesiden eller på telefon 97 17 16 88. Og så bliver det formentlig en våd aften og nat med skyde og regn til de fleste. Temperaturerne de kommer til at ligge omkring 9 grader med en svagt jævnt skiftende vind. Det var mandagens sidste regionale nyheder fra DR Midt og Vest, som du i dag fik af Bjarke Felt.

0: lidt her med Volbeat.
1: P4 på mission.
0: Vi er i den grad på mission i dag, fordi vi er i gang med at undersøge, om Jens Ole Sørensen han, kan blive hjemmeismand, inden dagen er slut. Og han har altså indtil videre ikke haft stort held med sig, men det er også en skyet dag, kan man sige. Men der er noget med, der er held til det nu, Jens Ole.
2: Ja, der er en i fælden, det vil jeg ikke engang sige. Men min redningsmand, han hedder Herman, og han går i 2. B her i Aulum. Herman, allerførst, velkommen i radioen. Velkommen til hjemmeisbilen. Hvad for en skal du have?
3: Minidime.
2: Vi går op og kigger. Prøv lige hjælp og pege på den for mig. Hvor er den henne? Det er den der. En minidime. Okay. Det er en ny is. Er du sikker på, at det skal være den?
3: Ja.
2: Det er den. Okay. Emil!
4: Ja.
2: Hjælp. Hvor er minidime henne?
4: Den er her.
2: Hvor henne? Hey, kom lige med her, Herman. Emil, den der.
4: Ja.
2: Kan du hjælpe mig her, Herman? Og se, om du kan hjælpe med at finde dem. 1, 2, 3... Hold nu, du skal da ikke dalme mig. Det er min første gang, det her, mester. Værsgo. Ser du, hvor mange skal du have?
4: En, men det er fordi, de kommer nemlig til 6 i hver pakke.
2: Der er 6. Værsgo, hold den der. Se. Og du skal have en mere.
4: Bum.
2: Så du får 2 pakker dejmis her. Minidime. Og så går jeg lige over og kigger. Hov, jeg skal lukke den her. Den er ikke lukket. Og så går jeg over og kigger. Nu kigger jeg lige her. Der er 12 styks. 120 kroner. Det koster 120 kroner. Har du penge med?
3: Ja, det er for meget.
2: Hvor mange har du ved? Hov, nu tester jeg lige, hvor godt du har hørt efter i matematik. Hvis du giver mig 200, og det koster 120, hvor mange penge skal du så have tilbage?
3: 50.
2: Du skal have flere penge? Du skal have 80 kroner tilbage, så vidt jeg har regnet ud. Men ved du hvad du også skal? Har du penge herom?
4: Ja.
2: Rigtige penge. Værsgo, jeg giver lige penge tilbage. 120 kroner, så skal han have 80 tilbage. Nu hjælper jeg dig, Emil. Det er en 20'er, en 10'er og en 50'er. Værsgo. Herman, her. Værsgo. Og nu skal du tilbage. Kom med mig herom. For nu har jeg lavet min første salg, er jeg fuldstændig ekstatisk. Fordi nu skal jeg have givet fødselsdagsis ud til Herman. Jeg får med en hånd hævet den her op, og du sagde, I var 4 inde i jeres hus. Værsgo. 1, 2, 3, 4.

0: gratis is til dig. Jeg kan se, at din mor også kom hjem. Og ved du hvad? Nu skal jeg lige lave verdens første Trustpilot. Hvis du skal give stjerner for min evne til at sælge is, du kan give fra 0 til 5. 0, det er håbløst. 5, det er helt fantastisk. Hvis du giver mig 5 stjerner, så får du en ekstra is. Hvor mange stjerner vil du give mig?
1: 5.
0: Værsgo, her en ekstra is. Missionen er fuldført, Katrine Kipsgaard.
2: Hold.
0: Jeg har lavet mit issalg og fået 5 i Trustpilot.
2: Jens Ole, kan vi ikke godt
0: høre det?
2: Det var lige på et hængende hår, det der.
0: Huha, det er godt nok lige før butikken lukker.
2: Det er godt nok lige før lukketid, men du gjorde det.
0: Ja, jeg gjorde det.
2: Jens Ole, hvis vi lige
0: skal... Men jeg har også prøvet... Ja,
2: vi skal lige opsummere. Hvad har du lært her i løbet af din dag sammen med Emil ude i den blå hjemmesbil?
0: Jeg har lært, at Emil han spreder glæde. Og is. Altså, alle folk smiler til Emil, og det hjælper selvfølgelig også, at han har gratis is med i dag. Men folk ringer, hver gang man ringer med klokken, så vinker folk til en. Er det ikke også sådan, du oplever det selv at køre rundt?
3: Jo, det er det. Det er helt klart, at man bliver mødt med et smil. Generelt rigtig mange mennesker, der kommer og ser en, fordi de forbinder det med barndom og glæde dage.
0: To spørgsmål tilbage. Kunne jeg blive vikar for dig?
3: Ja, sagtens.
0: Okay, det aller sidste spørgsmål, og det er bare for at understrege, at jeg har haft den bedste lærermester at melde sammen. Og det understreger jeg nu, fordi Emil Grønqvist, hvor er det, at dig, hjemmeismanden, hvor du kommer fra?
3: Ejsing.
0: Og det passer!
4: Det er det rigtigt. Ejsing, yes.
2: Ice, ice, baby. Jens Ole og Emil, stor tillykke med jeres kæmpe store triumf.
0: Tak, vi ringer ud, og Emil fortsætter. Han har en rute, der kører til kl. 22.30 i aften. Nu skal jeg se, om jeg kan finde et lift hjem til Holstebro. Tak for turen, Emil.

0: Monopolet.
1: Kærester har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er en jysk model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

mine favoritter, Aretha Franklin her, hvor hun sammen med George Michael, I Knew You Were Waiting For Me, et nummer fra 86. Det her, det er til gengæld temmelig nyt. Det er fra i år, og det er med August Højen, kaster mig ud

0: Junior senior var det her med Move Your Feet. Om 6 minutter, så er der en radioavis, og efter den, så skal du altså også lige blive hængende, fordi der sidder Britt Berglund altså klar med P4 Aften.
1: Du lytter til P4 Aften.
2: Og hej, jeg hedder Britt. Det er mig, der har fornøjelsen af P4 Aften i aften. Jeg håber, du har lyst til at være med til at lave programmet, fordi det er et program, vi laver i fællesskab. Men du er selvfølgelig også velkommen, selvom du måske ikke lige på siddende balle har et bestemt popnummer, du gerne vil høre. Uanset, jeg håber, vi høres ved efter radiovisen.
1: P4 Aften.
3: Det bliver en god aften.
0: Her er et popnummer, jeg i hvert fald gerne vil høre på siddende balle. Det her, det er Mumle, et for dig.

0: Macy Peters blev sidste levende billede her med My Regards. I dag var det Jens Ole Sørensen, der var reporter, skråstreg hjemmeismand, Bjarke Felt, lavede nyheder, og jeg hedder Katrine Kipsgaard. Det her, det var mandagen på P4 Eftermiddag. Tak for i dag. Her er Radioavisen. Klokken, den er 18. Det var et respektfuldt møde, holdt i en god tone, sådan siger den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, efter et møde med den amerikanske ambassadør Kent Hovery og Trumps særlige udsending Jeff Landry, der begge havde inviteret sig selv til Nuuk. Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutti B. Ede var også med på mødet, og han siger, at USA's tilgang til Grønland ikke har ændret sig, og det har Grønlands tilgang heller ikke.
1: For at gøre det klart, vi har ikke ændret vores holdning. Selvfølgelig skal Grønland og Grønlands fremtid bestemmes af i Grønland af det grønlandske folk.
0: Reporter Cecilie Kallestrup siger, at det primært var et møde med ambassadøren, mens den særlige udsending mere var med på sidelinjen. Og så handlede mødet ellers om Grønland.
2: De var inde på at snakke om et gensidigt behov for sikkerhed, og hvordan man ligesom skulle se på det i fremtiden. Men derudover, så er der en eller anden form for status quo. Altså, man er ikke kommet meget videre rent forhandlingsmæssigt, og de snakker altså med nogle mennesker, som i bund og grund godt kunne tænke sig, at USA får større kontrol med Grønland.
0: Ja, sådan her lød det for en lille time siden, da AGF's fodboldherre kom ud på balkongen på Aarhus Rådhus og viftede med pokalen, der viser, at de netop er blevet Danmarks mestre. Nede på Rådhuspladsen, der var mangeårig AGF-fan Karin Ørum en af de flere tusinde, der var mødt frem.
3: Det er simpelthen så crazy, det her. Det er jo... Jamen, det er jo så håndeligt.
4: Fuldstændig vanvittigt.
3: Ej, så varmende. Det er jo helt gakkelagt, det her. Det er simpelthen så fedt.
0: Og da AGF-anfører Patrick Mortensen kom ind efter balkonturen, så var han også helt overvældet.
5: Det er jo at få sat hundredvis af droner i luften, hvor end man...
0: Og jeg skal beklage, det var i hvert fald ikke AGF's anfører, vi hørte der. Ukraine har fået et momentum i krigen mod Rusland. Det viser et stort droneangreb i weekenden, det siger DR's Ukraine- og Ruslands korrespondent Mathilde Kimer. Det lykkedes Ukraine at sende flere end 1000 droner langt ind i Rusland. Faktisk så langt, at det var omkring 400 kilometer fra den ukrainske grænse. Og om et kort øjeblik, så skal jeg afspille et lille pip med Mathilde Kimer, vores USA- og Ruslands korrespondent. Fordi hun fortæller nemlig, at angrebet viser, at Ukraine er i offensiven. Det siger hun her.
5: Det er jo at få sat hundredvis af droner i luften, hvor mange er lykkedes med at nå deres mål. Og det kommer jo oven i, at Ukraine har haft mere end et halvt års ekstrem vellykket kampagne mod de russiske olieraffinaderier. Så det hele holdt sammen giver bare en fornemmelse af, at Ukraine har en smule momentum, altså en overhånd her i krigen lige nu.
0: Og mange efterskoler har regler for skærmbrug, og det er de fleste elever faktisk glade for. Det viser en undersøgelse fra Red Barnet. Vi har talt med nogle af de elever, der lever med reglerne til hverdag.
5: Man har jo...
6: 22, der skal...
0: Og jeg skal beklage, der er lidt rod med de lyde, vi skal afspille lige nu. Vi skal have gang i indslaget om skærmregler om et kort øjeblik, men jeg kigger lige ud i regien og får en tommelfinger op, så nu hører vi altså historien, der handler om elever på efterskoler, som er glade for, at vi nu... at deres, hvad hedder det, skoleledere, de pakker deres mobiltelefoner væk til hverdag.
6: 22, der skal de senest ligge i vores kasse. Ellers så får vi løftet pegefinger. Og så bliver det løftet op igen efter morgenmad.
7: Fortæller Anton Hatting, der går på Nørre Åby Efterskole på Fyn, og en af de efterskoler, der har regler for brug af skærmen. Anton var en smule skeptisk i starten, men synes nu, at det er fint med mobilen låst væk om natten.
6: Altså til at starte med, der synes jeg, det var lidt sådan, okay, jeg er egentlig ikke klar til at gå i seng endnu, men... Altså, jeg kan godt mærke det nu, at det er nærmest en befrielse.
7: Christiane Vendt K. fra Nordfyns Efterskole oplevede, at den skærmfritid hjalp med at danne venskaber.
8: Vi blev tvunget til at snakke sammen, og så fandt vi ud af, at vi faktisk var
4: altså virkelig, hvad kan man sige, ja, vi blev bare virkelig gode venner på det der værelse, og det tror jeg helt klart også hjælp, at det var ligesom sådan, der er ikke nogen skærm, der er ikke noget andet. Nu kan I så komme til at snakke sammen.
7: Laura Andreasen fra Nørre Åby Efterskole.
0: Ja, det bliver en vejrudsigt her. Stort set tørt mod øst, mens byerne fortsætter vest for Storebælt i aften og i nat mellem 5 og 11 grader. Mit navn er Camilla Markvartsen. Det var slut på Radioavisen i denne time.
8: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: af P4 Aften.
1: God mandag aften og velkommen indenfor. Jeg håber, at du har haft en god start på ugen. Jeg hedder Britt Berglund. Om 53 minutter, så stempler Niels Christian Lang også ind på dit mandag aftenshold. Det er Niels Christian, der kommer til at holde os opdateret med nyheder i Radiovis aften igennem. Og så er det ellers mig, der sørger for, at musikken den kommer gennem dine højtalere. Har du lyst til at skrive til mig, så er du, sådan som det altid er her i P4 Aften, velkommen. Du kan benytte dig af mailadressen, der hedder p4aften@dr.dk. Og det, du skal skrive, det er selvfølgelig, hvis du sidder og brænder for at høre et bestemt stykke musik. Et eller andet, der er udgivet inden for de seneste sådan 25-30 år. Noget popmusik, så er du altså velkommen til at sende mig en mail, og bare en enkelt behøver du at sende, for jeg læser alt igennem. Og så vælger jeg så det mod, jeg synes, der passer rigtig godt ind blandt den øvrige musik. Det var Aksglæde, der var det første nummer lige efter Camilla Markvartsens 18. radiovis. Og vi fortsætter med dansk musik, nemlig det nummer, som Burhan G. har lavet sammen med Medina og udgivet for ikke så lang tid siden. Det, der hedder Gemt dit nummer.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Burhan G sammen med Medina på Gem dit nummer, så til aftens første forslag. Det er kommet på sms. Det er Dorte i Snekkersten, der har sat sig til bords med en veninde, og de synes, at vi skal have Harry Styles med i aften, og det med Dance No More.

fra det album, der kom for et par måneder siden fra Harry Styles, der hedder Kiss All The Time. Der var det her Dance No More. Det var Dorte i Snekkersten og veninden, der synes, at vi skulle høre det. Du meget gerne gør, ligesom Dorte, når du sender en sms. Lige skriv dit navn og også gerne, hvorfra du sender din sms. Nu skal vi lidt tilbage i tiden sammen med Timbaland og One Republic. I'm holding

0: er langt fra Jylland til København.
1: Det er ikke sjældent, at det mumlebier foreslået til P4 Aften i aften. Der havde jeg hende selv med, og det var med nummer, der hedder Fra Jylland til København. Og før hende, der var det Timbaland, der var sammen med One Republic på nummeret Apologize. Og lige nu, der bliver vi ved dansk musik til nyt fra Thor Farlow. De næste minutter, vind og vejr.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif
2: er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg få et trip.
1: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en af en skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

Et nummer, som Andreas Oddbjerg har været med til at skrive, det var Blæst og Elsker dig så meget. Det her lidt tunge beat i baggrunden, det kommer fra 21 Pilots. Det er Bent Holger fra Asnæs, der synes, at vi skal høre Stressed Out.

Tak for forslaget på denne her 21 Pilots og Stressed Out. Har du lyst til at sende en mail til mig, så er du velkommen. p4aften@dr.dk. Og netop det har Bente fra Skanderborg gjort. Hun skriver, hej P4 Aften, jeg har aftenvagt i dag og resten af ugen. Så derfor så kunne Bente godt tænke sig at høre et særligt nummer, for så kan det være, at tiden går lidt hurtigere. Det nummer, ja, det kommer lige her, det er Mary J. Blige, der er sammen med George Michael. Og det er på det gamle Stevie Wonder-nummer, der hedder As.

0: Du lytter til P4 Aften. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuel takst.

Mille sammen med Uro på Drømmefanger, og nu, ja, jeg kom til at tage et af mine absolutte favoritnummer med i studiet. Det hedder Shut Up and Dance. Det kommer fra Walk the Moon.

Første gang, jeg hørte det her nummer, der var sådan lidt, wow, hvad var det for noget? Hvad var det for en energi, der lige kom? Ja, og siden da jeg hørte det sådan cirka 5 millioner gange, jeg tror aldrig nogensinde, jeg bliver træt af det her nummer, som efterhånden kom for en 11-12 år siden. Walk the Moon og Shut Up and Dance. I Værløse, der er Maria i køkkenet, hun kæmper for at få maden færdig, inden Sønneke kommer hjem fra fodbold. Og til det, ja, der kunne hun godt bruge en kvinde, som netop er leveringsdygtig i sange til fodbold til VM-slutrunder, således også denne VM-slutrunde. Det er Shakira, og det er nummeret fra Zootropolis-filmen, det der bare hedder Zoo.

En sang, han har skrevet til sin kone, som i øvrigt synger med Steven Sanchez og Until I Found You. Og så skal vi hjem til den danske musikscene. Det skal vi med det her nummer fra Barcelona. Det hedder Udsving.

Barcelona her i mandagsudgaven af P4 Aften, og det var med udsving. Og så skal vi igen udenlands, det skal vi, fordi der er kommet en sms fra Susanne i Frederikssund, der er fuldstændig pjattet med ham her. Derfor så synes hun selvfølgelig, at han skal på aftens playliste med de numre, som kom for en 5 ugers tid siden. Der taler om Teddy Swims, og her historien om ham selv, Mr. Know It All.

Fra kamp til sejr og fra gåsehud til jubel. Det er Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Du lytter til P4 Aften og de seneste 3 minutter til Miley Cyrus og Malibu. Lige om lidt, der får du en radioavis. Det er Niels Christian Lang, der kommer i studiet og serverer den for dig. Det bliver efter Astanor og til sommer.

0: For første gang siden han blev udnævnt som USA's særlige udsending til Grønland, er Jeff Landry på besøg. Han har sammen med den amerikanske ambassadør i Danmark, Ken Howery, holdt møde med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og Mutti Beede, der er minister for udenrigsanliggender. De to amerikanere har inviteret sig selv, og det kan man mærke, siger DR's reporter Cecilie Kallestrup.
1: Både i går, da Landry kom, og i dag, da Howery dukkede op, så var det jo ikke sådan en stor ceremoni, hvor de stod og blev taget imod, sådan som det normalt er med sådan nogle besøg. Og der har heller ikke ret mange lokale derude, det plejer der også at være, men dem vi taler med, de fortæller os, at de bare er enormt trætte af, at de nu igen skal til at have fokus på det her med, om USA gerne vil eje Grønland.
0: Efter mødet holdt de to grønlandske regeringsrepræsentanter pressemøde, og her stod det klart, at selvom tilgangen fra amerikanerne nu er mere venlig, er intet ændret.
1: Man skal ikke tage fejl, fordi der er stadig, siger de, en amerikansk interesse i at eje Grønland.
0: I de kommende dage skal flere amerikanere deltage i erhvervskonferencen Future Greenland. Og så til ulvetælling. Der findes i dag 49 ulve i Danmark. Det har National Center for Miljø og Energi talt sig frem til sammen med Naturhistorisk Museum Aarhus. Ulvene fordeler sig i 8 kobler med unger og 2 par og en enkelt enlig ulv. Og de er alle sammen i Jylland. Forskerne regner med, at ulvebestanden vil vokse det næste år, lyder de i opgørelsen. For forventningen er, at alle 10 par vil forsøge at få valpe her i 2026. Efterskoleelever trives under stramme telefonregler. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet, der har undersøgt 46 efterskolers telefonrestriktioner. En af dem er Lygum Kloster Efterskole, hvor telefonen er låst væk om natten, ligesom den ikke må bruges i undervisning og under måltider.
2: Jeg tror, det har gjort noget godt, især på de fællesarealer, hvor vi har, eller vores elevråd har lavet en ny regel om, at man efter aftensmad ikke må have telefonen op i dagligstuen. Jeg tror, vores fællesskab bliver bedre, fordi man ikke sidder og skoler på dem, men man ligesom er tvunget til at snakke med de andre.
0: Lyder det her fra en af eleverne. Og selvom hver 9. elev i undersøgelsen gav udtryk for, at reglerne på efterskolen var strammere end hjemme, så var størstedelen glade for dem. Og det er vigtigt at hjælpe de unge til at lægge telefonerne væk, for de fleste vil rigtig gerne det fysiske fællesskab, fortæller psykolog og forsker på Syddansk Universitet og børne- og i ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark, Aida Bikic.
3: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
0: Og så til en vejrudsigt. I aften og i nat byger især mod vest, mens det stort set holder tørt mod øst. 5-11 grader står nattesænkningen på med en let til frisk sydøstlig vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: Du lytter til P4 med dig hele

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Niels Christian Lang, der sørger for at holde os opdateret med nyheder i Radioavisen. Niels Christian er tilbage igen, når klokken er 20. Og det første nummer, som jeg spillede lige efter Radioavisen, det kom fra The Neighborhood, og det hedder Sweater Weather. P4 Aften i din radio frem til 22. Har du lyst, ja, så er du velkommen til at sende mig en mail, hvis du tænker, ej, der er lige det der popnummer, skal vi ikke høre det i aften? Så skal du bare sende mig en mail, p4aften@dr.dk. Så kan det jo være, at jeg griber fat i dit forslag. Jeg læser i hvert fald alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Du er også velkommen til at sende mig en sms. Du skal bare være opmærksom på, at det koster en krone plus takst. Og så skal du lige skrive bare dit fornavn og gerne hvorfra i landet eller udlandet, du sender din sms, fordi det er så heldigt nogle gange kommer vi med på ferie her i B4 Aften. Vi passer også godt ned i enhver kuffer. Det skal du vide. Vi er altid friske på en lille ferietur. Der er kommet en sms lidt tidligere. Det er Frederik og Helle i Ørestad. Ikke fordi de tæller, men de kan i dag fejre 3 år 11 måneders bryllupsdag. Og derfor så kunne de altså godt tænke sig at markere det med et Mads Langer nummer. Det skal være overgiver mig langsomt. Jeg finder den frem, og så kommer den efter. Der lige har været lidt fart over feltet. Lad os sige det på den måde. Med Benjamin Ingrosso.
0: P4.
1: P4. Med dig hele aftenen.

Frederik og Helle i Ørestad, der ligger i København, som altså har bryllupsdag i dag. 3 år og 11 måneder, de synes, vi skulle høre Mads Langer og Overgiver mig langsomt. Vi bliver ved dansk musik her med Calbee.

0: Selvfølgelig er de magtliderlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, ministerbolle. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Signe Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

har hørt den sang, der er grunden til, at Lady Gaga hedder Lady Gaga. Og det er som en af true story, hun har taget navn efter. Den her sang fra Queen, vi var lidt tilbage i tiden for at finde Radio Gaga. Så skal vi op til nutiden, for Louise fra Fyn synes, at vi skal høre denne her sang. Det er Gops med en ny version af det gamle Ankerstjerne-nummer. Han er sammen med Rasmus Seebach også på 1000 år.

Da Gops han udgav den her sang, der skrev han på sin Facebook-side, at den her sang den er ekstra vigtig, fordi at, han var ude at køre i bil med sin mor og hørte denne her radio i radioen. Ankerstjernes sang, der hedder 1000 år, 2 dage før en Gops mistede sin mor. Derfor så denne her version altså en hyldest til hende. Gops, som kan med garanti opleves rundt omkring på diverse musikfestivaler, og i øvrigt har tænkt sig at indtage Royal Arena i København til april næste år. Der er virkelig plads til mange mennesker. Det var Louise, et sted fra Fyn, der synes, at vi skulle høre den sang. Tak for forslaget. Nu er det blevet tid til Beyoncé.

Lasse Skriver, som både har været en del af X-Factor og altså også stillet op til Dansk Melodi Grand Prix tidligere på året her, der fik du ham med et nummer, som har hverken at gøre med det ene eller det andet. Nej, det var den nyeste single, der hedder Band-Aid. Og det her, det kommer fra Jada, Don't Say My Name and Forget It Again.

Emily bor i Jonstrup, men sidder lige nu i en bil sammen med resten af familien på vej hjem fra et sommerhus i Blokhus. Og ja, de kunne rigtig godt tænke sig der i bilen at høre det her nummer. Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær på Den Danske Sommer.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, siger husk dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som, hvad ved de?

Er du for smuk til, at du ender en dag i september, Tobias Rahim, sammen med Birthe Kjær på denne her fine, måske lidt korte sang, den kunne bare kun lige over 2 minutter, den danske sommer. Det var Emily, der synes, at vi skulle høre den. Tak for det forslag. Har du lyst til at skrive til mig, så er du også velkommen. Du kan benytte mailadressen, der hedder p4aften@dr.dk. Vil du gøre som Emily og rigtig mange andre og sende mig en sms, så skal du være opmærksom på, at det kan koste 1 krone plus takst. Du skriver P4 som det allerførste, så laver du et mellemrum og skriver din besked, og så husker du, inden du trykker send, så må du gerne lige tjekke din sms, om du har skrevet bare dit fornavn også gerne, hvorfra du sender din sms, og så sender du den afsted til 1212. Og så læser jeg alt igennem. Og så videre med musikken her i P4 Aften med et nummer, som ikke er Tobias Rahim og Birthe Kjær. Det er til gengæld et andet samarbejde. Post Malone er sammen med Morgan Wallen de næste 3 minutter på I Had Some Help.

For lidt tiden, der hørte du Post Malone sammen med Morgan Wallen på I Had Some Help. Og her er det så Donna Lewis, der forsvinder med I Love You Always Forever. Der er kommet en hilsen fra August. Det er et god aften fra Humlebæk. Og så er spørgsmålet, kunne vi godt høre kalaset og tage mig, som jeg er.

Det var et forslag, der var tækket ind fra Humlebæk, kanalsedtaben, og som jeg er fra Humlebæk, der skal vi en tur til Haderslev, der sidder Alexander. Han synes, vi skal høre Graffiti 6 og Free.

0: skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

Det var 11. august, da med prøveperiode vi nærmer os en radiovis. Den serverer Niels Christian Lang for dig om 2,5 minutter, og det vil sige, det er efter det her nummer fra Alex Warren frem til radiovisen Fever Dream.

0: Det bliver dyrt, hvis du lige nu skal forlænge dit boliglån eller bare skal ud på boligmarkedet for første gang. Krisen i Hormuzstrædet sætter sig nu på danske villaveje som stigninger i renterne. En af dem, der mærker det, er Johan Prisak fra Aalborg. I 5 år har renten på hans boliglån med afdrag været tæt på 0, men nu skal han forny sit F5-lån, og det bliver dyrt.
1: Vi har været forberedt på det længe, kan man sige. Men det er da træls. Vi vil hellere bruge pengene på noget andet.
0: Det lån, der før kostede tæt på 0 kroner i rente, kommer nu til at koste 1830 kroner om måneden efter skat for hver million, han har lånt. For at mindske udgiften nu og her, har Johan Prisak skiftet til et afdragsfrit etårigt lån.
1: Man kan sige, i den situation, vi er i nu, og med 3 små børn, så har vi bare valgt, at i stedet for at skulle betale en masse ekstra om måneden, så vil vi hellere have de penge til rådighed nu, og så kan man sige, når huset så, og når vi skal flytte fra det her hus om 25 år, så skulle det gerne være steget lidt værdi, og så kan man sige, så er noget af lånet blevet i godsøjne spist op af inflationen.
0: 11.000 står lige nu til at skulle forny deres 5-årige lån. En ny regering skal garantere, at den vil udbygge det svage elnet nord for Limfjorden. Det kræver erhvervsfællesskabet BRN, Business Region North Denmark. Mange nordjyske virksomheder kan nemlig ikke udvide, fordi nettet ikke er i stand til at levere den strøm, de har brug for. Det kan ifølge Per Bak Laursen, der er formand for BRN og venstreborgmester i Vesthimmerland, komme til at blive dyrt for regionen.
2: Det er jo yderligere tab af arbejdspladser. Der kan være virksomheder, der flytter herfra, fordi man simpelthen ikke har mulighederne for at komme ind og levere produkter, som er produceret med grøn strøm.
0: Folketingsmedlem Preben Bang Henriksen fra Venstre er enig i, at elnettet skal med i det kommende regeringsgrundlag.
3: Det duer jo simpelthen ikke, at virksomhederne fravælger Nordjylland, heller ikke fravælger Nordjylland på grund af strømmen. Og det vil jo kun gøre, at vi på længere sigt bliver sådan en slags London-Falster, hvor udviklingen står alt for meget stille.
0: Det er Nordenerginet, der distribuerer strømmen nord for Limfjorden. Her har man sat over 30 ansøgninger fra virksomheder, der vil udvide eller omlægge til el på pause, fordi man ikke kan levere strøm nok. Danmarks største internationale gruppe har givet sin sidste koncert. Aqua skriver i et opslag på Instagram, at for os føles det rigtigt at stoppe her, mens minderne står stærkt, og mens kærligheden til musikken, historien og til hinanden stadig er intakt. Aqua slog igennem i 1990'erne med hits som Barbie Girl, Dr. Jones og Turn Back Time. Siden har bandet været opløst og gendannet flere gange. Det står ikke noget om i opdateringen, om det også er slut med ny musik fra Aqua. Og så til en vejrudsigt i aften og i nat. Byer især mod vest, mens det stort set skulle holde tørt mod øst. 5-11 grader kommer vi ned på i løbet af natten med en let til frisk sydøstlig vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: P4. Du lytter til P4.

0: 4 aften.
1: På Instagram der bliver der sendt evig kærlighed fra Lene, René og Søren, som Niels Christian Lang lige nåede at få med i radiovisen her kl. 19. Ja, så stopper Aqua altså som, eller kl. 20 var det, så stopper Aqua altså som liveband. Aqua har været en kæmpe del af vores liv, skriver de tre på Instagram. De har fået lov til at opleve mere, end de nogensinde havde turde håbe og drømme om. Og så skriver de videre for os, der føles det rigtigt at stoppe her, mens minderne står stærkt, og mens kærligheden til musikken, historien og ikke mindst til hinanden stadig er intakt. Fra bunden af vores hjerter, tak til alle jer, der har været med på rejsen gennem de sidste 30 år. Tak for kærligheden, energien, støtten og alle de øjeblikke, vi har delt sammen, skriver altså Lene, René og Søren. Og meget andet, det kan du selv hoppe ind og læse på deres Instagram-konto. Og derfor så synes jeg altså også lige, at vi skulle have Aqua til at starte P4 aften efter radioavisen. Det var med Turn Back Time. Velkommen indenfor. Det er Niels Christian, som du kan høre, der tager sig radioavisen. Jeg hedder Britt, og det er mig, der sørger for, at vi så får musikken på. Og nu skal vi så til en mail, der kom for sådan cirka et kvarter 20 minutter siden fra Tanja, som skriver fra Frederiksberg, der skriver god aften P4. Golden fra Demon Hunters, det er så fedt et nummer, skriver hun. Det er hovedpersonen EJ, der har skrevet og synger den. Det er jo altså fra en film, den her sang, som vi skal høre. Den har vundet både en Grammy og en Oscar, skriver Tanja videre. Og så skriver hun, hvorfor? Fordi det er en fantastisk melodi, som får mig til at danse som en ko, der netop er kommet på græs. Og derfor så skal vi altså nu have EJ og en hel masse andre på Golden.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum
2: og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Igennem længere tid, der lå Demon Hunters som en af de mest streamede film på Netflix, og her der fik vi altså musik fra den på grund af Tanja, der havde sendt en mail fra Frederiksberg. Tak skal du have. Det var EJ, det var Audrey, Nuna, Ray, Ami og Hunter Hunter, og det her nummer, der altså bare hedder Golden. Tak for det forslag. Og så skal vi lige have posten. Den får vi sammen med Berg og 1000 timer. Det

For lidt siden, der hørte du, hvordan du kan skrive til mig på sms. Det er det her med, at du skal skrive P4, lave et mellemrum og skrive din besked, lige hvem du er, hvorfra du sender din sms, og så smider afsted til 1212. Der er også en mailadresse, hvis du hellere vil sende mig en mail. Du skal være velkommen. Indbakken, den er åben på p4aften@dr.dk.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.

filmmusik fra filmen Back to the Future. Det var Huey Lewis and the News med The Power of Love. Og før dem, der hørte du Nick og Jay og det nummer, der bare hedder Hot. Der er kommet en sms fra Erik, der bor i Dronninglund, og han synes, at vi skal have noget, der smager af rockmusik på programmet i aften. Og derfor så skal vi om få minutter have Carpark North på aftens playliste. Og det bliver med Transparent and Glaslight. Det kan du godt glæde dig til. Det er lige efter det her stykke popmusik fra Albert Heath, der hedder Daisy.

K-pop, altså fra Sydkorea, det var på Dracula. Og før dem, ja, det fik du altså igen hørt med Kapak North. Det var Erik i Dronninglund, der synes, at vi skulle have igen hørt med Transparent and Glass-like. Og nu vender vi faktisk tilbage til den danske musik, og det er med Drew Sycamore.

Drew Sycamore med Another Love Song. Der er kommet en mail fra Lonnie. Hun og manden, skriver hun i sin mail. De er på vej til Skotland, og derfor så synes jeg altså også, at vi skal høre et nummer med noget skotsk musik i P4-aften. Eller skotsk musik er det jo egentlig. Så her er Simple Minds og Don't You Forget About Me.

Ligesom da vi var nede i 80'erne for en 20 års tid siden, ja, så det her jo altså også filmmusik. Det er fra The Breakfast Club. Det var Simple Minds og Don't You Forget About Me. Lonnie synes, at vi skulle høre noget med noget skotsk musik, fordi hun og manden er på vej til Skotland. Kan I have en rigtig god tur. Og her på B4, der vender vi hjem til dansk musik og St. Clara.

Sesam, det skulle komme fra persisk og betyde noget i retning af min elskede eller min skat. Her, der var det i hvert fald Ed Sheeran, som havde brugt det ord til at bruge som titel på den her sang, altså Sesam. Og vi bliver som en lige et stykke tid i det udenlandske, inden vi skal hjem til dansk musik, denne gang med Bella Kay.

0: Åh, hej Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5.
2: 5.
0: 4.
2: 4.
0: 3.
2: 3.
1: Sproget vokser med minichang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
3: Minichang. Mest for det mindste.

Det her skønne, skønne nummer, det blev udgivet for 16 år siden af danske Agnes Obel. Det ligger hende på hendes debutalbum, der hedder Philharmonics. Det hedder Riverside. Et nummer og et album, som gav hende plads på hitlisterne, et internationalt gennembrud og øvrigt også et hav af priser. Så den her sang blev brugt i indtil flere tv-serier. Jeg kan godt mærke, at hver gang jeg ser den i en udenlandsk serie, så bliver jeg sådan lidt stolt, fordi hun jo simpelthen er så pæredansk. Det kan godt være, at hun bor i Tyskland i dag, men hun er jo altså dansk. Det var Agnes Obel, som du hørte som sagt med Riverside. Lige om lidt, der skal du høre Niels Christian Lang. Det er med en omgang radioavis om 3,5 minut, når klokken er 21. Og frem til Niels Christian og radioavisen, der får du Keen og Somewhere Only We Know.

0: Det var et noget bizart topmøde, der beholdt i Grønland i dag. Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen og minister for udenrigsanliggender Mutti Bejede tog imod den amerikanske ambassadør til Danmark Ken Howery og Donald Trumps særlige udsending til Grønland Jeff Landry. Begge havde inviteret sig selv. Efter mødet sagde Jens Frederik Nielsen:
1: "Det var et høflighedsmøde, som vi fik overstået i dag."
0: Og fra Mutti Bejede, der lød det sådan her:
2: "Vi har vores røde linjer. Amerikanernes udgangspunkt har heller ikke ændret sig fra starten af."
0: Jeff Landry er dog kommet til Grønland med en blødere tilgang om at skaffe sig venner og har haft guldchokolademønter med til børnene. Men det er en situation, der er svær at ændre for amerikanerne, siger Ulrik Bramgad, der er forsker i arktisk politik på DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier.
3: Han er jo en mand, der ikke ved, hvad han laver, og som har fået en umulig opgave af Donald Trump. Først skal han overtage Grønland, så skal han skaffe så mange venner som muligt. Venner er jo godt. Fint. Men det er svært at blive god med nogen, man først har sparket i bollerne. Ikke?
0: Der bliver henrettet flere mennesker end nogensinde før i nyere tid. Ifølge en rapport fra Amnesty International, så var antallet af henrettelser sidste år det højeste siden 1981. Det er især 16 lande, der bruger henrettelse som straf, og her er det ifølge Amnesty især Iran, der har fået det samlede antal henrettelser til at vokse kraftigt. Her blev 2.159 mennesker nemlig henrettet i 2025, hvilket er mere end dobbelt så mange som året før. Der er dog også positive takter. For første gang siden Alexander Lukashenko blev præsident i Belarus tilbage i 90'erne, er der ikke givet en dødsstraf eller gennemført en henrettelse der, mens lande som Libanon og Nigeria har fremsat lovforslag om at afskaffe dødsstraf. Og så til en 100-års fødselsdag, der ikke skulle blive. I dag der ville Dirch Passer være fyldt 100 år, og det blev fejret ved et arrangement ved Storm P-museet på Frederiksberg. En af dem, der var med, var Daimi, der i 60'erne sang duet med Dirch i "Hvem har du kysset i din gadedør".
4: Jeg var en af de største komikere, vi havde i Danmark, vi har haft igennem årene. Der har været rigtig mange, men han var der en af de helt store. Så det synes jeg er rørende, og det jeg synes er rigtig rørende, det er, at der er rigtig mange unge mennesker, der kan huske ham.
0: Og en af dem er 28-årige Anne Eskelund.
5: Da jeg var barn, sagde jeg enten så være dyrepasser eller Dirch-passer. Jeg er ikke blevet nogen af delene.
0: En anden, der også mener, at Dirch var den største, er komikeren Thomas Warberg.
6: Ja, ingen tvivl om, han er den største. Vi siger jo nogle gange, at det bliver jo spændende i vores branche at se, hvad der sker, når Anders Matthesen dør. For så kan det være, at hele landet endelig forstår, hvor god han faktisk er, ikke? Det er jo skrækkeligt at sige.
0: Dirch Passer blev 54 år. I aften og i nat byer især mod vest, mens det stort set holder tørt mod øst. 5-11 grader og en let til frisk sydøstlig vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: Du lytter til P4.

0: P4 Aften.
1: I dag med Britt Berglund.
2: Og som du kan høre, så er jeg altså ikke alene. Niels Christian Lang er her også. Det er Niels Christian, der sørger for radioviserne, og Niels Christian vender tilbage igen, når klokken er 22. Og lad os da bare lige springe hen til klokken 22, fordi når så du har hørt radiovis, og du har fået de allersidste ord med i vejrudsigten, så kommer du ind i det univers, der hedder Før Natten her på P4. Det kan du godt glæde dig til. Det er ikke et program, hvor der i 2 timer bliver spillet stille og rolig musik. Det er det bestemt ikke. Men det er et program, hvor vi bare lige sænker skuldrene og siger, det kan godt være, det var starten på ugen. Vi gjorde det så godt, vi kunne, og det var faktisk okay. Så det kan du godt glæde dig til. Det er mellem 22 og midnat. Frem til 22, der er der altså, som du kan høre, P4 Aften i din radio. Og skulle du have lyst til at skrive til mig, så er du velkommen. Hvis du lige skal nå at have et nummer med på aftens playliste, så er det altså nu, du skal til at skrive til mig. Du skal skrive til p4aftens@dr.dk. Og det, du skal skrive, det er selvfølgelig, hvis der er et eller andet nyere stykke popmusik, du gerne vil have, at vi skal have på aftens playliste. Jeg siger nyere stykke, og det er fordi, det er jo mestendels nyere popmusik, vi spiller her på P4. Og når jeg siger nyere, så er det sådan udgivet inden for de seneste 30 år. Så er der noget der, så send mig en mail, så kan det være, at jeg griber fat i dit forslag. Der er ikke nogen garantier, men det kan jo være. Du er også velkommen på sms'en, så skal du bare skrive P4. Så efter du har lavet et mellemrum, så skriver du din besked, og husk lige at skrive bare dit fornavn og gerne hvorfra i landet, du sender din sms. Send det hele afsted til 1212, og så er du lige opmærksom på, at det kan koste 1 krone plus takster. Jeg læser som sagt alt igennem. Mads Langer med 3AM var det første efter Niels Christian Langs 21 radioavis. Så lad os komme videre med det handler om, nemlig musikken. Nu skal du have lidt Kacey Musgraves.
1: P4
0: med dig hele aften.

Casey Musgraves med Dry Spell blev efterfulgt af Erasure med A Little Respect. Og så kom der en mail fra Kasper i Vejle, der skriver, hvad med lidt mandags reggae? For eksempel denne her fra Natasha.

0: Hvis vi kan føle dem, føle dem, føle dem.
1: Nu er glad for, at vi fik lidt Natasha og lidt reggae med på aftens playliste, så skal du altså sende nogle kærlige hilsner mod Vejle. Det var Kasper derfra, der synes, at vi skulle høre Monday Reggae.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der af og til stadig får hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

The Rumour Set Fire med The Balcony. Du lytter til P4 Aften. Tak fordi du har lagt dine ører forbi. Jeg hedder Britt, jeg er frem til 22. Når du så har fået en radiovis fra Niels Christian Lang, så skal du være sammen med Stine Bram frem til midnat, hvis du har lyst til det. Og det har du, for Stine er altid godt selskab. Det er programmet, der hedder Før Natten på P4. Men inden da, der skal vi altså lige have det allersidste med P4 Aften ud over rampen. Og de næste 3 minutter, der bliver det sammen med David Guetta og Jennifer Lopez på den her fredag, eller fredagssang på en mand. Det er Save Me Tonight.

Så nemt kan man få en mandag aften til at smage af fredag. Det var David Guetta, der var sammen med Jennifer Lopez her på Save Me Tonight. Der kom en mail fra Oscar, som er fast lytter af P4 Aften, og tak for det. Oscar, som kører forskellige buslinjer i Hornsherred og i Nordsjælland i aften, der er det bus 326 på vej fra Hundested til Hillerød, skriver Oscar i sin mail, og han skriver, jeg sidder og hygger mig i min bus, mens mit yndlingsprogram, der spiller i radioen. Og måske, skriver han, kunne vi lytte til Ray og Where Is My Husband, så vil jeg nyde de ekstra minutter meget, mens jeg kører derudad.

Save os sammen med guldmunden på Ved du noget? Der er kommet en sms fra Marianne, der skriver, min datter og jeg har været på farten hele dagen fra Amsterdam, hvor vi i går hørte Harry Styles. Nu er vi snart hjemme i Aarhus, og vi kunne godt tænke os at slutte turen af med selvfølgelig noget Harry Styles. Det skal være Golden. Jeg finder den frem, og så kommer den lige efter Whitney Houston.

Så fik vi forlænget den der Harry Styles koncert i Amsterdam. Lidt for Marianne og datter, der er på vej hjem og nærmer sig Aarhus her, der var det Harry Styles med Golden. Og så skal vi have fat i denne her skønne sang, der kommer fra Oland, det er Speak Out Now.

Dominik Feig og Three Nights. Du lytter til ugens første udgave af P4 Aften. Og nu er der simpelthen kommet en sms fra udlandet. Det er fra Line, der skriver: jeg er lige hoppet i seng i Paris inden en stor opgave i morgen. Jeg ligger og lytter til jer og drømmer om at høre Emil Lewis' nyeste nummer, som jeg hørte live i Stockholm for nylig. Sov godt i Paris. Her er Emil Lewis og nummeret, der hedder Jewels.

0: Monopolet.
1: Kæreste er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur, der er den jyske model, hvor vi bare ikke i talesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som vi er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR

Troels Gustavsen med Knuste Hjerter, det næste sidste nummer i denne udgave af P4 Aften om få minutter. 4 minutter, der skal vi have en radioavis fra Niels Christian Lang, og efter radioavisen, der kan du så komme i selskab med Stine Bram. Det kan du helt frem til midnat i programmet, der hedder Før Natten på P4. Og det sidste nummer, som jeg når i denne udgave af P4 Aften, det kommer fra The Minds of 99.

0: Der er meget lav risiko for at smitte med Ebola-virus kommer til Danmark, det skriver Statens Serum Institut nu i en pressemeddelelse. Vurderingen kommer efter, at Verdenssundhedsorganisationen WHO i weekenden erklærede et udbrud af Ebola i DR Congo og Uganda for en international sundhedskrise. Men der er aktuelt ingen tegn på smittespredning uden for det udbrudsramte område i Centralafrika, skriver SSI. De seneste tal melder i dag om mindst 100 dødsfald og over 390 mistænkte smittetilfælde alene i DR Congo, det skriver det britiske medie BBC. Ifølge DR Congo så har den variant af Ebola-virusen, som i øjeblikket spreder sig i landet, en dødelighed på op mod 50%. Det vil koste arbejdspladser i Nordjylland, hvis ikke en ny regering sørger for at få udbygget elnettet. Flere virksomheder i Vendsyssel kan ikke få lov til at udvide eller omstille produktionen til grøn strøm, fordi elnettet ikke kan levere elektricitet nok. Per Bak Lausen, der er venstreborgmester i Vesthimmerland og formand for de nordjyske kommuners erhvervssammenslutning, kræver derfor, at bedre strømforsyning bliver en del af regeringsgrundlaget.
1: Det synes jeg da egentlig, at det hører til i nogle regeringsforhandlinger, som beskæftiger sig med alle mulige ting. Så det er måske et signal til Troels Lund Poulsen om måske også at tage den op igen. Det kommer til at betyde noget for Nordjylland, landdistrikterne generelt, at vi kan være med på den her udvikling.
0: Og den er folketingsmedlem Preben Bang Henriksen fra Venstre helt med på.
2: Det ligger allerøverst på min dagsorden at få strøm til virksomhederne i Nordjylland. Og det vil være helt naturligt, at det bliver skrevet højt og himmelråbende i et regeringsgrundlag. Så det kommer jeg i hvert fald til at spille ind i de forhandlinger.
0: 30 virksomheder har fået deres ansøgning om mere grøn strøm sat på pause, fordi der ikke er strøm nok. Det har regnet i dag i Vestjylland, helt ind til og med FC Midtjylland, og herefter har den stået på guldregn. I godt vejr og solskin var guldfesten fra AGF nemlig i dag nået til den officielle fejring på Rådhuset i Aarhus, hvor de blev modtaget af Aarhusborgmester Anders Vinderskjold.
3: A huge congratulations on winning the championship and on a fabulous and fantastic match last night. That was just something else.
0: Og nedenfor Rådhusbalkongen, der stod som sædvanligt tusindvis af AGF-fans.
4: Jeg plejer ikke at mangle ord, men det er vildt.
5: Bliver du rørt?
4: Ja, for helvede.
6: Det er lidt overvældende, tror jeg, for alle, både store og små. Men fedt. Det fortjener en hyldest, synes jeg.
0: Og hvis festen fortsætter her til aften i Aarhus, så er det lige på kanten til, at den kan blive mere våd end ventet. For den står fortsat på byer i aften og i nat, især mod vest, mens det stort set skulle holde tørt mod øst. 5-11 grader og lidt til frisk sydøstlig vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: Det her er P4.

0: Det var Falula her med Perfect Tense.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Ja, så kæmpe tak til P4 Aften for nu. Hvis du har masser af gode forslag til musikken, som du har brug for at høre nu og her, jamen så gem dem lige til i morgen, fordi at det er så der, vi åbner for ønskeboksen igen fra klokken 18.05, når det er P4 Aftentid igen. Masser af musik skal du dog nok selvfølgelig få her i Før Natten. Vi skal have rundet mandagen rigtig godt af med masser af skøn musik. Dit musikalske skulderklap venter om 20 minutters tid. Du skal også have det danske bidrag til Eurovision inden da. Det gik jo ganske godt for Søren Torbegård Lund i lørdag især, hvor han landede på en 7. plads. Plus alt muligt andet. Skøn musik på vej til dig. Det lover jeg her de næste par timer. Og nu er her den nye fra Somber. Det her, det er Homebreaker.

Det tog vist og en sang om kærlighed her i før natten på P4. Jeg håber, du nyder din mandag aften, og jeg er sikker på, at der er flere, end vi lige går, tror måske, der kender følelsen af ikke rigtigt at passe ind altid. Måske også føle sig en lille smule udenfor, en lille smule anderledes. Der er garanteret flere af os, end vi lige går rundt og tror, der er kender den følelse bare en gang imellem i hvert fald. Og det er også det, Uro og Mægtes kender til, at det har de lavet en sang om, og den hedder Føles Godt. De siger,

0: Det var UB40 her og Red Red Wine. Så skal vi lige et flashback tilbage til lørdag aften, hvor det var Søren Thorpe Gaalund, der repræsenterede Danmark til Eurovision Song Contest i Wien. Og landede jo på en drøn flot 7. plads. Det var Bulgarien, der stak afsted med sejren her. Men lad os da bare mindes den gode stemning, som Søren Thorpe Gaalund og resten af holdet leverede i lørdags med Før vi går hjem.
1: Min kraft,

0: værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum.

0: One Direction og Night Changes.
1: Et skulderklap før natten.
0: Ja, det kommer i aften fra en kunstner, der har været her i mange år, men som også virkelig har taget et godt ryk frem i karrieren nu her lige på det seneste. Det er Katinka, der i sidste måned udgav albumet Ved du, jeg er en snærle. Og det er jo et album, hvorpå du finder numrene, for eksempel kogeplade. Den har vi spillet meget her på B4. Bare Rolig har vi også spillet meget. Og så også aftenens skulderklap, nemlig Tømmermænd. Og det lyder jo umiddelbart ikke så opmuntrende med ondt i hovedet og tør mund og tanker om alt det dumme, man gjorde, da alkoholen gik ind og fornuften ud. Men bag titlen Tømmermænd, der gemmer der altså et budskab. Et godt budskab, synes jeg, om at man nogle gange lige skal mærke efter, om den der ven, man har, egentlig er så god for dig, som du går og bilder dig ind. Det, der måske kan føles godt i øjeblikket, det kan måske føles lidt svært dagen efter. Måske er du lidt en statist i det forhold, og måske er det tid til at komme videre.

Katinka, som melder om udsolgte koncerter i løbet af 2026, og så har hun jo også lige annonceret sin største koncert til dato. Det er i KB-hallen til marts næste år. Her var hun altså med det musikalske skulderklap for i aften, nemlig Tømmermænd. Det her, det er The Cardigans og My Favorite Game.

Lur for min dagbog var det her med Mille. Lige om lidt, så skal vi lege en af vores små lege, som vi har her i før natten. Vi kalder den for samme titel, ny sang. Det er et ord, der går igen i to sange, som vi skal have fat i lige efter den her nye fra Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: før natten præsenterer samme titel, ny sang.
1: Og jeg ved ikke, om du også er stødt på de der Justin Timberlake memes ude på internettet. Der er for eksempel den, der siger, Roses are red, April is grey. Og så er der så et billede af Timberlake, fordi han jo er den, der synger It's gonna be May. It's gonna be May. Det er jo altså ikke det, han synger. Det er jo It's gonna be me, men han synger det bare på sådan en lidt, lidt speciel måde, kan man vist roligt sige. Og det er han faktisk ikke den eneste, der gør, fordi det er der også en anden, der har gjort, og det er jo sådan set fuldstændig grunden til, at det er de to sange, du skal høre netop nu. Og vi starter altså med Timberlake, og her er han sammen med resten af sin gamle gruppe, NSYNC, på sangen, der jo også hedder

It's Gonna Be Me, sunget af Timberlake og resten af folkene i NSYNC. Lidt forsinket, fordi nu er det jo sådan set ja, sådan halv midt slutningen af maj måned allerede. Timberlake og company er ikke de eneste, der udtaler me, eller me på den her måde. Det gør hans eks Britney Spears faktisk også i nummeret Overprotected. Prøv at høre. Vi skal lige knap sådan 2,5 minutter ind, før hun synger. Me.

Britney, og Overprotected, og hvad det egentlig er med at udtale me på den der måde, om det er jo sådan en særlig nullerting, eller hvad, at sige mig i stedet for me, ja, det skal jeg faktisk ikke kunne sige, men her var vi i hvert fald i selskab med både Justin Timberlake og Britney Spears, og to af de allerstørste hits fra startnullerne. Her er Søn.

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Marquette Sat her med Venus. Om lidt skal du have en radioavis her på B4, den er klokken bliver 11. Og det er den blevet lige på den anden side af Flake her med IKEA episodes. I'm in IKEA rocking shades. I've been stuck in it for days. I'm all alone up in this maze. IKEA episodes.

0: Det har ikke rykket noget som helst. Det fortalte den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, efter han i dag havde holdt møde med en amerikansk delegation, der blandt andet bestod af USA's ambassadør til Danmark, Ken Howery, samt landets særlige udsending til Grønland, Jeff Landry.
1: Men Grønlands linje, den er ikke blevet rokket en millimeter. Det har den ikke været siden første dag.
0: Og Jeff Landry er en af Trumps nære støtter. Han har tidligere sagt, at han vil arbejde for at gøre Grønland til en del af USA, og han har fremhævet, at der er mange fællestræk mellem Grønland og Louisiana, hvor han kommer fra. For eksempel turisme, fisk og skaldyr og minedrift. Og i dag har han så delt chokolade ud og sagt til et par grønlandske børn, at de kunne få lige så mange chocolate cookies, de ville have, hvis de kom på besøg i hans palæ i USA. Men det imponerer ikke ligefrem Jens Frederik Nielsen.
1: Vores position er klar. Den bliver sagt meget, meget klart i dag. Vi har vores røde linje, og ligegyldigt hvor mange chocolate cookies vi får, så kommer vi ikke til at lave om på dem.
0: Og du kan læse meget mere om den historie på dr.dk. Nordjylland mangler strøm. En ny regering skal garantere, at den vil udbygge det svage elnet nord for Limfjorden. Det kræver erhvervsfællesskabet BRN Business Region North Denmark. Mange nordjyske virksomheder kan nemlig ikke udvide, fordi nettet ikke er i stand til at levere den strøm, de har brug for. Og det kan ifølge Per Park Laursen, der er formand for BRN og venstreborgmester i Vesthimmerland, komme til at blive rigtig dyrt for regionen.
2: Det er jo yderligere tab af arbejdspladser. Der kan være virksomheder, der flytter herfra, fordi man simpelthen ikke har mulighederne for at komme ind og levere produkter, som er produceret med grøn strøm.
0: Folketingsmedlem Preben Bang Henriksen fra Venstre er enig i, at elnettet skal med i det kommende regeringsgrundlag.
3: Det duer jo simpelthen ikke, at virksomhederne fravælger Nordjylland, heller ikke fravælger Nordjylland på grund af strømmen. Og det vil jo kun gøre, at vi på længere sigt bliver sådan en slags London-Falster, hvor udviklingen står alt for meget stille.
0: Og det er Nordenerginet, der distribuerer strømmen nord for Limfjorden. Her har man sat over 30 ansøgninger fra virksomheder, der vil udvide eller omlægge til el på pause, fordi man ikke kan levere strøm nok. Manden, der er blevet kaldt for Danmarks nationalhippie, er død. Stig Møller er gået bort i en alder af 80 år. Det fortæller musikervennen Peter Ingemann fra Skovsen og Ingemann. Vi kommer til at savne ham utrolig meget, men desværre er der ikke mere liv tilbage til Stig, siger han. Stig Møller var med til at starte Steppeulvene helt tilbage i 1966. Og så fik han i 90'erne et gevaldigt solo-comeback med sangen Sikken dejlig dag. I aften og nat byger især mod vest, mens det stort set holder tørt mod øst. 5-11 grader står nattesænkningen på med en let til frisk sydøstlig vind. Og tirsdag mest skydevejr, især nord, vest for Storebælt, kan der komme regn eller byger.
4: Det her er P4
5: med dig hele vejen.

0: pil og dronning af månen.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
3: Ja, det er jeg her med den nye sang fra August Høyen, hvor han altså virkelig har gjort det igen, synes jeg, sat let forståelige ord på nogle af de svære følelser, der kan dukke op, når man står foran kærligheden og skal navigere i, hvad man så skal gøre, og hvad man tør gøre, og tør man kaste sig ud i det. Jamen altså, det er det, som August Høyen, han i hvert fald godt tør. Her er Kaster mig ud i.

fik du lige et genhør med Alphabeat og et af de allerførste hits, de lavede, nemlig The Spell. Og du fik den her i før natten på B4. Nu skal vi lige over en lidt anden stemning. Det her, det er nemlig Ella Augusta og Ida Lauerberg, der er gået sammen om at lave en sang, der handler om, at ja, måske er det næste gang, man møder den der særlige person, at det hele det går op i en højere enhed. Jeg er bedre hen næste gang.

Han har lavet mange store hits på mange forskellige albums. Et af de største hedder Vejen Væk, og vi er tilbage i 1988 for at finde det et album, der simpelthen er proppet med store sange. For eksempel denne her, Det er mig, der står herude og banker på. Og så er der en ny solist på spil her på B4. Han hedder Jonathan, og det her, det er Alle mine tanker.

0: Bare for at være mig selv, hvad var det her fra Lally?
1: Før natten på P4.
0: Og vi skal have fat i en af de kunstnere, der taler ind i nogle af de tendenser, vi har set i samfundet nu i en del år efterhånden, må man bare sige. Blandt andet den, der er i forhold til, hvad vi spiser og drikker og indtager generelt, og ikke bør indtage af etiske og moralske og sundhedsrelaterede grunde. Det er Bryan Adams, som har været veganer i intet mindre end 35 år, og dermed så spiser han altså ikke kød og mælkeprodukter eller æg. Og han har sagt, at han følger simpelthen reglen om, at hvis det ser ud til at ville tilstoppe dig, så gør det det nok også. Han elsker altså dyr. Han siger, at hvis man elsker dyr, så skal man ikke spise dem. Så det er Bryan Adams' en lille fun fact om ham, som du her får med Can't Stop This Thing We Started.

Søsterne Ida og Annika sammen med brødrene Thomas og Simon. De to sidste, de kalder sig for Jonah Blacksmith, og de har altså fået Ida og Annika med på det her nummer Eyes on You. Håber du nyder din mandag aften. Her er der musik fra Outlandish. Look into my eyes.

Det var igennem dit nummer, det nye nummer fra Burhan G og Medina. Her i Før Natten, og hvor vi lige skal tilbage i tiden nu igen, tilbage til 1986. Albumet hedder Graceland, manden hedder Paul Simon, eller sangeren, og her er You Can Call Me Al.

nummer, der bygger på en lille misforståelse, der skete til en festlig sammenkomst, som Paul Simon og hans kone deltog i, hvor at han blev kaldt for Al. Og så er det jo bare at lave et kæmpe hit, der holder 40 år senere også åbenbart. Der hedder lige præcis You Can Call Me Al. Andreas Oddbjerg, han har også lavet mange hits til os, må man bare sige. Ikke så mange af sådan ægte kærlighedssange, men det har han altså gjort nu her, for han er jo blevet gift, og han har fundet den store kærlighed. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: med Stine Bram.
1: Og tændte man for sin radio tilbage i midten af 90'erne, så var det svært at komme uden om det nummer, du skal høre nu her. I hvert fald, hvis du var landet på en radiokanal med popmusik. Det er Everything But The Girl og Missing.

Han er for nylig her begyndt at synge på dansk også for første gang, sådan i den karriere, vi kender ham for i hvert fald, på nummeret Ham med gitaren, det er Christoffer, og her var vi altså 6 år tilbage i tiden. Leap of Faith, hørte du her i 40-natten på B4, der lakker mod enden, fordi lige om lidt, så er det midnat i Danmark, og det betyder nat, midnats radioavis selvfølgelig, og derefter masser af musik natten igennem. Så god fornøjelse med det. Jeg hedder Stine Bram, og du får lige den nye fra Lucas Graham. Her, To Know a Girl.

0: I weekenden ramte flere hundrede ukrainske droner langt inde i Rusland. Ifølge Ukraines præsident Zelensky ændrer Ukraines langtrækkende angreb hele verdens tilgang til krigen. Og Anders Bukh Johansen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, er tilbøjelig til at give Zelensky ret.
1: Det har jo kæmpe betydning, at de kan det. Det er en, hvad skal man sige, en ny retning, og vi står måske i forhold til en form for faseskifte i krigen, netop på grund af, at Ukraine kan det her lige pludselig.
0: Og flere eksperter vurderer, at Ukraine har overhånden i krigen lige nu. Men det betyder nok ikke, at freden er lige om hjørnet, vurderer Anders Bukh Johansen.
1: Jeg tror stadig, at russerne godt vil kunne holde gang i det her. Måske et år, måske endda halvandet. Men retningen begynder ligesom at blive mere og mere deprimerende fra et russisk perspektiv, kan man sige. Altså, og spørgsmålet er jo så, om de har lyst til at blive ved med det her, hvis det er helt åbenlyst, at det her det ikke kommer til at føre til noget godt for dem.
0: Hvis du står lige for at skulle forlænge dit boliglån, eller hvis du skal ud på boligmarkedet for første gang, så risikerer du at skulle have den helt store tegnebog fremme. Krisen i Hormuzstrædet sætter sig nemlig nu på danske villaveje som stigninger i renterne. En af dem, der mærker det, det er Johan Prisak fra Aalborg. I 5 år har renten på boliglån med afdrag været tæt på 0, men nu skal han forny sit F5-lån, og det bliver dyrt.
2: Vi har været forberedt på det længe, kan man sige. Men det er da træls. Vi vil hellere bruge pengene på noget andet.
0: Det lån, der før kostede tæt på 0 kroner i rente, kommer nu til at koste 1.830 kroner om måneden efter skat for hver million, man har lånt. Det viser kreditinstituttets tal. For menneskeudgiften nu og her har Johan Prisak skiftet til et afdragsfrit 1-årig lån. Til gengæld skal han så betale flere gebyrer, og han betaler heller ikke af på sin gæld.
2: Man kan sige, at i den situation, vi er i nu, og med 3 små børn, så har vi bare valgt, at i stedet for at skulle betale en masse ekstra om måneden, så vil vi hellere have de penge til rådighed nu, og så kan man sige, når huset så, og når vi skal flytte fra det her hus om 25 år, så skulle det gerne være steget lidt værdi, og så kan man sige, så er noget af lånet blevet i gåseøjne spist op af inflationen.
0: Og så har der været et skyderi i San Diego, hvor 3 mennesker er blevet dræbt. Og der har været et pressemøde for nylig, hvor politiet har fortalt, at de 2 gerningspersoner, som begge er teenager, også er fundet døde i en bil, ikke langt fra gerningsstedet. Og de to formodede gerningspersoner er antallet af dræbte altså helt op på 5 personer, og det undersøges i øjeblikket som det, der kaldes en hadforbrydelse. Og så kom vi frem til vejrudsigten, der siger, at natten den bliver fyldt med byer, især hvis du bor vest på Storebælt, og mod øst, så bliver det mere tørt, og temperaturerne de holder sig mellem 5 og 11 graders varme. Midnatsradiovisen her, det var med Dennis Kravlund bag mikrofonen. P4. Du

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Lemvig Kommune er duks, når det gælder sygefravær hos offentlige ansatte. Den vestjyske kommune indtager førstepladsen på listen over, hvor få sygedage personale i f.eks. skoler, daginstitutioner og hjemmepleje har. Det viser tal fra Kommunernes Landsforening. Ifølge borgmester Jens Lønberg er årsagen, at Lemvig Kommune de seneste år har arbejdet systematisk med at få sygefraværet bragt ned.
2: Jeg er både glad og så er jeg særdeles stolt over, at vi lægger på den plads, som vi gør. Det er noget, vi kan bruge til noget.
1: Ja, for Lemvig skal nemlig svinge sparekniven de kommende år, fordi befolkningstallet i den vestjyske kommune falder. Derfor har det stor betydning, at de offentlige ansatte er landets bedste til at møde op på arbejde, for hver en sten skal vendes, siger her borgmesteren.
2: Vi har jo altså også en eller anden form for DNA i os herude, tror jeg, hvor at man føler en stærk loyalitet over for både for borgere og for arbejdspladsen i, at jeg siger ikke, at de skal gå syg på arbejde, det kunne jeg aldrig finde på, men jeg tror, at man skal måske være noget mere end bare småsløg, før at man melder sig syg. Det synes jeg, der er flot, men det er så også en indsats, som vi bruger tid på.
1: I Lemvig Kommune har de offentlige ansatte i gennemsnit knap 12 sygedage om året, og det er markant lavere end Bundskraberen Odshavet på Sjælland, hvor de offentlige ansatte har knap 18 sygedage i gennemsnit om året. Det viser tallene fra Kommunernes Landsforening. Tre personer er blevet dræbt i et skyderi ved en moské i San Diego i den amerikanske delstat Californien, der oplyste San Diegos politi på et pressemøde. Derudover er de to formodede gerningsmænd også bekræftet døde. De blev fundet i en bil ikke langt fra moskeen, og der er tale om teenager på henholdsvis 17 og 19 år. Et af offerne var en sikkerhedsvagt på det islamiske center, hvor angrebet fandt sted, og politiet fortæller, at han kan have spillet en afgørende rolle i, at situationen ikke eskalerede yderligere. Og skyderiet det efterforskes som en hadforbrydelse, lød det på pressemødet. Det har ikke gjort nogen forskel, det fortalte den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, efter han i går havde holdt møde med den amerikanske delegation, der blandt andet bestod af USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry.
3: Men Grønlands linje, den er ikke blevet rokket en millimeter, det har den ikke været siden første dag.
1: Jeff Landry er en af Trumps nære støtter, han har tidligere sagt, at han vil arbejde for at gøre Grønland til en del af USA. I går var han så på gaden i Nuuk for at tale med grønlænderne og dele chokolade ud, men det imponerer ikke ligefrem Jens Frederik Nielsen.
3: Vores position er klar. Den blev sagt meget, meget klart i dag. Vi har vores røde linje, og ligegyldigt hvor mange chocolate cookies vi får, så kommer vi ikke til at lave om på dem.
1: Jens Frederik Nielsen understreger dog, at der er en meget konstruktiv stemning i den samarbejdsgruppe, Grønland, Danmark og USA har nedsat. Natten den bliver fyldt med byger, især hvis du bor vest for Storebælt mod øst. Ja, der bliver det lidt mere tørt, og temperaturen holder sig mellem 5 og 11 grader, og vinden den bliver let til frisk fra sydøst.
4: Du lytter til P4.

4 nætter hele natten. I'm not into girls, but we kiss.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Få 100 kroner om ugen eller slet ingen penge at holde barsel for. Det er virkeligheden for mange iværksættere og selvstændige, som både har CVR-nummer og lønmodtagerjob ved siden af deres virksomhed. For når de skal på barsel, må de to indtægter ikke regnes sammen. Og det betyder, at de i værste fald slet ikke er berettiget til barselsdagpenge, fordi kun en af deres indkomster tæller. 25 organisationer sender et åbent brev til regeringsforhandlingerne om problemet, de vil have en løsning med i et regeringsgrundlag, sådan lyder det fra Peter Kofler, der er bestyrelsesformand i Danske Iværksættere.
2: Det er jo et generelt problem, at kvindelige iværksættere ikke har adgang til de rettigheder, som de jo er fuldt og helt betaler til, men som de så ikke har adgang til.
1: I København venter Christel Thue Høsted sit andet barn til august. Hun er en af dem, der er ramt og nu kan se frem til 0 kroner i barselsdagpenge. Så er der ikke meget venteglæde i den lille lejlighed, hvor situationen påvirker hende meget.
3: Det første er jo, at man ikke kan forsørge sig selv, men også, at det har været rigtig hårdt at opleve, at der egentlig ikke er nogen, der griber ind i det, altså at der ikke er nogen i staten, der hjælper, når man kommer i sådan en uheldig situation.
1: I weekenden ramte flere hundrede ukrainske droner langt inde i Rusland, og ifølge Ukraines præsident Zelensky ændrer Ukraines langtrækkende angreb hele verdens tilgang til krigen. Anders Bug Johansen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, er tilbøjelig til at give Zelensky ret.
4: Det har jo kæmpe betydning, at de kan det. Det er en ny retning, og vi står måske i forhold til en form for faseskifte i krigen, netop på grund af, at Ukraine kan det her lige pludselig.
1: Flere eksperter vurderer, at Ukraine har overhånden i krigen lige nu. Men det betyder nok ikke, at freden er lige om hjørnet, vurderer Anders Bug Johansen.
4: Jeg tror stadig, at russerne godt vil kunne holde gang i det her. Måske et år, måske endda halvandet. Men retningen begynder ligesom at blive mere og mere deprimerende fra et russisk perspektiv, kan man sige. Altså, og spørgsmålet er jo så, om de har lyst til at blive ved med det her, hvis det er helt åbenlyst, at det her det ikke kommer til at føre til noget godt for dem.
1: Manden, der er blevet kaldt for Danmarks nationalhippie, Stig Møller, er død, 80 år gammel. Stig Møller var med til at starte Steppeulven helt tilbage i 1966, og så fik han op i 90'erne et gevaldigt solo comeback med sangen Sikken dejlig dag. Vi kommer til at savne ham utrolig meget, men desværre er der ikke mere liv tilbage til Stig, siger musikervennen Peter Ingemann fra Skovsen og Ingemann. Natten bliver fyldt med byer, især hvis du bor i Jylland. Mod øst, der bliver det lidt mere tørt, og temperaturen holder sig mellem 5 og 11 graders varme. Vinden den bliver let til frisk og kommer fra sydøst. Radioavisen her klokken 2, det var med Dennis Gravlund bag mikrofonen.
0: Det her er P4.